0: قتل عام 67 و استمرار اعدام ها جنایت اعدام دار علیه بشریت در ایران، اعدام های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام. کنفرانس بین المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستانهای بین المللی. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران: دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی.
1: سخنرانی های دکتر مارکلیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی، سفیر ستیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی 2009-2015، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون 2007-2009، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 2018-2024، گراژینا بارانوفسکا، معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی‌های اجباری، سفیر یاخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016، سفیر آلمان در سوئد 2008-2011، ریچارد گولدستون، دادستان پیشین دادگاه‌های سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا، آنالیزا چامپی، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایات علیه بشریت، لیلا سادات، مشاور ویژه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در زمینه جنایات علیه بشریت 2012-2023، استفانی ولف، رئیس انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌کشی، جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون، لئوپولدو مالدونادو گوتیرس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده، کلاودیو گروسمان، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری خارجی، رئیس کمیته پیشنویس حقوق بین‌الملل سازمان ملل 2019، مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی 2021-2024، رئیس کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه 4 دوره از 2008 تا 2015، دکتر حنیفه خیری، الهام ساجدیان.
0: خانم مریم رجوی: باز تولید الگوی سرکوب و کشتار سال 1367 توسط رژیم در حراس از قیام مردم و به منظور ارعاب جامعه. امروز با جنایت‌های جدیدی مواجه هستیم که طبق همان الگو انجام می‌شوند. همچون سال 1367 از یک سو تبعیت رژیم را می‌بینیم و در سوی دیگر مقاومت زندانیان سیاسی سر موضع که بر مواضع خود استوارند. جنبش دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی رژیم و پیروزی انقلاب دموکراتیک است.

0: در نقطه مقابل رژیم، شورای ملی مقاومت ایران تعهدات زیر را در برنامه خود اعلام کرده است. لغو حکم اعدام و یک دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی، الغای قوانین شریعت آخوندی و انحلال دادگاه‌های ارتجاع تحت عنوان دادگاه انقلاب. همه دولت‌ها را فرا می‌خوانم به فراهم کردن یک سازوکار بین‌المللی برای محاکمه مسئولان قتل عام 1367 و به کارگیری صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه آنان. هر گونه توافق بین‌المللی و روابط تجاری و دیپلماتیک با این رژیم باید به توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی مشروط شود.
1: دکتر مارکلیس: ما در همبستگی با مردم ایران ایستاده ایم، مردمی که شجاعانه حقوق خود را مطالبه می کنند. طراحان و مجریان جنایات در ایران نباید این توهم را داشته باشند که زمان به نفع آنهاست.

نوزدهم شهریور 1395 سالگرد هجرت بزرگ، پایان انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی پس از 14 سال رزم خونین در اشرف نخستین و لیبرتی، برد استراتژیکی مجاهدین و مقاومت ایران، تودهنی محکم به رژیم آخوندها و حکومت دست نشانده آنها در عراق.

انجام کارزارهای بیوقفه سیاسی و بین‌المللی برای حفاظت اشرفی‌ها و انتقال امن جمعی آنها به بار نشست و توطئه‌ها و طرح‌های نابودی و متلاشی کردن مجاهدین در هم شکست و رژیم ولایت فقیه با وزارت اطلاعاتش و با نیروی تروریستی قدس و با تمام مزدبگیران و مزدورانش در عراق که همه آنها تشنه به خون مجاهدین بودند کور و بور بر جا ماند. جنبش آزادی مردم ایران یک گام کیفی از رژیم حاکم پیشی گرفت و طرح ولایت فقیه برای برون رفت از بحران سرنگونی که سربریدن و انهدام فیزیکی مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک لازمه آن است شکست خورد. 14 سال بمباران، خلع سلاح، حبس خانگی، محاصره، تیغ و تبر، حمله زرهی و حملات موشکی همراه با شکنجه روانی و 320 بلندگو اثر نکرد، همچنان که به خدمت گرفتن امکانات 12 دولت و ماجرای 17 ژوئن، برچسب تروریستی، پرونده سازی و بیش از 20 دادگاهی که پیروزمندانه از آنها عبور کردیم به جایی راه نبرد. در سال 2003 جکسترا به گفته خاتمی و خرازی به دار آویختن 20 تن از 65 نفر از رهبران و مسئولان مجاهدین را که قرار بود از اشرف اشغال شده به رژیم ایران استرداد شوند قابل قبول خوانده بود. در آن زمان مقامات آمریکایی در سطوح مختلف از ضرورت انهدام گرم یا فروپاشی نرم مجاهدین صحبت می کردند و اینکه می خواهند مجاهدین را منحل کنند. رئیس دفتر کالین پاول، وزیر خارجه وقت آمریکا، بعدن گفت هر روز صبح از دوشنبه تا جمعه معمولاً حدود ساعت 8:30 در وزارت خارجه جلسه داشتیم و یکی از سوالاتی که تقریباً هر روز مطرح می‌شد این بود که با مجاهدین چه کنیم؟ آنها هنوز گروهی یک پارچه اند. ما خودمان آنها را یک گروه تروریستی معرفی کردیم. با آنها چه باید بکنیم؟ بله، در اون زمان آخوند خاتمی بر طبل استرداد میکوبید، هم استرداد مجاهدین از اشرف و هم استرداد دستگیر شدگان 17 ژوئن در پاریس، و بعد خامنه ای مهره دستنشانده خودش مالکی را در عراق آشکارا و جلوی دوربین تلویزیون رژیم مکلف و موظف به نابودی مجاهدین و اجرای قرارداد دو جانبه در این رابطه کرد. و بعد انواع و اقسام حمله ها، پرونده سازی ها، شیطان سازی و محاصره و لجن پراکنی که همه از آن خبر دارید. میخوام بگویم همان رژیمی که از قتل عام زندانیان دستبسته ما فروگذار نکرد، معلوم بود که فرصت اشغال عراق را غنیمت شمرده برای از بین بردن مجاهدینی که پایداری می کنند و به قول خمینی بر سر موز خود هستند، می خواست که حد اکثر استفاده را به هر قیمت به عمل آورد. این مضمون رویارویی 14 ساله در عراق بین ما و رژیم ولایت فقیه بود. نبرد بود و نبود،
نبرد بین آزادی و استبداد، آن هم در طوفان و بحران. در حالی که ما نخستین روز به آمریکا گفتیم که اگر نمیخواد در عراق بمانیم، همه را به هزینه خودمان به خارج از عراق منتقل کند. این چکیده و حرف اصلی 15 ساعت گفتگوی دو روزه مژگان با ژنرال اودیرنو و ستاد اون در روزهای 19 و 20 اردیبهشت سال 82 بود که صورت جلسه مکتوب اون در دست طرفین است. حالا اگر تمام این 14 سال را از نظر بگذرانیم، با شهیدانش، با مجروحانش و کسانی که نقص عضو شده اند و با یارانش و پشتیبانانش، آن وقت به روشنی میتوان دید که این انتقال که دیروز تکمیل شد یک شکست استراتژیک برای رژیم ملاها است. تبریک به خانواده بزرگ مقاومت. البته تبریک اول را باید به مسعود گفت. بله، تبریک به مسعود. تبریک به اون، تبریک به مسعود که این کارزار 14 ساله را به طور شبانه روزی، آن هم در بقرنج ترین شرایط، در میان طوفان‌ها و بحران‌ها با حد اکثر ریسک پذیری هدایت کرد. قطعاً پیروزی از آن شماست. و چنین بود که اشرفی ها در منتهای فداکاری و هوشیاری انقلابی ایستادند و جهانی را به ایستادگی در برابر تاخت و تاز ولایت فقیه برانگیختند. در اشرف و لیبرتی در نشست‌های جمعی و گفتگوهاشون با مسعود به یک مثال تاریخی استناد می‌کردند که مثال اونها از امام حسین و شب عاشورا گرفته شده بود و می‌گفتند مگر می‌شود که شمر و یزید، یعنی مالکی و خامنه‌ای، برای اردوی حسینی راه باز کنند و بگذارند آنها به سلامت بروند؟ هرگز. یعنی تا وقتی که مالکی در عراق حاکم بود، این شرایط بسیار بسیار دور از ذهن و غیر ممکن می نمود. ولی امروز غیر ممکن با کارزارهای بیوقفه پشتیبانان اشرف و یاران اشرف نشان در سراسر جهان ممکن و محقق شده است و جبهه مجاهدین بر جبهه ولایت فقیه پیروز شده است. در این 14 سال مجاهدین با پایداری در دل یک محاصره بیرحمانه، در حقیقت شعله های مبارزه برای آزادی را فروزان نگه داشتند و پرچم سرنگونی رژیم ولایت فقیه را پر اهتزازتر برافراشتند. هزار اشرف هم نقش مسیر آزادی است، هم نیروی خیزش عمومی و هم آن پتک گرانی که بر سر ولایت فقیه فرود می آید.

0: یوری پورتر. در حالی که اروپا به دنبال راه خروج از بحران ایران است، اپوزیسیون دموکراتیک ایران استقامت خود را نشان می‌دهد. انتخاب مهناز میمنت به عنوان دبیر کل جدید مجاهدین نمایش استقامت اپوزیسیون دموکراتیک در برابر رژیم ایران. یو رپورتر در مقاله‌ای با عنوان در حالی که اروپا به دنبال راهی برای خروج از بحران ایران است، اپوزیسیون دموکراتیک ایران استقامت خود را نشان می‌دهد نوشت: شش ماه پس از جنگ آمریکا و ایران و در حالی که اروپا درگیر یافتن راه حلی برای بحرانی است که در سراسر منطقه گسترش یافته، مبارزان ایرانی در سراسر ایران هفته گذشته با شرکت در تظاهرات، پراتیک‌ها و فعالیت‌های مبتکرانه برای بزرگداشت 62مین سال تأسیس اپوزیسیون طرفدار دموکراسی در ایران جان خود را به خطر انداختند. آنچه این موضوع را مهم می‌کند این است که اروپا نه تنها در حال بررسی راه‌هایی برای مهار بحران فعلی، بلکه برای پرداختن به این سؤال گسترده‌تر است که چه نیروهای سیاسی در داخل ایران می‌توانند در نهایت آینده کشور را شکل دهند. در همین حال اعضای همین جنبش انتخاباتی را برای انتخاب یک عضو جدید برای بالاترین مقام این سازمان برگزار کردند.
1: سازمان مجاهدین خلق ایران در ابتدا برای برانگیختن انقلاب علیه دیکتاتوری موروثی پهلوی تأسیس شد، اما پس از وقوع آن انقلاب در سال 1979 به سرعت در برابر جناح مذهبی که پس از آن قدرت را به دست گرفت ایستاد و به عنوان صدای اصلی جایگزین دموکراتیک شهرت یافت. از آن زمان این سازمان بارها توسط رژیم هدف نابودی قرار گرفته است، اما همواره به جای خود بازگشته و نقش‌های رهبری را در چالش‌های بزرگ و جمعی علیه قدرت رژیم بر عهده گرفته است. این چالش‌ها شامل کمپین‌های رسانه‌ای مستقل، اعتراضات گسترده و حمله مسلحانه در ماه فوریه به مجتمع مطهری تهران است که شامل دفاتر متعلق به چندین مقام و نهاد برجسته از جمله دفتر رهبر نظام می شود. این حادثه تنها چند روز قبل از شروع جنگ و بمبارانهایی که آمریکا بیش از 6 ماه در جنگ سختی با جمهوری اسلامی گرفتار کرده، رژیم را تهدید به نابودی کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران همچنین به خاطر پیشتازی در هر یک از 4 قیام متوالی که در سالهای 2018، 2019، 2022 و 2026 در سراسر کشور گسترش یافت، نقشی ستودنی داشته است. آخرین مورد از این قیام‌ها که عمدتاً در ژانویه رخ داد، به طرز بی‌رحمانه‌ای سرکوب شد و آمار کشته شدگان به هزاران نفر رسید. به دنبال آن به سرعت افزایش جدیدی در اعدام‌ها توسط رژیم ایران به ویژه علیه زندانیان سیاسی رخ داد.
0: از آغاز سال در ماه مارس 40 زندانی به دار آویخته شدند که بسیاری از آنها به دلیل شرکت در قیام ژانویه یا وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. این روند باعث شده است که بسیاری از هواداران این سازمان هشدار دهند که رژیم میتواند زمینه ساز قتل عامی مشابه آنچه در تابستان 1988 رخ داد باشد که در درجه اول مجاهدین خلق را هدف قرار می‌دهد، زمانی که 30,000 زندانی سیاسی که اکثریت عظیم آنها وابسته به سازمان مجاهدین خلق بودند ظرف چند ماه قتل عام شدند. این هشدارها و آن تاریخ خطری را نشان می‌دهد که مبارزان ایرانی هنگام هماهنگی تظاهرات هفته گذشته با هدف صریح تبلیغ سازمان مجاهدین خلق با آن مواجه بودند. این موضوع به نوبه خود به پایداری مردم ایران در روزهای پس از انقلاب ایران و همچنین به پایداری مردم در درگیری‌های اخیر بین معترضان و رژیم اشاره دارد. این روحیه پایداری مسلماً در انتخاب مهناز میمنت توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان دبیر کل جدید آن در روز یکشنبه 6 سپتامبر منعکس شده است. مهناز میمنت دبیر کل جدید مجاهدین مانند اکثر همرزبانش در مبارزه علیه نظام حاکم متحمل خسارات شخصی زیادی شده است. برادرش مسعود در سال 1983 تیرباران شد و برادر دیگرش محمود در جریان قتل عام سال 1988 به دار آویخته شد، همان سالی که مادرشان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد.
1: میمنت از زمان پیوستن به سازمان مجاهدین خلق ایران در سن 20 سالگی بلافاصله پس از انقلاب قاطعانه به این سازمان متعهد مانده و در سال 1993 به شورای رهبری و در سال 2014 به شورای مرکزیان پیوسته و در سال 2021 به عنوان همردیف دبیر کل انتخاب شده است. پس از آنکه او 56% از آرای اعضای شورای مرکزی را به دست آورد، بیانیه ای از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب میمنت را به عنوان وسیله‌ای برای سازمان جهت اعلام عزم راسخ خود برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم توصیف کرد. این بیانیه همچنین به نقل از مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف سیاسی که سازمان مجاهدین خلق ایران عضو آن است، نقل قول کرد که میمنت پویایی و روحیه مبارزه طلبی را با حس عمیق‌تری از تعهد و مسئولیت برای آزادی مردم ایران و میهن خود ترکیب کرده است. مریم رجوی توسط شورای ملی مقاومت ایران برای نظارت بر گذار به حکومت دموکراتیک پس از سرنگونی ملاها تعیین شده است. او یک طرح 10 ماده‌ای برای آینده ایران تدوین کرده است که انتخابات آزاد و عادلانه، جدایی دین از دولت، حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌ها و روابط صلح‌آمیز با کشورها و یک ایران غیر اتمی را تضمین می‌کند. در سال‌های اخیر هزاران قانونگذار در سراسر اروپا و آمریکای شمالی از جمله اعضای فراحزبی پارلمان اروپا آشکارا از این طرح حمایت کردند و در این حال شورای ملی مقاومت ایران را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک برای نظام حاکم فعلی به رسمیت شناختند.

0: خانم مریم رجبی از ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت استقبال کرد و گفت پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم نیز باید به شورای امنیت احاله شود. شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی طی قطعنامه برنامه اتمی رژیم آخوندها را بعد از 20 سال با 23 رأی مثبت و 3 رأی منفی به شورای امنیت ملل متحد ارجاع کرد. خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از ارجاع پرونده اتمی فاشیسم دینی حاکم بر ایران به شورای امنیت ملل متحد استقبال کرد و گفت شورای امنیت به عنوان یک قدم ضروری در راستای صلح و امنیت بین المللی باید این رژیم را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد، اما این هم کافی نیست. خانم رجبی افزود تا این رژیم بر سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروریسم و نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی دارد. راه حل نهایی برای جلوگیری از مجهز شدن یک دیکتاتوری تروریستی به خطرناکترین سلاح، سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنهاست. خانم رجبی خاطر نشان کرد شورای امنیت ملل متحد در بررسی پرونده اتمی رژیم ایران به عنوان خطری برای جهان حتما باید به موضوع اعدام و سرکوب در ایران بپردازد. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت پس از 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد خواسته جدی و مبرم مردم و مقاومت ایران است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 18 شهریور 1405.
1: درماندگی و استیصال حکومت آخوندی در قبال تصویب قطعنامه شورای حکام برای ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت.
2: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را با 23 رأی موافق، 8 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه جانبدارانه، ایران به دلیل آنچه نقض تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عنوان شده به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد شد. هیئت نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی این قطعنامه را جانبدارانه و سیاسی خواند و هشدار داد که تصویب آن بدون اجماع اعضای شورای حکام می‌تواند به فرسایش بیشتر و فروپاشی نهایی رژیم عدم اشاعه را فراهم کند. آقای بقایی، کدام کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادند؟ آیا این الگوی رأی‌دهی معنای خاصی دارد؟
3: ببینید، حدود 1/3 کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام برد گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه. تأسف‌بار هست که کشوری مثل ژاپن که خودش قربانی سلاح‌های هسته‌ای بوده و تبعات اقدامات متناقض آمریکا رو دیده به این قطعنامه رأی مثبت داده، همینطور عربستان.
4: به گزارش رسانه‌های رژیم، عارف معاون اول پزشکیان در واکنشی غیظ‌آلود پس از تصویب قطعنامه شورای حکام برای ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت گفت تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به پیشنهاد صاحبان بمب اتم، عاملان هیروشیما و ناقضان برجام نماد استانداردهای دوگانه جهان است. تهدید کنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.
5: همزمان با تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس برای ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران تردیدهای قابل توجهی وجود دارد. رژیم ایران علاوه بر نقض برجام، تعهدات قانونی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را هم نقض می‌کند. از جوان 2025 رژیم ایران از بازرسی تأسیسات بسیار مهم در نطنز، اصفهان و فردو خودداری کرده است و در تعهدات گزارشدهی خود به آژانس نیز کوتاهی کرده است. وزارت خارجه آلمان افزود یکی از نگرانی‌های ویژه محل نامعلوم تقریباً 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالاست. این ماده می‌تواند بیشتر غنی‌سازی شود تا به اندازه کافی برای ساخت 10 بمب اتمی به کار رود.
6: خبرگزاری رسمی رژیم ناگزیر از کشیدن نارنجک توسط شورشگر دلیر مجتبی باباخانی، جان باختن خود او و زخمی شدن دو ضابط قضایی جلادان به تاریخ 18 شهریور خبر داد. خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از حیدر نعمتی فرماندار مهران اعلام کرد که صبح چهارشنبه 18 شهریور در پی عملیات ضابطان قضایی برای دستگیری دو متهم سابقه دار و مسلح در شهرک اسلامی یی شهرستان، یکی از متهمان پس از دستگیری با انفجار نارنجک همراه خود کشته شد و دو ضابط قضایی نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم فرماندار مهران افزود یکی از متهمان هنگام مراجعه ضابطان قضایی از محل گریخت، اما متهم دیگر دستگیر شد. متهم دستگیر شده هنگام انتقال به خودرو نارنجکی را که همراه داشت منفجر کرد. نعمتی گفت در پی انفجار این نارنجک متهم کشته شد و هر دو ضابط قضایی حاضر در عملیات زخمی شدند. مجتبی باباخانی با برادرش شجاع باباخانی از شورشگران قیام دیماه و تحت تعقیب بودند و در شهرک اسلامیه مهران با ماموران درگیر شدند. شجاع باباخانی توانست بگریزد، اما مجتبی دستگیر شد و در داخل خودروی ماموران نارنجک کشید.
7: اما برخلاف زمانبندی اعلام شده توسط فرماندار رژیم در مهران، در آگهی مجلس توهین مجتبی نوشته شده است بازگشت همه به سوی اوست. به مناسبت درگذشت جوان ناکام مرحوم مغفور مجتبی باباخانی، فرزند گرامی طاهر باباخانی و برادر ارجمند آقایان شجاع، مهراب و اشکان باباخانی، مراسم یادبودی مردانه و زنانه به صورت همزمان چهارشنبه مورخ 18/6/1405 از ساعت 3 الی 5 عصر روز پنجشنبه مورخ 19/6/1405 از ساعت 9 الی 11 صبح مردانه مسجد صاحب الزمان زنانه حسینیه سالار شهیدان واقع در شهرک اسلامیه برگزار می‌گردد. حضور شما سروران گرامی در این مجلس موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. جوان نازنین در خاک رفتی، از این دنیای غم غمناک رفتی، زدی آتش به جان دوستداران، چو گل پاک آمدی و پاک رفتی.

0: تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان در شهرهای مختلف کشور. از یک شنبه 15 تا چهارشنبه 18 شهریور 1405 اقشار مختلف مردم ایران از جمله کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و رانندگان در اعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی، عدم پرداخت حقوق و مزایا و سیاست‌های غارتگرانه رژیم آخوندی در شهرهای مختلف کشور دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در یک واقعه تکان دهنده در یک شنبه 15 شهریور یک کارگر شاغل در پروژه قطار شهری اهواز با 17 سال سابقه کار و پدر دو فرزند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 5 ماهه و اخراج از کار مقابل ساختمان شهرداری مرکزی اهواز دست به خودسوزی زد و به بیمارستان منتقل شد. اعتصاب کارکنان خط ششم سراسری گاز منطقه یک در ایستگاه‌های بید بلند و اهواز که از دوشنبه 16 شهریور آغاز شده، چهارشنبه 18 شهریور برای سومین روز ادامه یافت. روز چهارشنبه 18 شهریور بازنشستگان راه آهن در مقابل اداره راه و شهرسازی تهران دست به تجمع زدند. آنها شعار می‌دادند: حالا که وزیر تو خوابه، قطار باید بخوابه. سفره‌ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست. در همین روز رانندگان سنپ‌باکس سمنان در اعتراض به هزینه بنزین و میزان کمیسیون دست از کار کشیدند. سه‌شنبه 17 شهریور جمعی از کارکنان بیمارستان امام علی کرمانشاه در اعتراض به یک سال عدم پرداخت حق اضافه کاری دست به تجمع زدند. در همین روز گروهی از شهروندان عراق مقابل اداره مسکن و شهرسازی در اعتراض به مصادره زمین‌هایشان توسط دولت تجمع کردند. کارگران اخراج شده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ورودی این مجتمع دست به تحصن زده و خواستار بازگشت به کار شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور 300 تن از پرستاران و کادر درمان کرمانشاه در اعتراض به حقوق پایین، کمبود نیرو و تأخیر در پرداختها برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی داشتند. در تهران پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش با اقدامات سرکوبگرانه از جمله لغو قرارداد و جابجایی مواجه شده و برای 5 تن از آنان به اتهام نشر اکاذیب پرونده سازی شده است. روز دوشنبه 16 شهریور جوانان جویای کار در اهواز که از اواخر مرداد مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزایی تجمع کرده اند، مورد یورش نیروی سرکوبگر انتظامی قرار گرفتند. ماموران با استفاده از شوکر برقی این جوانان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه در شهرهای کرمانشاه، اصفهان، همدان، ایلام، تبریز، مشهد و سنندج در اعتراض به غارتگری سهامداران عمده از جمله ستاد اجرایی فرمان خمینی و کنسرسیوم اعتماد مبین سپاه تجمع کردند. روز قبل از آن بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگیان و مخابرات در تهران، کرمانشاه، دسفول، اهواز، شوش، کرخه، هفت تپه و رشت دست به تجمع اعتراضی زدند. مهمترین خواستهای آنها پرداخت کامل مطالبات موفق، رسیدگی به وضعیت نابسامان بیمه و پاسخگویی شرکت به تعهدات مالی در قبال بازنشستگان بود. روز یکشنبه 15 شهریور کارگران شرکت نفت و گاز پارس در 13 بخش و سکوی دریایی در اصلویه و کنگان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین روز 300 تن از معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 18 شهریور 1405.
1: قیمت دلار از 235 هزار تومان گذشت. پنجشنبه 19 شهریور 1405.
2: رویترز 10 سپتامبر 19 شهریور. ایران و آمریکا در بزرگترین موج حمله به کشتی‌ها. آژانس دریایی انگلستان از برخورد پرتابه به چندین کشتی تجاری همراه با آتش‌سوزی در شمال خلیج فارس و دریای عمان خبر داد. یک خدمه کشتی نفتکش هرکولس استار هنگام لنگر انداختن در نزدیکی دبی کشته و یک خدمه دیگر مفقود شده است. یک منبع امنیت دریایی گفت یک تانکر گاز طبیعی مایع در بندر خرفکان امارات آسیب دیده است.
3: روزنامه سپاه پاسداران 19 شهریور. سخنگوی سپاه شروطی برای پایان دادن به جنگ گذاشته است. همان شروط تفاهم نامه به اضافه رفع محاصره یمن و آزادسازی 24 میلیارد دلار از پولهای ایران بالمره. این یعنی نوشتن صلح با قلم موشک.
2: کیهان ولایت 19 شهریور. 20 کشتی در مقابل 5 کشتی. بامداد چهارشنبه سپاه در پاسخ به حمله آمریکا به 5 کشتی ایران 20 نفتکش و نافشکن و محل استقرار جنگنده ها را هدف قرار داده است.
3: روزنامه حکومتی همشهری 19 شهریور. معادله جدید جنگ. دو ضربه مساوی با 20 پاسخ. سخنگوی سپاه: دو هدف از ما بزنید به 20 هدف حمله می کنیم.
1: بینندگان گرامی، در پایان اخبار این ساعت از حضور همگی شما خداحافظی می کنیم.
4: خدایار و نگهدار همگی.

0: بعد از این به یک موضوع مهم، تعارضات و کشمکش های باند های درونی رژیم هر روز به مراحل به نوعی خطیرتری کشیده میشه و حالا تا درخواست اعدام همدیگه هم پیشروی کردن. میخوایم نگاهی داشته باشیم به همین وضعیت، به همین جنگ و دعوا در رأس رژیم آخوندی و این صحنه رو با هم بیشتر بشکافیم. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای احمد افشار که لطف کردن در این بخش با ما همراه هستیم. آقای افشار سلام میکنم به شما.
1: من سلام میکنم، خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه دعوت کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه به همه بینندگان سیمای آزادی هموطنانم سلام عرض کنم.
0: بسیار عالی، ممنونم. آقای افشار، فهم کنم اون چیزی که این روزها داریم میبینیم به اسم جنگ و دعوا، حالا هر ترمینی که استفاده کنیم، ولی خب پدیده ایست جدید در درون رژیم و حتی در دورهای قبلی هم نبوده. اگه شما موافق باشین از بدید که صحبت های از پزشکان اول بشنویم با هم، بعد من سوالات رو مطرح میکنم.
1: بله خواهش.
2: وقتی ما با هم بحث میکنیم داده نشون بدین حرفی که ما میزنیم کجاش درسته کجاش غلطه، دیگه دعوا نمیخواد. ما زمانی با هم اختلاف میکنیم که من تصور میکنم من بهتر دارم حرف میزنم، طرف مقابل تصور میکنه حق با اونه. من و شما چرا باید با هم دعوا کنیم؟
0: بله، حرفای پزشکی همون که خودشم مشخصا از دعوا، از واژه دعوا و ترم دعوا استفاده میکنه. بله. برای اون چی که الان در رأس این حکومت داره اتفاق بله. میفته، جریان چیه و چرا پزشکیان این لحن دعوا نکنیم رو دوباره داره تکرار میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟
1: خب آنچه که الان ما شاهدش هستیم و شما هم اشاره کردید و الان هم با همین لحظه کوتاه یا دقایق کوتاهی که پخش کردید نشون میدید، این وضعیت نشون میده. خب دعوا یا اختلاف درون باندی چیز جدیدی نیست،
0: درست.
1: اما تفاوتی که الان در صحنه فوق جوشان جامعه ما شاهدش هستیم، قبل از هر چیز، قبل از اختلاف ثقیل سلیقه‌ای بین دو باند یا حتی به قوله خودشون شکل حکمرانی، بازتاب بحران‌های لاعلاجی هست و بنبستیه که رژیم در بیرون خود باش مواجهه.
0: درسته،
1: این بازتاب اونه. بنابراینم به همین دلیلم هست که علارغم پیام های پی در پی این ولی فقیه وراثتی مجتبی خامنه ای که آی انسجام حفظ کنید و نمیدونم این در خط دشمنه و به آب با آسیاب دشمن بریزه، اینا کارساز نیست. دست. چرا که از اختلافات بین خودشون شروع نمیشه موضوع، انعکاسی است که از بیرون و از این لاعلاجی هست در جنگ و مذاکره. بالاخره ببینید شما، رژیم دنبال مذاکره هست یا جنگ؟
0: دقیقا
1: این بارز نیست. الان خب پزشکیان و دم و دستگاه خودش و قالیباف و اینا همه میگن بازگشت به تفاهم.
0: درست.
1: تو مجلس میگن آقا تفاهمی در کار نیست، اون پاره کرده. منم زهروند میگه من اگه بودم پاره میکردم، تفاهمی در کار نیست، جنگ الان بالا گرفته. یعنی پس ببینید یک سردرگمی از جهت اینکه چه خطی در پیش بگیرن هست. میایم به مسائل دیگه سر خود خط مذاکره. بالاخره توی مذاکره میخوان عقب بشینن، میخوان نشینن. بعد میایم به جامعه فوق انفجاری جامعه. الان خود همین پزشکیان که داره میگه، در حواله داریم صحبت از افزایش و اعلام کردن افزایش 10,000 تومانی بنزین رو.
0: خب
1: خود همینا میدونن و خودش هم میدونه، همه هم میدونن که این مسئله موجی از نارضایتی رو میاره. خب چرا بهش میاد؟ چرا باز بهش اقدام میکنن؟ به خاطر اینکه خود پزشکیان میگه اگه نکنی فردا دیره، الان یه کاری بکنیم که اگر بتونیم یه خود مهار کنیم به اصطلاح. ولی اوضاع واقعیت بیرون رژیم، واقعیت جامعه، واقعیت منطقه، واقعیت جهان به نقطه ای رسیده که حتی به اصطلاح چاره جویی های رژیم هم فقط نفت ریختن روی آتش بیشتر. در نتیجه من خواستم
0: چیزی که شما اینجا روش در واقع انگشت میذارید یا به اون ناپیدایی که شما بهش اشاره میکنید، میگید که از کنترل اینها خارجه که با هم دعوا نکنن.
1: بله.
0: نمیتونن با هم دعوا نکنن
1: و این اون واقعیتی که داره خودشو تحمیل میکنه با اینها، به اینها، و به اینجا رسیده. من خواستم این نقطه رو مشخصا بگم که تشدید جنگ باندهای درونی بر سر رژیم، از جمله مثلا همین جنگ مسئله مذاکره، الان یکی از صحنه‌های مهمش شده تجمعات شبانه.
0: درسته.
1: تو همین تجمعات شبانه صحبت از اعدام روحانی و الان هم که شما در اخبارتون گفتید مراجعه به سلاب، این که در دستگاه قضاییه باید ورود کنه اینو ببره به سلاب محاکمه کنه، به این نقاط رسیده. یعنی دیگه از در واقع اینم که میگه چرا دعوا کنیم، حرفش چیه؟ میگه که چون اونا ظاهرن روحانی رو خطاب قرار میدن، ولی در واقع به قوله معروف اون ضرب المثله ایرانی که میگه به در بگو دیوار تو گوش کن، هدفشون خود پزشکیانه. منتها چون مجتبی گفته به هم نفرین و فلان اسمشو نبرید و پی کنید، داره اینجوری میگه.
0: خب در واقع کاری هم که روحانی کرده، خب به قول معروف
1: بله
0: تک جدی بوده، خیلی هم همچین مثلا چیز نبوده. اگه موافق باشین، چون من اشاره کردید به این درخواست اعدام و این
1: بله.
0: موضوعات شبانه، بذارید یکی از کلیپ هایی که به همین ویدیویی که به همین موضوع برمیگره، من علوم آخوندیست به نام کلانتری، امام جماعت یک روستاست در اسلام شهر، که این ویدیو در فضای مجازی منتشر شده. بذارید اینو ببینیم تا کمی فضا بیشتر.
1: فقط می‌خواستم اینو بگم که این که پزشکیان قبل از این که پخش کنید، این که پزشکیان میگه چرا دعوا کنیم، یعنی حرفش اینه که چرا وقتی حسن روحانی حرف میزنه شما این حرفا رو بهش میزنید؟
0: چیزی بهش نگید.
1: ببینید چرا؟ چون میدونه که مخاطب خودشه. بفرمایید.
0: این ویدیو رو ببینیم.
3: جرأت داریم بیایم وسط خیابون این مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز داره بلغور کرده بود اصلا روحانیو، این تار طایفه‌شو میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن، اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیایم کف خیابون ببین مردم چجور برخورد میکنن. فراری هستی، کنج اتاق نشستین 10 نفر واسن دیگه نظری پردازی میکنین، همین مردم کف خیابون کشور رو نگه داشتن. حسن روحانی جزء کسانیه که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: بله، که شنیدین حرفای این آخوند کلانتری رو، که دیگه در آخرین جمله حرفشو کامل زد، گفت این باید بله. ادامش کنن در اصل توی رژیم. حسن روحانی که 5 سال 6 سال پیش رئیس جمهور همین
1: بله.
0: نظام بوده. ببینید سوالم اینه که چرا ارزیابی شما از این وضعیتی که الان درش رژیم در واقع به اینجا رسیده، این نوع از تهدیدهایی که میکنن چه سمت و سوی خواهد گرفت، به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا واقعا این کارها رو خواهند کرد، یا مثلا نمیدونم حالا به کجا میرسه اینا؟ ولی از اون برن، خب اون حرفی که روحانی زده بود که اساسا یک لگد خیلی خیلی محکم به خود مشتبه خامنه ای بود، که میگفتن بله. تو چیکاری باید بین از مردم سوال،
1: از مردم با سوال.
0: درسته
1: بله.
0: حالا من نمیخوام به این موضوع پردازم، ولی میخوام ببینم که ارزیابی شما از صحنه کلی، شما قدری رو گفتین، ولی الان به چه سمتی میره؟
1: این در واقع در ادامه پاسخی که در سوال اول به شما بهتون دادم، این در قلب این جریان قرار گرفته، پاسخ به این موضوع.
0: درسته.
1: ببینید شما گفتید 8 سال رئیس جمهور بوده
0: بله.
1: حسن روحانی میخوام اتفاقا امنیتی ترین رئیس جمهور این جامعه بود، چون 16 سال در رأس به سراب دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم بوده
0: بله.
1: فقط یک رئیس جمهور معمول هم نبوده، مثلا فرض کن احمدی نژاد، اینو در خودشون میگفتن امنیتی ترین. خب حالا داره این حرف میزنه. چرا داره این حرف میزنه؟ این اون بحران اساسیه که در رژیم هست. یعنی رژیم ولایت فقیهیه که ولی فقیهش رفته، این یکیشم وراثتیه، آنچنان معلوم نیست اوضاع چی هست. در نتیجه الان
0: ظاهرم که نشده
1: هست که... بعد بود و نبود و رژیم بنابراین الان مطرحه. اینا هم که خب خیلی مشخص هست که سپاه به خاطر وجود شرایط جنگی تونست ولی فقیه رو
0: درسته.
1: اونم نه با اوکی همه افراد شورای نگهبان، بلکه با اون تعدادی که میتونست به سراب حفظ کنه و بقبولونه این وضعیت. ولی حالا در مورد این سوال مشخص کردیم،
0: بذارید من یه نکته بگم که مفهوم برید. این جنگ و دعوا بوده زمانی بله. که خود خامنه ای هم بود
1: بله.
0: وقتی که امین روحانی رئیس جمهورش بود
1: بله.
0: با هم یک
1: بله.
0: در واقع تنش های لفظی داشتن
1: بله. بله.
0: بذارید این سوال رو بکنم. و ما میدونیم که در این نظام با این که این دشمنی ها با این جنگ و دعوا هست، بر سر یک سری موضوعات با هم وحدت دارن
1: بله.
0: آیا این جنگ و دعوایی که دارن میتونه اون وحدت رو کامل بشکونه و بره به سمت نابودی و حذف کامل این به خاطر همین تنش‌های درونی رسد؟
1: 100%. الان داستان همینه. ببینید آخرین پیامی که مشتبه داد نه به جنگ نه به مذاکره به هیچی اشاره نکرد. درسته که سوال شما رو من نباید به سوال جواب بدم، ولی این سوال مطرحه. خب چرا به اصلی ترین موضوع جامعه جواب نداد؟ آمد گفت چی؟ آقا با هم وحدت کار کنید. و همونجا خاطرتون هست که رهبر مقاومت آقای مسعود رجایی گفت باش ببینیم چی در میاد، چه وحدتی در میاد. خب ببینید این اعلام تقاضای حکم اعدام در اومده از این وحدت. درسته که بین به اصطلاح حکومت حاکمان فعلی نیست، مخاطبش روحانیه که الان مستر کار نیست، ولی کاملا روشنه که به کی داره زده میشه. مخاطب اصلی در داخل حاکمیت چیه؟ خب یه جریانیه که میگه آقا فقط باید بریم پشت جنگ. یه جریانی که پزشکیان و قالیباف و اینا میگه باید مذاکره بشیم و همین یادداشت تفاهم بزرگترین پیروزی ما بوده. این که برای همه روشنه. پس ببینید شما میگید که به کجا میرسه. اتفاقا این همون که خدمتتون عرض کردم، این بنبست، همون که میگن خودشون میگن از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم، این ادامه همونه، این ادامه همون ترس از خودکشیه. چون نمیتونه کلیت رژیم این ظرفیت رو نداره که پای زهرخوران از نوع خامنه‌ای در رابطه با اون چی که میخوان اتمی، بالستیک، موشک های بالستیک و
0: منطقی.
1: این وضعیت شبه نظامیان وابسته خودشون در منطقه بیان. و الان هم اوضاع رسیده به جنگ دیگه، از اون نقاط گذشته، اوضاع رسیده به جنگ. تنگه هرمز با تنگ تکلیف بشه، نمیتونه ادامه پیدا کنه، اصلا ظرفیت کش دادن نداره.
0: درست.
1: اما اینکه وضعیت جنگ و مذاکره، بنابراین میریخته تو خودشون این وضعیت. همچنان که
0: وضعیت اقتصادی هم هست،
1: وضعیت اقتصادی که خب موضوع اصلی قیامه و قیام در پیش رویی که داره به اصطلاح هر روز علائمش بیشتر روشن میشه. منم اشاره کردم به پیام رهبر مقاومت در رابطه با آخرین پیامی که این مشتبه خامنه‌ای داده بود، که اون پیام هم کاملا این را توضیح میداد نمیتونه. و این از همگسیختگی یکی از دلایل همین به اصطلاح سال سرنوشته.
0: درست.
1: سالیه که این از همگسیختگی اولین آثارش کجاست؟ اولین آثارش رو بدنه رژیمه، رو همون نیروهای پاسدار بسیجی که باید در برابر قیام پیش رو وایسن. این شکاف در بالا انگیزه و توان ایستادن و صد بستن در برابر قیام رو پیش رو رو در این نیروها به شدت روزانه داره کاهش میده. و این اون تضادی که باش روز. و همینجا هم اجازه میخوام اشاره بکنم پیشا پیش این قیامی که خودشون در مثل تمام ارکان رژیم مثل بید بید میلرزن از این وضعیت بنزین، وضعیت به اصطلاح قیامی که در پیشه، پیشا پیش این هنوز که به اصطلاح فراگیر در شهرهای ما به صورت قیامی که مثل قیام دیماه شاهدش بودیم نشده، شاهد چی هستیم؟ شاهد این آتش فشانی از عملیات کانونهای شورشی هستیم، شورشگران هستیم، با 61 عملیات مناسبت سالگرد تأسیس سازمان و مجموعاً نزدیک که بیش از 280 پراتیکی که تو همین روزا در امنیتی در این شرایطی که رژیم شب و روز نیروهاش تو خیابون و میدونها و همه جا پراکنده و در صورت و به صورت حاضر نگه داشته.
0: درست.
1: تجمعات شبانه‌اش هم ادامه داره. خب این عملیات هر روز داره انجام میشه با اسم و رسم و آدرس و اینا، هر شب سیمای آزادی داره نشون میده. این تلیعه و نوید دهنده اینه که قیام در تقدیر، قیامی که بی تردید خواهد آمد، این از علائمشه. این عملیات و این عزم جزم پراکنده و در صورت و به صورت حاضر نگه داشته. تجمعات شبانه‌اش هم ادامه داره. خب این عملیات هر روز داره انجام میشه با اسم و رسم و آدرس و اینا، هر شب سیمای آزادی داره نشون میده. این تلیعه و نوید دهنده اینه که قیام در تقدیر، قیام

0: بسیار بسیار آتشین و بسیار تعیین کننده خواهد.
1: بسیار خوب. خیلی خیلی ممنون از حضورتون نایه افشار توی گفتگوی امشب. امیدوارم که در روزهای آینده هم باز در فرصت‌های دیگه داشته باشیم و بتونیم باز بیشتر بررسی کنیم.
0: در خدمت شما
1: که با ما همراه بودیم.
2: بعد از نزدیک به دو دهه کشمکش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام پرونده هسته‌ای رژیم ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که آژانس میگه به دلیل محدود شدن دسترسی بازرسان دیگه نمیتونه درباره میزان و محل بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اطمینان داشته باشه. از طرف دیگه رژیم ایران این اقدام رو سیاسی خونده و میگه که برنامه هستش صلح‌آمیزه. اما این ارجاع چه معنایی داره؟ آیا شورای امنیت میتونه اقدام جدیدی علیه رژیم انجام بده و چرا موضوع قرار گرفتن پرونده در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد مطرح شده و رژیم چه گزینه‌هایی برای عبور از این مرحله داره؟ برای بررسی این موضوع با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا همراه هستیم. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
3: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بسیار خوشوقتم که در خدمت شما هست.
2: درود بر شما آقای درویش. همونطور که گفتم مسئله ارجاع پرونده رژیم از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل مطرحه. آقای درویش، ارجاع این پرونده از شورای حکام به آژان به در واقع شورای امنیت دقیقاً به چه معنایی هستش؟
3: خب بسیار اقدام سرفصلی و کلیدی هستش با توجه به اینکه شورای حکام سازمان انرژی اتمی بین‌المللی یک نهاد ناظر و سیاست‌گذار هستش برای کنترل دقیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو، 35 کشوری که عضومون هستن، و اینکه مطمئن بشه که این اقدامات صلح‌آمیز هستن. در رابطه با مشخصاً در رابطه با ایران و رژیم ایران، این مسئله این مناقشه بوده که سالها ادامه داشته. آخرین بار در سال 1384 خب مجمع عمومی شورای امنیت به این مسئله بررسی کرد و بعد مسائل برجام و غیره پیش آمد و در طی این مدت همواره مسئله راستی آزمایی یکی از چیزهایی است که در این قراردادهای رژیم بوده، همچون عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم هست و تنها کشوری است که با ادعای صلح‌آمیز بودن اقدامات هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ایش، قنع اورانیوم بالای 60% داره. برای همین مسئله راستی آزمایی مطرح بوده همواره و مشخصاً کش و قوس‌های زیادی در این زمینه بوده که من به خاطر همه آشنا هستیم و رژیم به لطف الحیل همیشه در سرفصل‌هایی که این شورا یا کام باید گزارش می‌داده، چون این شورا سالانه 5 بار ملاقات می‌کنن اعضایش و بعد گزارش میده فعالیت‌هاش رو به مجمع عمومی به شورای امنیت، ببینیم همواره سعی کرده با دوز و کلک این مسائل رو به تأخیر بندازه یا تمایل به همکاری بکنه و بعد پا پس بکشه و غیره. ولی الان با توجه به اینکه مسئله برجام هم منتفی شده و لغو شده، الان مسئله ای که رژیم هم با استفاده از مسئله جنگ 12 سوره و جنگی که در پس از اون اتفاق افتاد، هر گونه امکان بازرسی رو از شورا سلب کرده و اجازه نداده که به اصطلاح در این زمینه اونها هیچ کنترلی داشته باشند. پس الان مسئله شورا که این شورای حکام که گفتم اساسا نقش ناظر و گزارش دهنده هستش، مسئله فنی قضیه رو بررسی میکنه، ولی اینکه مسئله این رو ارجاع میده به مجمع به شورای امنیت، یعنی در حقیقت در انتهای اختیاراتش هستش و بیش از اون امکان اجرایی نداره و این اعلام این هستش که هر گونه مذاکره‌ای و هر گونه معامله‌ای با رژیم تا حالا به بن‌بست رسیده. مسئله دیگه یک مسئله فنی، میزان به اصطلاح میزان تخلف یا اینکه نمیدونم کم و زیاد بودن درجه اینها نیستش و به اصطلاح اینها مسئله پروسیدرال نیستش، مسئله هستش که رژیم وارد یک فاز دیگه‌ای از

0: مثلا تولیدات اتمی شده که نیازمند اقدامات بیشتری هست و این اقدامات در اختیار شورای امنیت هستش و برای همین هم هستش که قاعده بازی با رژیم و تعامل با رژیم از این به بعد عوض خواهد شد.
1: بله، در واقع شما گفتین که در آژانس نقش نظارتی و راستی آزمایی به قول معروف و در شورای امنیت نقش در واقع تصمیمات اجرایی گرفته میشه. اما آقای درویش، در شورای امنیت روند تصمیم گیری به چه شکلی هستش و در واقع چه اتفاقی به نظر شما رخ خواهد داد در اونجا؟
0: شورای امنیت همونطور که میدونید عالی ترین مرجع تصمیم گیری در سازمان ملل هستش. 5 عضو دائم داره، شامل روسیه و چین و آمریکا و کشورهای غربی، عبارتن از آمریکا، انگلیس و فرانسه، و البته 10 عضو چرخشی و 2 ادواری داره که اونها هم هستن، ولی تصمیم اگر تصمیماتی گرفته بشه نهایتا اون 5 عضو هستن که میتونن اون رو به تو بکنن. یکی از اختیارات این شورا در شرح وظایفش این هستش که باید از منشور سازمان ملل پاسداری بکنه و اون امنیت و صلح جهانی هستش. یعنی وقتی که مسئله در این حد مطرح میشه، این شورا میتونه نیروی پاسدار صلح اعزام بکنه و میتونه حتی تصویب بکنه تحریم های گسترده بین المللی رو و تا این حد که حتی اجازه دخالت نظامی هم میتونه صادر بکنه. بنابراین نقش این شورا بسیار مهم هستش و در تصمیم گیری های آینده در سطح بین المللی و به خصوص در این زمینه خاص. و همونجور که میدونید در گذشته هم که رژیم مجبور شد نظارت رو بپذیره، برای اینکه تمام اعضای شورا هر 5 عضوشون با اون قطعنامه موافقت کردن، ولی الان با رژیم کاری کردن، چیزی که حساب میکنه این هستش که اختلافاتی که بین روسیه، چین و آمریکا هستش، اختلاف نظرهایی هستش، اختلاف منافعی که دارن، و رژیم سعی میکنه با استفاده از اینها برای خودش در شورا به اصطلاح هم زمان بخره و هم اقدامات دیگه رو به اصطلاح بتونه عقب بندازه و مانع از اجماع نظرات و تصویب قطعنامه در علیه بر علیه خودش بشه. ولی واقعیت اینجا هستش که هر شقی رو که رژیم بخواد بره، حالا چه مذاکره بکنه چه اینکه بخواد دنبال بازی روی تضادهای قدرت‌های بزرگ بره، برای اون بسیار سنگین خواهد بود، چون شرایط رژیم با گذشته فرق کرده. باج‌های بیشتری باید بده به دوستان خودش، در این اینکه هیچ کدوم از اینها هم قاعدتاً و لزوماً به معنی این نیستش که اقدامات بیشتری رو به همراه نخواهد داشته باشه و رژیم بسیار آسیب پذیرتر از گذشته هستش و بدنامه هایی که حالا یا صادر خواهد شد یا اینکه به حال فعال خواهد شد، چون بعد از اسنپ‌بک، بعد از پایان برجام، این قطعنامه ها عملاً باید فعال می شدن، ولی به واسطه جنگ و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد وضعیت تا حدی به حاشیه رفت، اگرچه آمریکا و مقداری اروپا در این زمینه فعالیت های کردن. بنابراین شورا این اختیارات رو داره که در صورتی که به یک اجماع برسه و کسی رو تو نکنه، همونجور که عرض کردم، تحریم های بسیار شدیدتر و حتی تا حد اقدامات نظامی هم پیش بره. و این مسئله الان دیگه یک مسئله فنی، یک مسئله تکنیکی، یک مسئله این که مثلا رژیم در سر اورانیومش چقدر و چقدر باید باشه نیست، بلکه مسئله ایست که در سطح در بالاترین سطح سیاسی و منطقه‌ای و دیپلماتیک الان روی میز اومد.
1: بله آقای درویش، الان خبرهایی هستش که برخی از کشورها از این حمایت میکنن که رژیم تحت بند 7 منشور ملل متحد قرار بگیره. این بند چه معنایی داره و چرا این کشورها چنین فراخوانی دادن، خواهان چنین موضوعی هستن؟
0: بله، خب خود منشور سازمان ملل یک معاهده حقوقی الزام‌آور هستش برای تمام اعضای سازمان ملل و تعهداتی رو داره و نقض اون هم به اصطلاح پیامدهایی رو خواهد داشت. با این در به دنبال همونجور که عرض کردم در یکی از اونها در بند هفتم این هستش که اجازه میده که تحریم های سیاسی، اقتصادی، بانکی و زیادی رو بر اساس اون بند هفتم سازمان ملل وضع بکنه و کشورهای عضو هم ملزم به پیروی از اونها هستن. و با توجه به اینکه الان رژیم وضعیت بسیار متزلزل سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای داره، درگیر یک جنگی هستش که به طور خاموش، تقریبا نیمه خاموش در جریان هست و از اقتصادیش هم در داخل بسیار خراب هستش، مجموعه اینها شرایط رو بسیار بحرانی تر میکنه و شرایط مهیاتری هستش برای اقدامات خصمانه بیشتر، اقدامات تهاجمی بیشتر و یعنی به حال هر لحظه مخاطرات بیشتری برای برافروخته شدن جنگ و درگیری تمام عیار در منطقه هستش. ولی خب این به طور خودکار و اتوماتیک این بند هفتم عرض کردم به کار نخواهد افتاد و کشورها تضمین میدن که با از طریق الزامات دیپلماتیک، از طریق دیپلماتیک مثلا حل بکنن. ولی خب شرایطی که الان ما درش قرار داریم وجود داره به اصطلاح نوع دیگری هستش و باید منتظر بود که اقدامات سنگین و به اصطلاح بیشتری علیه رژیم ایران انجام بگیره و تحریم های بیشتری که همونجور که در این چند هفته گذشته در جریان بوده ما شاهدش خواهیم.
1: بله آیه درویش، اجازه بدین که یک کامنت و یک سوال دستمون رسیده که اونها رو بخونم و سوال رو هم از شما بپرسم. هموطنی نوشتن که رژیم از پرونده اتمی به عنوان ابزار باجگیری برای حفظ بقای خود استفاده کرده است. ارجاع پرونده به شورای امنیت میتواند این بازی را تغییر دهد اگر جامعه جهانی دوباره به وعده های تو خالی تهران بسنده نکند. و سوالی هم داشتیم که یکی از همراهان برنامه پرسیدن که بعد از حملات خطر اصلی برنامه اتمی ایران چیست؟ خود تأسیسات، ذخایر اورانیوم یا دانش و توانایی متخصصان و سانتریفیوژها؟
0: مجموعی از اینا هستش، ولی من فکر میکنم بالاتر از هر چیز تصمیم و اراده خود رژیم هستش که از برنامه اتمی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. این چیزیست که بارها آزموده شده و همطور هم که عرض کردم دیگه الان مسئله یک مسئله فنی نیست که از 20% مثلا بیارن به 6% بکنن یا 3.5% بکنن یا اینکه رقیق بکنن. مسئله اینجا هستش که رژیم دنبال سلاح اتمی هست، بوده، هست و خواهد بود و از این زمین در اینجا هم کوتاه نخواهد آمد. این چیزی که عراقچی هم گفته غنی‌سازی صرف مثلا خیانت هستش و به همین خاطر هم میگم که ما وارد دوران بسیار پرمخاطره ای شدیم، چه برای منطقه، چه برای خود کشورمون و همینطور صلح جهانی.
1: بله آیا بشه رژیم میگه که ارجاع پرونده به شورای امنیت یک موضوع سیاسی و غیر قانونیه و مسئولیت محدود شدن بازرسی ها رو هم در واقع متوجه حملات آمریکا و اسرائیل میدونه. به نظر شما این استدلال چقدر میتونه توی شورای امنیت در واقع در تصمیم گیری های شورای امنیت مؤثر باشه و رژیم هم از اون طرف چه راههایی برای عبور از این بحرانی که پیش روش داره میتونه داشته باشه؟
0: و اکثر عملا و توجیهات و بهانه های رژیم برای نقض تعهدات بین المللیش و واکنش هایی که هستش که الان دوست عزیزمون یاسر تعدادش رو گفت، عارف هم در این زمینه، معاون پزشکیان در این زمینه اعلام کرده بود که اینا خودشون بمب اتم دارن، هیروشیما و ناگازاکی این کارا رو کردن، یا اینکه الان میان به ما میگن چرا اتمی دارید، یا مثلا حمله میکنن به سایت های ما دوایی و غریب آبادی. همه اینها موضع گرفتن و رد کردن و گفتن که یعنی محتوای اینها این هستش که به کارهاشون ادامه خواهند داد. پس اینا نه تهدیدات و بلوف های رژیم و نه نقض تعهداتش، اینها هیچ کنون جدیدی نیستن و هدف رژیم همونجور گفتم در با این جور لفظی ها و سیاست بازی ها کش دادن قضیه، پرتاب کردنش به میز طرف مقابل و غیره، همه اینها هستش. ولی رژیم در واقع را به اصطلاح الان چون از مسئله آژانس دیگه قضیه از آژانس عبور کرده و به خود شورای امنیت ارجاع داده شده. خود میدونیم که با آژانس خیلی بازی میکرد در موقع زمان گزارش ها بود، یکم میخوام همکاری بکنم یا اینقدر همکاری میکنم یا دوربین میذاریم یا دوربین برمیداریم یا قبل از پایان برجام رفت در قاهره پیمانی بستش با گروسی و غیره. ولی خب به هیچ کنوم از اینها رژیم هیچ وقت عمل نکرده. پس رژیم اهداف مختلف رو چنگانه عمل میکنه، هم به لحاظ سیاسی عمل میکنه با این تهدیدها و بلوفا، هم باز میده به دوستانش برای اینکه از اون در شورای امنیت حمایت بکنن، مانع یک قطعنامه از طرف شورای امنیت بشن، و هم پیام‌های مخفی میده با آمریکا و مذاکراتی در این زمینه انجام میده که خب پشت پرده هستش. آنچه که مسلم هستش، رژیم دنبال خریدن زمان هستش، براش هم مهم نیست که پیامدهای اون برای منطقه، برای مردم ایران، برای اقتصاد ما چه خواهد بود. و الان هم میبینیم که با موشک اندازی هایی که در خلیج فارس میکنه سعی میکنه آتش جنگ رو همچنان شعله ور بکنه. ولی خب این مسئله شورای امنیت هم به اصطلاح حوض بالا حوضی خواهد شد برای رژیم و زمان زیادی هم برای خریدن نداره و یک بازنده اصلی در تمام این قضایا بالواقع رژیم و سیاست های جنگ طلبانه و بلند پروازی های اتمی اون هست و خواهد بود.
1: بله، اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم. هموطنی نوشتن که باید سیاست مماشات با رژیمی که همزمان مردم ایران و امنیت منطقه را تهدید می کند پایان یابد. آقای درویش، اگه بخوایم جمعی بزنیم این گفتگوم رو، با توجه به همزمانی بحران هسته‌ای و در واقع فشارهایی بین‌المللی که به رژیم اعمال میشه و مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی، این مرحله چه تصویری از موقعیت کنونی رژیم نشون میده به ما؟
0: اون چیه مسلم هستش، رژیم در بدترین شرایط بین‌المللی وجود داره قرار گرفته. از لحاظ داخلی وضعیت اقتصادی، قیمت دلار، کمبود کالاها، نفت و غیره، بنزین، اینها یک فشارهایی است که در حال مثلا انبار باروتی است که در حال انفجار هستش. در لحاظ بین‌المللی هم واقعا دوستان بسیار یا همراهان بسیار خیلی کمی داره که بتونن اون رو از این مهلکه نجات بدن، و الان در شرایطی قرار گرفته که اون ساعت حسابرسی لااقل در سطح بین‌المللی براش نزدیک داره میشه و باید در رابطه با بلندپروازی های اتمیش توضیح بده. همونطور که خانم رجوی در پیام خودشون گفتن، این مسئله ارجاع پرونده به سازمان ملل و شورای امنیت مسئله بسیار به صلاح ما استقبال میکنیم، ولی باید توجه داشت که مسئله ایران یک مسئله تکبودی در رابطه مسئله فقط اتمی نیستش، بلکه این رژیمی است که بیش از 72 بار در مجمع عمومی سازمان ملل و سایر ارگانهای اون محکوم شده به خاطر جنایاتش، به خاطر اعدامش، به خاطر تروریسمش. بنابراین حل نهایی نه با همچون که بارها گفته شده، نه با جنگ و بمباران، نه با سیاست مماشات و باج دادن بیشتر، بلکه با از سقوط این رژیم به دست مقاومت ایران و مردم و مقاومت ایران امکان پذیر هستش. این چیزیست که حتی نمایندگان کنگره آمریکا هم در نامه‌ای که 63 تن نمایندگان کنگره و سنا که به روبیو نوشتن اعلام کردن که این رژیم واقعا جنایتکاری هستش، و این در برای حل مسئله نهایی پرونده این رژیم باید این رژیم سرنگون بشه و این سرنگونی رو باید جامعه جهانی به رسمیت بشناسه که تنها توسط مردم و مقاومت ایران امکان پذیر هستش. پس تا اونجا که به شرایط رژیم برمیگرده، در شرایطی بسیار شکننده، بسیار خطرناک، زمان براش در حال اتمام، میدان مانور زیادی براش باقی نمونده و هر لحظه ممکنه به هر گونه اعمال جنایتکارانه و توحش بیشتری هم دست بزنه. این خطری است که نه تنها برای مردم ایران، برای صلح منطقه و امنیت جهانی وجود داره و تنها و این چیزی است که باید به زودی توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه و بتونن در کنار مردم ایران برای حل نهایی این مسئله قرار بگیرن.
1: بله، با تشکر از شما به خاطر شرکت در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادیم و توضیحات روشنگرانتون، خیلی ممنون.
0: تشکر میکنم از وقتی که به من
1: خواهش میکنم. قربان شما.

بسر هوای هوا زدن دل به دریا زدن

0: تهران دوباره روزهایی رو تجربه میکنه که نفس کشیدن توی اون برای خیلی از مردم دشوار شده. سالهای سالی که همین چرخه تکرار میشه. آلودگی هوا بالا میره، هشدار میدن، مدارس تعطیل میشه و بعد از چند روز مسئله دوباره از صدر خبرها کنار میره. اما اگه آلودگی هوا سالهای سالی که تکرار میشه، یه سوال جدی وسط به مطرحه که آیا تهران قربانی یه پدیده طبیعیه یا قربانی بحرانی که میشد از اون پیشگیری و جلوگیری کرد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای دشتی، همونطور که گفتم تهران همچنان درگیر آلودگی هواه. اگه بخوایم ریشه‌ای به این مسئله نگاه کنیم، مهمترین عواملی که در واقع هوای تهران رو آلوده می‌کنن چیا هستن و سهم شرایط طبیعی در مقایسه با عواملی که قابل کنترل هستن چقدره؟
1: این سوال بسیار خوبی میکنید. واقعا میبینید در رابطه با این مسئله تحقیقات خیلی مفصلی در خود ایران، حالا صدر جهانیش رو اصلا من وارد نمیشم، وجود داره که این مسئله شناخته شده در سالهای مختلف. من جمله یک تحقیق کارشناسی هست مال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که واقعا یکی از کامل‌ترین گزارش‌هایی است که شما میتونید دریافت کنید و روش کار کنید و خیلی گزارش بسیار مفصل و جامعی هست. ولی گویا اینکه این گزارش‌ها رو فقط تهیه می‌کنم و بعد الان هم ضد شرکت می‌کنم. بر اساس این گزارش و اساس منابع دیگه‌ای که هست، خب مهم‌ترین منابع اصلی آلودگی هوا در ایران خودروها هستند. خودروها با سوختی که کیفیت پایین داره، با لاستیکای به قول معروف که استهلاک داره، با کیفیت آسفالتی که اونم تأثیر میذاره روی ذرات معلقه کوچکتر از 2.5 میکروگرم در قطرشون، که اینا یه بحثی از بخشی از این هست. بخش دیگه در صنایع هست و مثلا صنایع مازوت سوزی در نیروگاه‌های مختلف برق و اینا. شرط جوی هست، گازهای گلخانه اینا، ولی اون چیزی که در جهان می‌بینیم اینه که وقتی که میخوان کاهش بدن این سطر رو که من بهش خواهم پرداخت، بیشتر صنایع و ترافیک و حمل و نقل هست که بخشی هست که میتونه خیلی سریع روی این حد آلودگی هوا تأثیر بذاره. بیشتر در نشه در یک چیز صنعتی تا یک چیز جوی یا به قول معروف خودروی، یعنی سیاست هایی که در جامعه هست میشه رو تأثیر بذاره. من فقط برای که بحث مشخص باشه، ببینید نزداویه مرزی که گذاشته سازمان بهداشت جهانی برای این PM2.5، یعنی همین ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرومتر در قطرشون، که 5 میکروگرم در متر مکعب هست، در حالی که در گزارشی که همین امروز از سایت های هواشناسی متلوژی میاد در کشور، مناطقی مثلا نزدیکای سمنان و شمال طبس بالای 200 به طور متوسط، یعنی بیش از 40 برابر حد که گذاشتن برای چیز به طور متوسط در خود کشور بر اساس چیزی که هست، این حد روی 45 میکروگرم بر متر مکعب هست، حد ذرات معلق ریز، که اینها خب یکی از مهمترین عوامل بیماری هستن که موجودن در کشوری مثلا مثل سوئد. از دهه 90 تا الان این میزان رو، میزان خودش رو از 17 به 8.5 کاهش دادن، که بیشترین چیزش روی چیزهای صنعتیه. هوا همونه، جو همونه، چیزی که میشه تأثیر گذاشت روش مسائل صنعتیه. این چیز است که خیلی ساده میشه گفت که بیشترین عامل این عامل صنعتی و خودروها هستن که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور.
0: بله، وقتی که آلودگی هوا در واقع از، چون شاهد هستیم که سالهای سال این موضوع ادامه داره، وقتی که این وضعیت در واقع به یک بحران دائمی تبدیل شده، چه اتفاقی برای سلامت مردم میفته و کدوم گروه ها در واقع گروه های سنی یا در واقع اجتماعی بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن؟
1: یه سری آسیب ها آسیب های موضعی و مقطعی هست، مثل آسم یا گرفتگی مجاری تنفسی، که خب کودکان و افراد بزرگسال و اونایی که شاید بیماری ریوی داشته باشن بیشتر در معرضش هستن. یه سری از ضررهای مرگ‌های زودرس ناشی از این ضررات معلق است. خود حکومت تعریف میگه که در دو سال گذشته، یعنی در آماری که متعلق به 1403 هست، نزدیک 59,000 نفر به خاطر این ضررات در ایران فوت کردن، یعنی تقریبا هر 7 ساعتی یه نفر. این رقم به نسبت سال به 7 سال پیش دو برابر شده، یعنی 7 سال پیش تقریبا بودن 30,000 نفر در سال، الان میگن نزدیک 59,000 نفر، 60,000 نفر در سال. خب این هزینه های انسانیشو که بگذاریم کنار که غیر قابل جبران هست، هزینه های ناشی از مرگ زودرس این افراد، هزینه هایی که ناشی میشه به روی خانواده ها سرشکن میشه به خاطر خرید مسائل درمانی و اینا، به چیزی حدود 23 میلیون دلار در سال فقط از این زاویه تخمین زده میشه. خب این واقعا هم میگم بخش فردیش هست که بیماری زیادی ایجاد میشه، مسائل تنفسی ایجاد میشه، این بیمارا از کار و زندگیشون میفتن، هزینه‌های سرسام‌آور دارویی رو باید تحمل کنن و غیره. و یکیش هم هست متاسفانه این که به خاطر ریز بودن این ذرات بیماری‌های بسیار عجیبی که اصلا فکرش نمی‌کنه رابطه بین چیزش داشته ایجاد میشه، چه سرطان‌های ریوی، سرطان مغز، سرطان استخوان، یعنی اصلا خیلی مقوله بسیار پیچیده‌ای هست از لحاظ بهداشتی و درمانی. این هزینه خب هزینه‌های بسیار سنگینیه، اینجوری که میدونیم با توجه به شرایط نظام درمانی و سلامت بهزیستی در کشور.
0: بله، اجازه بدین کامنتی به دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد سوال دیگه داشتم خدمتتون. هموطنی نوشتن که آلودگی هوای تهران حاصل دهه ها خودروهای فرسوده، ترافیک، سوخت نامناسب، صنایع آلاینده و ضعف سیاستگذاری محیط زیستی است. آیا دشتی، به نظرتون آیا میشه دوباره تهران نفس بکشه؟ در واقع اگه بخش مهمی از عوامل آلودگی قابل شناسایی و کنترل هستن، برای خروج از این وضعیت چه تغییراتی لازمه و مردم در شرایط فعلی برای کاهش آسیب هایی که از آلودگی هوا ممکنه در معرضش قرار بگیرن چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
1: اگر بخوایم فقط مسئله رو فردی ببینیم، الان خب شرایطی که متاسفانه هست برای مردم هست اینه که به خودشون در معرض این آلودگی هوا قرار ندن، یعنی از رفت آماد در این ساعت شلوغ و سنگین ترافیک سنگین شهر هست خودداری کنن تا حتی امکان، یا اینکه به قول معروف تهویه هوایی که خودشون رو بشونن. یعنی واقعا آدم یه سری مسئله به طور شخصی میتونه بگه که با توجه به تصویر بزرگتر خب خیلی به نظر غیر مکفی میاد. بنا اصلا حالتی هست که خود من دوچار تضاد و تناقض میشم به عنوان پزشک یا به عنوان کسی که بخواد به طور علمی برخورد کنه. واقعاً چیزی که وقتی میبینیم در شرایط بودیم که ما این صنایع رو دیدیم، مسئله سوخت رو دیدیم، مسئله استهلاک خودروها رو دیدیم، خب به تبع اینو ریورس کرد، اینو برعکس کرد. اگر که حمل و نقل مسائل عمومی بیشتر بشه تا مردم کمتر بخوان استفاده کنن از ماشین‌های خودشون، اگر که استفاده بشه از به قول من جایگزینی ماشین‌ها با ماشین‌های برقی یا گازی که بتونن از سوخت گازوئیلی و بنزینی خودداری کنن، اگر که کارخونه‌های تولید برق به جای اینکه مازوت استفاده کنن از نیروی خورشیدی یا از نیروی باد یا منابع دیگه استفاده، منابع گازی حتی استفاده کنن، مازوت رو حذف کنن، همه اینا و اون مثلا باعث این هستش که ناشی از سیاست‌های کلان و سیاست‌گذاری کلان و اعتماد و ارتباط بین نظام حاکم و مردم هست. و وقتی اون ارتباط و اعتماد نیست، وقتی که نظام اساساً در چارچوب بقای خودش مطلقاً هیچ اراده ای نشون نمیده که بخواد به این مسائل اهمیت بده، میان واقعا خودتون این گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس رو که مطالبه فرمایید، بسیار این مطلب رو خیلی با تشریح بسیار منطقی کردن این اساتیدی که اونجا بودن کمالا این چیز ساختن، ولی مشخص میشه که اصلا این برای گوش کره، یعنی خود دولت اصلا به این چیزا توجه نمی کنه و خود حکومت اصلا توجهی نداره به این چیز. بنابراین در دراز مدت واقعا میگم چون ثابت شد این حکومت هیچ تأثیری هیچ ارزش برای مردم ایران قائل نیست، هیچ تأثیری نمیتونه بذاره روی پروسه های عمده و کلان، خب تنها راهش واقعا میگم تعویض حکومت، تا اینکه ما به یک نقطه استارت مجدد و آغاز نوینی برسیم در این کشور.
0: بله، همونطور که شما توضیح میدادین همین موضوع بیشتر تو ذهن من میومدش که واقعا شاید خیلی از راهکارهایی که هر کس بتونه انجام بده مفید باشه، ولی به هر حال همونطور که شما میگین یک تصمیم گیری خیلی کلانی لازمه و یک تغییر اساسی و سیاسی. که اگه زبدین هموطنی یک کامنتی فرستادن برامون که اشارهی به همین موضوع هم داره، هموطنی نوشتن که آلودگی هوا مالیات پنهانی است که مردم هر روز با ریه و قلب و جان خود پرداخت میکنن، که در واقع تاییدیه بر همین موضوع که در واقع مردم بهای ادامه این رژیم رو با جان و سلامتشون دارن میدن. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه و مبسوطی که درباره مسائل و ابعاد مختلف این معضل اجتماعی و سلامتی برامون دادین.
1: سپاسگزارم از زمانی که دادید، بیمه که در خدمتتون باشیم مجدد.
0: درود بر شما، خیلی ممنون.
2: چای دبش، عدالت برای چه کسانی؟ پرونده چای دبش دوباره خبرساز شده است، نه فقط به خاطر اموالی که از متهم اصلی پس گرفته می شود، بلکه به خاطر سؤالی که پشت این پرونده هنوز بی پاسخ مانده است. چرا در رژیم ولایت فقیه برای کسی که میلیاردها تومان از منابع کشور را به تاراج برده، مسیر مجازات اینچنین متفاوت از یک سارق خرد است؟ دادستان تهران اعلام کرده تا کنون بیش از 16 هزار میلیارد تومان از اموال اکبر رحیمی متهم ردیف اول پرونده چای دبش توقیف و برای تسویه مطالبات بانک ها تهاتر یا فروخته شده است. این اموال شامل 67 پلاک سبتی، 2 کارخانه، 12 خودروی لوکس و 215 خودروی سنگین و نیمه سنگین بوده است. اما آیا پشت این پرونده فقط یک تاجر و چند شرکت خصوصی بودند؟ قوه قضاییه اعلام کرده بود 63 نفر در پرونده کیفرخواست گرفتند و بخشی از آنها کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت، سازمان توسعه تجارت و بانک ها بودند و در میان آنها 2 وزیر دولت رئیسی قرار داشتند، جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رضا فاطمی امین وزیر سمت. طبق حکم دادگاه هر دو وزیر به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور ابتدا به 5 سال حبس محکوم شدند، اما این مجازات با تخفیف برای ساداتی نژاد به 2 سال و برای فاطمی امین به 1 سال حبس کاهش یافت. دادگاه همچنین تصریح کرده بود که آنها از روند صدور ثبت سفارش ها و حواله های ارزی برای گروه دبش مطلع بودند، اما برای جلوگیری از آن اقدام مؤثر و فوری نکردند. اما اینجا همان نقطه است که استاندارد عدالت در این رژیم روشن می شود. برای یک دزد خورده پا که از فقر و ناداری دست به سرقت زده، زندان و حتی قطع دست. اما وقتی پای مدیران ارشد حکومتی به پرونده‌ای با این ابعاد میرسد، اجرای حکم وارد مسیر دیگری میشود. در شهریور 1404 سخنگوی قوه قضاییه گفت ساداتی نژاد و فاطمی امین با وجود قطعی شدن احکام به دلیل درخواست اعمال ماده 477 و در حال بررسی بودن آن به زندان معرفی نشدند. بعدتر نیز قوه قضاییه اعلام کرد پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده و اجرای آن در حال پیگیری است. چای دبش فقط پرونده بازگرداندن 16,000 میلیارد تومان نیست. پرونده ساختاری است که فساد میتواند تا بالاترین سطوحش پیش برود. اما وقتی نوبت به صاحبان قدرت میرسد، اجرای عدالت با هزار مانع روبرو میشود. این همان بی‌عدالتی ساختاری است که مردم هزینه‌اش را می‌پردازند.
3: شورای امنیت و کابوس تازه رژیم. با تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، پرونده هسته‌ای رژیم به شورای امنیت ارجاع داده شد. شب گذشته شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه ای را تصویب کرد که به موجب آن پرونده هسته‌ای رژیم را پس از 20 سال به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، نماینده رژیم در آژانس انرژی اتمی گفت:
4: این قطعنامه بود که با فشار سیاسی آمریکا و همپیمانانش تصویب شد و از دید ما هیچ مبنایی نداره و هیچ نتیجه‌ای هم در بر نخواهد داشت.
3: معاون وزیر خارجه رژیم هم در حساب ایکس خود خطاب به کشورهای غربی نوشت: با این فضاسازی ها نمی توانید شکست سیاست ها و اقدامات خود را جبران کنید و نمی توانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم در یک گفتگوی تلفنی با تلویزیون حکومتی گفت:
5: ارجاع به شورای امنیت همونطور که عرض کردم اساساً موضوعیت نداره، به خاطر اینکه ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده. کشورهایی که رأی دادن رأی میشه ازش نام برد گله‌ای، قطعاً هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت از این فرایند.
3: این در حالی است که رسانه‌های رژیم به این گمان زنی پرداختند که آیا سناریوی عراق تکرار خواهد شد و آیا ناتو وارد جنگ خواهد شد؟ هرچند عوامل رژیم تلاش می‌کنند با شعار و حملات لفظی به کشورهای غربی اهمیت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت را کمرنگ کنند، اما ترس و نگرانی آنها آغاز مسیری است که می‌تواند پرونده را به فصل هفتم منشور ملل متحد برساند، مرحله‌ای که فشار و انزوای بین‌المللی رژیم را تشدید خواهد کرد.

0: به یاد پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی، به مناسبت سالگرد فقدان دریغ‌انگیزش در 19 شهریور 1358.
1: وقتی اسم مجاهدین مورده میشد، اعصاب اینها به هم می‌لرزید. از اسم مسعود رجوی وحشت داشت، از اسم خیابانی وحشت داشت.

صبح روز 19 شهریور 1358 پدر طالقانی این روح بزرگ بر راستین انقلاب ضد سلطنتی پس از 40 سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت پرکشید.

حالا معلم رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده و به خدا پیوسته. راستی بچه ها چطور باور کنیم که بی پدر شدیم؟ آقای ما مرده؟ نه نه، مگه میشه همچین پدری بمیره؟ کفش و عصا و سلاحش رو همونطوری دم در بگذاریم، حاضر و آماده، پدر طالقانی باز میگرده. اگر کسی پرسید کی میاد، بگین وقت بهار، بگین موقع لاله‌زار، وقتی لاله ها دوباره به گل نشستند. اگر باز هم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اونجا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود، بگین توی چشم سارها، اونجا که ماهی های سیاه کوچولو گستاخی میکنند و خلاف جریان شنا میکنند، اونجا میشه دیدش. در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر از نیام کشیده، در هر کجا که علیوار چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که می‌خروشیم می‌جنگیم و وقتی که می‌فهمیم

0: پدر طالقانی مبارزات خود را از آغاز نوجوانی در حکومت رضاخان شروع کرد و در زمان سلطنت محمد رضا شاه خائن این مسیر را ادامه داد و همواره در صفوف مقدم جبهه میهنی و مردمی علیه دیکتاتوری حاکم و ارتجاع مذهبی قرار داشت.
1: این هدف این پیامبر، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، در مقابل فرهنگ تحمیل، در برابر اقتصاد تحمیل، در برابر قوانین تحمیل، در برابر محدودیت های پلیس که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل که از همه خطرناک‌تر.
0: در مقطع کودتای 28 مرداد 1332 و آن هنگام که آخوند کاشانی و امثال خمینی علیه مصدق در کنار دربار و استعمار قرار گرفتند، پدر طالقانی حامی مصدق و در کنار مردم بود و پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به حمایت از مجاهدین برخاست. پس از آزادی مسعود رجوی و موسی خیابانی از زندان شاه، در آستانه پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، پدر طالقانی مشتاقانه به دیدار آنها شتافت. مار قرار گرفتند. پدر طالقانی حامی مصدق و در کنار مردم بود و پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به حمایت از مجاهدین برخاست. پس از آزادی مسعود رجوی و موسی خیابانی از زندان شاه،

0: اسم مسعود رجبی وحشت داشت، از اسم خیابانی وحشت داشت.
1: نوزده شهریور در گذشت پدر طالقانی هم بود. روح شاد که روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود و به همین خاطر روح پلید شیطان خمینی چشم دیدنش رو نداشت. یاد پدر به خیر که موقع تصویب قانون اساسی ولایت فقیه تنها کسی بود که در مجلس خبرگان برای اعتراض بر روی زمین می نشست با پایفزاری در پیش و عصایی که به اون تکه می کرد. همو بود که می گفت استبداد زیر پرده دین خطرناکترین نوع استبداد است. همو بود که در مورد شوراهای مردمی گفت که صدها بار گفتم اما نکردند و میدانم که چرا نکردند. پدر طالقانی پیشاپیش به ما گفته بود که فکر نکنید در افتادن با عمامه ولایت به همون سادگی در افتادن با تاج شاه است. میگفت که خیلی فراتر از این چیز هاست و میخواست بگوید که اینها حاملان یک تاریخ شرک و کفر و جاهلیت و ارتجاع هستند.

0: صدها بار من گفتم مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدان که اینها مسئولی، بدانن که مسئولیت دارن، متکیه به شخص رهبر نباشن. ولی نه اینکه نکردن، میدانم چرا نکردن. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشه، باید، شاید، یا اینکه میتوانند. نه، این اصل اسلامیه. یعنی گروه‌های افرادی دستن در کار، شاید این طور تشخیص بدن اگه شورا باشه دیگه ما چی کار است، شما هیچ، برید دنبال کار. این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چی که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببرن و مردم را از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندهن. این همون اسم، این همون اقلاق. شاید بعضی از دوستان ما بگوین آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید در مجلس خبرگان؟ میگم بین موکلین شما من مطرح میکنم. خود رأیی و خود خواهی رو کنار بگذارید، گروهایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذارید و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا بزنید.
1: فیض و سوزش 47 ساله رژیم ضد اسلامی و ضد ایرانی خمینی، از پیوند مجاهدین و پدر طالقانی به مناسبت برگزاری اولین نماز جمعه تهران در 5 مرداد 58.
2: خبرگزاری وابسته به اطلاعات آخوندی، بزرگترین سرقت تاریخ انقلاب، سرقت نام آیت الله طالقانی.

1968 دانشگاه تهران شاهد واقعی تاریخی بود. ایده اولیه از سوی خود آیت الله طالقانی مطرح شد. اما این خمینی بود که صریحاً و رسماً حکم اقامه اولین نماز جمعه را به نام ایشان صادر کرد. استقبال مردم فراتر از حد تصور بود. بیش از 1,000,000 مسلمان در کنار هم روی خاک و آسفالت داغ دانشگاه نشستند تا اولین نماز جمعه را بخوانند. وقتی میلیون ها نفر نماز می‌خواندند، مجاهدین روایت می‌ساختند.

در اتاقهای تاریک رسانه‌ای سازمان مجاهدین یک نبرد پنهان کلید خورد. نبردی که هدفش مصادره این اجتماع عظیم بود.

مجاهدین گزارش نماز جمعه را به صورت کاملا هدفمند در صفحه دهم نشریه مجاهد و دقیقاً در کنار مقالات تئوریک خود مانند ضرورت شوراهای کارکنان یا تئوری‌های چپگرایانه آب می‌گرفتند تا به مخاطب القا کنند گفتمان طالقانی همان گفتمان سازمان است. عکس‌هایی با حالت نگرانی از ایشان چاپ می‌کردند تا وی را نگران روند انقلاب و همسو با دغدغه‌های خود نشان دهند.

حتی پیش از آن که خود آیت الله موافقت کند، نام او را در سطر لیست کاندیداهای انتخابی خود قرار دادند. با چسباندن واژه عاطفی و استراتژی که پدر طالقانی تلاش کردند، یک روایت رسانه‌ای خلق کنند تا برای عقاید خود مشروعیت دینی بخرند.

خطای استراتژیک برخی از تحلیلگران و جوانان آن روز این بود که پنداشتند چون سازمان دائما از طالقانی نقل قول می‌کند و او را پدر می‌خواند، پس طالقانی به سازمان نزدیک است یا عقاید آنها را تایید می‌کند.

گزیده ای از فیلمسازی جدید سپاه پاسداران و تلویزیون رژیم علیه مجاهدین. سازمان هنری سپاه پاسداران موسوم به اوج. در رفراندوم قانون اساسی رجوی از مخالفان سرسخت تصویب آن بود. به دلیل مخالفتش با قانون اساسی، امام اجازه نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری را نداد. رجوی با برپایی میتینگ‌های اعتراضی و اردوکشی خیابانی حتی بر شخص امام میتاخت.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید. اطلاعیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نهایت تأسف اطلاع یافتیم که مجاهد نستوه و مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله طالقانی یار مستضعفان و ستمدیدگان جهان در ساعت 1:45 بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.
1: ۲۹ مهر ۵۸، شعاری عجیب مراسم 40مین روز ارتحال آیت الله طالقانی در تهران را به هم ریخت.
2: اولین جایی که علناً در مقابل شهید بهشتی ایستاد، اینا را افتادن و شعار می دادن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی،
1: شعارهایی که روی در و دیوار شهر هم نقش بسته بود. پشت همه این شعارها یک تشکل بود، سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی، سازمانی که اغلب اعضایش را دختران و پسران دبیرستانی یا دانشجو تشکیل می دادند.

0: بیشک خطیرترین دوران حیات پدر طالقانی ایستادگی در مقابل هیولای استبداد دینی بود که آن را بدترین نوع استبداد می دانست و در جلسات اولین مجلس خبرگان نیز که تحمیل خمینی به جای مجلس مؤسسان بود به نشانه مخالفت بر روی زمین می نشست و تا روزی که در قید حیات بود آنها نتوانستند قانون ولایت فقیه را مطرح و تصویب کنند. او که سد استواری در مقابل انحصار طلبی و دیکتاتوری خمینی بود پیوسته بر اهمیت تشکیل شوراها تاکید می کرد. پدر طالقانی به ویژه در مقابل کینتوزی و برچسب‌های خمینی ساخته علیه مجاهدین به دفاع از فرزندان مجاهدش برخاست و آنان را شاگردان مؤمن و دلداده مکتب قرآن توصیف می کرد.
1: شعرهایی بودن که در تاریکی درخشیدن هنوز نجات و این زادگان افکرزاده مشکین کام ناصر تازه از این تابندگان بودن این آراه جهاد را گشودن درود و رحمت خداوند و همه خلق در زبان آنها را.
2: چند روز پس از بازگشت به تهران از طریق رادیو و مطبوعات آن زمان خبردار شدیم که هواپیمایی که 9 زندانی را از دبی به بندرعباس می آورده به سمت بغداد تغییر جهت داده و زندانیان و 3 نفر دیگر با آنها در بغداد پیاده شدند. دولت عراق که تا آن زمان هیچ گونه آشنایی با سازمان مخفی مجاهدین نداشت به شدت بیمناک بود که توطئه‌ای از جانب رژیم شاه و ساواک در کار باشد. بنابراین در پاییز 1349 مجاهدانی را که با آن هواپیما بدون اطلاع قبلی سر رسیده بودند جهت بازجویی و شکنجه شدید برده بودند. در این هنگام سازمان در تهران به دنبال این بود که چگونه اعتماد دولت عراق را جلب کند که این افراد نفرات رژیم نیستند. بنیانگذاران سازمان محمد حنیف و سعید محسن موضوع را با پدر طالقانی در میان گذاشتند. پدر طالقانی یک شب با اتومبیلی که سعید کرایه کرده بود به پارک وی آمد و در همین خودرو و در زیر نور تیر چراغ برق خیابان در داخل یک تقویم با جوهر نامرئی نامه‌ای به خمینی نوشت تا نزد دولت عراق وساطت کند و مجاهدین زندانی و تحت شکنجه آزاد شوند. ولی خمینی حتی از یک معرفی ساده و اطلاع پیام مکتوب آیت الله طالقانی به دولت عراق خودداری کرد. آخوند دعایی که در نجف همراه خمینی بود در این باره می نویسد: این نامه به صورت نامرئی نوشته شده بود. وقتی به خدمت امام رسیدم آن نوشته را ظاهر کردند. آیت الله طالقانی برای اینکه امام اطمینان پیدا کند به عنوان نشانه خاطره ای را که با امام و آقای زنجانی داشتند برای او نقل کردند. منظور آقای طالقانی از این پیغام این بود که امام از مسئولان عراق بخواهند که این گروه را آزاد کنند. در هر صورت بعد از این همه جریانها امام فرمودند من باید فکر کنم. روز بعد هم خمینی به دعایی می گوید اگر الان آقای طالقانی و آقای زنجانی هم اینجا نشسته باشند و هر دو هم این را به من بگویند من نمیپذیرم. آخوند دعایی در باره تعبیر آیت الله طالقانی از مجاهدین می نویسد مرحوم آیت الله طالقانی در نامه‌ای که به امام نوشته بود تعبیرش این آیه شریفه قرآن بود: انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. آنان جوان مردانی هستند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم، که تعبیر قرآن از جوان مردان اصحاب کهف است. دلیل خودداری خمینی از انتقال ساده یک پیام به دولت عراق که نمایندگان آن در دسترس و در ارتباط دائمی با او بودند، چیزی جز ترس و بزدلی در برابر رژیم شاه نبود. خودش در سال 46 به هویدا نخست وزیر شاه تظلم کرده و نوشته بود: آیا علمای اسلام که حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی هستند گناهی جز نصیحت دارند؟ بنابراین خمینی نمیخواست که از این حیث خشی بر پرونده‌اش در برابر شاه و سواک او بیفتد که از یک نیروی انقلابی مخالف حتی در حد انتقال یک پیام حمایت کرده است. اما آنچه را که خمینی در معرفی مجاهدین زندانی به دولت عراق انجام نداد، بلادرنگ، عرفات و نماینده او در بغداد انجام دادند و برادران ما که سردار خیابانی هم در شمار آنها بود، پس از چندی آزاد شدند و از آنجا به بیروت و سپس پایگاه‌های الفتح در سوریه رفتند. قبل از وفات پدر طالقانی در 19 شهریور 58 پشتمان به او گرم بود. پدر طالقانی به راستی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود. خمینی از اینکه آقای طالقانی را در سخنرانی به مناسبت 4 خرداد 58 که در ترمینال خزانه در جنوب شهر تهران برگزار شد، کاندیدای ریاست جمهوری کرده بودیم، به شدت گزیده و پرکینه بود. اگرچه من در این سخنرانی منتهای احترام را برای شخص خمینی قائل شدم و از خود او خواستم که خودش تکلیف شرعی کند تا آیت الله طالقانی مسئولیت ریاست جمهوری را بپذیرند. بگذاریم که خمینی به شدت از این بابت به قول خودش سیلی خورده و زخم خورده بود، چرا که خوب می فهمید هدف ما از ریاست جمهوری آقای طالقانی محدود کردن قدرت انحصاری او و در یک کلام رفرم و اصلاح در حکومت دینی و رژیم ولی فقیه است. بعد از این معرفی یک بار که به دیدار پدر طالقانی در محل اقامتش که یک طبقه از آپارتمان پدر رضایی‌های شهید در خیابان تخت جمشید بود رفتیم، پدر با عتاب و تغییر به من گفت: چرا این کار را کردید؟ شما که به من نگفته بودید. اما اینها اشارهش به جماعت خمینی بود که باور نمی کنند و بر سر من می ریزند. من گفتم اگر از قبل به شما می گفتیم برای من روشن بود که مخالفت خواهید کرد، اما حالا دیگر فایده ندارد، چون مردم بالاترین مژدگانی را دریافت کردند و دست بردار نخواهند بود. وقتی در سال 57 قبل از سقوط شاه پدر طالقانی از زندان آزاد شد، بیش از 1,000,000 تن از مردم تهران به در خانه پدر رفتند و از او استقبال کردند. در انتخابات خبرگان هم با بیش از 2,000,000 رأی نماینده اول تهران و در حقیقت تمام ایران بود. خمینی چشم دیدن پدر طالقانی را نداشت و حتی بعد از وفات پدر در پیام تسلیتش هم او را حجت الاسلام طالقانی خطاب می کرد.

0: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً برنامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد. یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
1: قرارمون بر این بود از زمان انقلاب مریم از سال 1364 که هرچقدر چاه باطل عمیق‌تره، قله حق رو بالا و بالاتر ببریم. و این رو مریم با انقلابش محقق کرد. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع می گشتند و توصیفاتش.

از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم آغاز. یکی شمع رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداشت در مجمع، گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست، گفت قبول نیست. نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز.

خوش به هم خیش را گم کرد، با او خوش به هم چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرد همرنگش ز نور. این یکی پروانه خودش بخشی از شمع شد. گفت این پروانه در کار است و بس، پس چه داند او خبردار است و بس. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان.

مسئول اون نشست گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست. شد یکی دیگر گذشت از نور در.

0: مغلوب شد.
1: بازگشت مشتی راز بود از وصال شب شرقی باز، یکی هم برگشت چون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود و او هم توجیهات خودش بود، ولی آخه تا به آخر نرفته بود.

0: دیگر نشان داده تو نیست.
1: خب نشانه هایی که دادی، حرف هایی که دادی بیش یا کم مثل قبلی بود، البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری پیدا کردی.

0: جان که خبر یاریز جانانه. یک زمان
1: داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پایکوبان بر سر آتش نشست.
2: در ششمین قسمت از سلسله برنامه‌های روایت ماندگار هستیم، روایتی از 120 سال انقلاب و رزم و رنج و سلسله پایان ناپذیر، از قهرمانی سرداران و بیشمار سربازان گمنام آزادی. این دیوار نمایی از بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران برای آزادی، حکومت مردمی، عدالت و پیشرفت اجتماعی است. دیواری که نشون میده در 120 سال مبارزات مردم ایران 61 سالشو مجاهدین خلق پیش بردن و این در قیاس با تمامی جنبش‌های تاریخ معاصر ایران یک رکورد بی‌نظیره. از انقلاب مشروطه بگیر تا جنبش جنگل و قیام کلونل و خیابانی و از نهضت ملی دکتر مصدق بگیر تا همین امروز، هیچ کدوم از اون جنبش‌ها حتی در بهترین حالت مثل جنبش جنگل عمرشون به 10 سال هم نرسیده. خیلی‌هاشون فقط 1 یا 2-3 سال عمر کردن. به عنوان یک نمونه، کل انقلاب مشروطه با تمام خیزش‌ها و جنبش‌هاش از 1280 تا 1299 به 20 سال نکشید. اما وقتی تاریخ به مجاهدین خلق میرسه، وضع تغییر میکنه.

0: راستی چرا اون جنبش ها با همه قهرمانی ها و پاکبازی های رهبران و سرداران و رزمندگانش عمر کوتاهی داشتند؟ چرا به نتیجه نرسیدند؟ و اگر هم رسیدند مثل انقلاب مشروطه یا نهضت ملی دکتر مصدق خیلی زود به زیر کشیده شدند؟ و سوال آخر، چرا تاریخ به مجاهدین خلق که رسید درنگ کرد، ایستاد و تا همین الان 61 ساله که تاریخ ایران با داستان مبارزات مجاهدین خلق عجین شده؟ این برنامه پاسخی است به همین پرسش ها. با ما همراه باشید.
1: عمر نهضت‌های ملی دموکراتیک مردم ایران در تاریخ جدید میهن، از جنبش تنباکو تا انقلاب ضد سلطنتی 57، حتی در یک محاسبه کلی و سرجم به 30 سال هم نمی‌رسد. به عنوان نمونه و در یک حساب و کتاب دقیق‌تر می‌توان گفت عمر خیزش علی موسیو و ستارخان و مجاهدانش از قیام علیه محمد علی شاه در تبریز تا واقعه پارک اتابک و زخمی شدن سردار و خلع سلاح مجاهدینش 2 سال بود. جنبش خیابانی 6 ماه به درازا کشید. قیام کنولل پسیان هم حدود 6 ماه. جنبش جنگل حدود 7 سال دوام آورد و نهضت ملی دکتر مصدق از سال 30 که نخست وزیر شد تا کودتای 32 فقط 2 سال و چند ماه عمر کرد. تمام این دوره نیز، یعنی از پیروزی نخست انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1285 تا کودتای ننگین 28 مرداد 1332، فقط 47 سال است. اما وقتی در همین تاریخ ایران نوبت به جانبازی مجاهدین خلق می رسد، ما با یک درنگ تاریخی روبرو می شویم. تاریخ با ظهور مجاهدین توقفی پرمعنا می کند.
0: خب چرا؟ همه این مجموعه تلاشی است برای درک همین درنگ تاریخی. آیا این تفاوت و این طول عمر کیفن متفاوت مجاهدین با بقیه خیزش‌ها و انقلاب‌های معاصر ایران تصادفیه؟ یا آثار قانونمند بودن رو در این جنبش نشون میده؟ برای درک همین علت پایدار بودن 61 ساله جنبش مجاهدین خلق ضروریه که نگاهی مقایسه‌ای به تمامی این جنبش ها داشته باشید. آیا اون جنبش ها هم مثل مجاهدین سازمان یافته بودند؟
2: واقعیت اینه که دست کم اون بخشی از انقلاب مشروطه که در تبریز تحت فرماندهی ستارخان سردار ملی و علی موسیو رهبر انجمن غیبی بود، تشکیلات داشت، یه تشکیلات مخفی و منسجم هم بود. مردم ایران در تبریز در اون شرایط حتی یک نیروی رزمنده سازمان یافته مسلح هم داشتن. مثلا احمد کسروی خب مورخ انقلاب مشروطه است، این واقعیت رو ثبت کرده، گفته که انجمن غیبی هر جمعه، یعنی هر هفته جمعه ها، مردم تبریز، انبوه مردم تبریز در بیرون شهر میرفتن و اونجا بهشون آموزش نظامی میدادن، نظام جمع یاد میدادن، حتی آموزش چگونگی به کارگیری سلاح رو هم یادشون.
3: انجمن غیبی حتی آموزش‌های سیاسی و تاریخی مکتوب و مفصلی رو برای اعضای خودش داشت. انجمن غیبی حتی به قول اون روزها مرام و مسلکی هم داشت. اما خب در عمل متاسفانه شعله های این جنبش علارغم توانایی ها و همه پاکبازی هایی که سردارانش و رزمندگانش داشتند، متاسفانه بعد از چند سال خاموش شد و حتی سردار نامدار ستارخان با تیر خائنان و اپورتونیست ها زمینگیر شد و با همون زخم‌هایی که داشت از دنیا رفت، ولی خب در تاریخ ایران ماندگار شد.
1: مشابه همین وضعیت را قیام‌های بعدی مردم ایران داشتند. پس از ستارخان، نسل بعدی رهبران انقلاب مشروطه پا به میدان گذاشتند که در میان آنها کلونل محمد تقی‌خان پسیان، شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک‌خان جنگلی از برجسته‌ترین رهبران آن جنبش‌ها بودند. رهبرانی که در رأس جنبش‌هایی سازمان یافته قرار داشتند.
2: خب کلونل محمد تقی‌خان پسیان رهبر و فرمانده قیام خراسان بود. بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران میگه که کلونل یک نیروی سازمان یافته تقریبا 8000 نفره از ژاندارم‌هایی داشت که وفادار به مردم و انقلاب مشروطه بودند. تازه کلونل اضافه بر این نیروی نظامی یک تشکیلات سیاسی هم داشت که امور غیر نظامی خراسان رو با اون مدیریت می‌کرد. اما به هر حال قیام خراسان فاقد یک تشکیلات حرفه‌ای انقلابی حتی در قد و قواره قیام ستارخان بود.
3: داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با شناخت مقایسه جنبش‌های انقلابی. من اگه بخوام یکی از این جنبش‌ها رو با جنبش انقلابی مجاهدین خلق مقایسه کنم، به قیام خیابانی اشاره می‌کنم. منظورم از قیام خیابانی هم قیام خیابانی تبریزه که خب تشکیلات داشتن، نیروی نظامی رزمنده و منظمی داشتن، آموزش‌های منظم تشکیلاتی و سیاسی داشتن، حتی انجمن‌های متعددی برای زنان و جوانان داشتن، نشریه منظم و گرد همایی‌های مستمر روزانه و هفتگی داشتن، آموزش‌های نظری برای ترویج فرهنگ و هنر انقلابی داشتن. اما خب با همه این سرمایه ها این جنبش بیشتر از 6 ماه نتونست دوام بیاره و با حمله ارتجا و قزاق‌ها و شهادت خود خیابانی این جنبش هم نافرجان باقی موند.
1: در میان تمامی جنبش‌ها، خیزش‌ها و انقلاب‌های عصر مشروطه هیچ جریانی به اندازه جنبش جنگل طول نکشید. جنبش جنگل حدود 7 سال عمر کرد و بسیاری سنت‌های انقلابی برای نسل‌های پس از خود به یادگار گذاشت. جنبشی که نه فقط در ایران و آسیا بلکه در جهان هم آوازش تنین افکن شد و تجارب انقلابی آن راهنمای جنبش‌های انقلاب نوین در نیمه های قرن 20 شد.
2: نهضت جنگل تشکیلات منظمی شایسته روزگار خودشو داشت. ابراهیم فخرایی خودش مورخ جنبش جنگل با سند و مدرک توضیح داده. میگه رهبر جنبش یعنی میرزا کوچک‌خان و خیلی از رزمندگانش حقیقتا انقلابیون حرفه‌ای بودن. آگاه بودن، پاکباز بودن و 24 ساعته در اختیار این تشکیلات بودن. نیروی رزمنده و رزمی متشکل و تمام وقت داشتن، یک تأسیسات گستردهی برای لوجستیک و پشتیبانی داشتن، بیمارستان داشتن، کارگاه‌های تهیه لباس، لباس متحدالشکل برای جنگلی‌های رزمنده داشتن، نقاهتگاه برای بیماران داشتن. نهضت جنگل تا اونجا پیش رفته بود که حتی به جنبش‌های دموکراتیک در شهرها و مناطق مختلف هم کمک می‌کرد.
3: بذارید این رو هم اضافه کنم که نهضت جنگل فراتر از تمام توانایی ها و ظرفیت تمامی جنبش ها در اون مقطع تونستن با نیروهای نظامی دو امپراتور و ابرقدرت های اون زمان جهان، یعنی امپراتور انگلیس و روسیه تزاری، درگیر بشن و اتفاقا در هر دو صحنه پیروز شدن. جنگلی ها همچنین تونستن که نیروهای اشغالگر روسیه رو در جنگ اول که میخواستن از خطوط شمالی عبور کنند رو مانع بشن و اونا رو محروم کنند.
1: در جنگ جهانی اول فقط دو نیروی رزمنده ملی و مردمی در مناطق شمالی و غربی ایران وجود داشت که در غیاب دولت در مقابل نیروهای اشغالگر روس و انگلیس به دفاع از ایران برخاستند. ابتدا نیروهای انقلابی جنگل به فرماندهی میرزا کوچک خان در برابر ارتش متجاوز روس ایستادند و مانع عبور آنها به سمت پایتخت شدند و ارتش قزاق‌های روس ناگزیر به سمت قزوین و همدان رفتند که در آنجا هم با سد محکم قوای ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی خان پسیان که در آن زمان در غرب کشور و فرمانده ژاندارمری همدان بود روبرو شدند. اما همان دو نیروی رزمنده انقلابی متاسفانه در کوران توطئه‌های بعدی ارتجاع و استعمار سرانجام خاموش شدند و مردم ایران دوباره اسیر استبداد وابسته سلطنتی شدند.
2: شکست اون جنبش ها باعث شد که استعمار بتونه رضاخان قزاق رو به قدرت برسونه و دست کم از سال 1299 که رضاخان کودتا کرد تا سال 1320 به مدت 21 سال که از ایران توسط همون استعمارگران اخراج شد ایران به قهقرا بره. بازم سرکوب، بازم وابستگی، بازم ظلم و ستم حکومتی، حتی بدون یک قضایه مستقل، بدون اینکه مردم کوچکترین سهمی از قدرت و در قدرت حکومتی داشته باشن، حتی بدون یک حزب، یک انجمن، حتی یک اتحادیه صنفی. فقر و سیه‌روزی مردممون بدون کوچکترین اصلاح در ساختارهای اقتصادی و دهه‌ها تکرار ستم و استبداد رضاخان.
3: متاسفانه در اون برهوت سیاسی و غارتکدی که ارتجاع و استعمار با رضاخان قزاق ساخته بودند، چنان جهنمی ایجاد شده بود که حتی وقتی که انگلیسی ها رضاخان را از ایران بیرون کردند، یک حزب و یک جریان سیاسی تو اون مملکت وجود نداشت که بتونه از اون فرصت و خلایی که ایجاد شده مقدمات یک حاکمیت ملی و انقلابی رو ایجاد بکنه. حتی گروه چند ده نفره هم واقعا وجود نداشت. به همین دلیل استعمار تونست یک ارتجاع وابسته سلطنتی رو با محمد رضا شاه ادامه بده. خب در نبود یک نیروی انقلابی بعد از شکست جنبش های انقلابی، خب جایگزینی به طور واقعی وجود نداشت و همین طور شد که تاریخ بدون توقف به مسیر خودش ادامه داد.

0: تازه بعد از شهریور 1320 بود که کم کم دوباره انجمنها و اتحادیه ها و احزاب مردم پا گرفتن و نهایتا در سالهای بعد بود که نهضت ملی کردن صنعت نفت با مبارزات پیشوای همین نهضت، یعنی دکتر مصدق، و با وفاداری و ثابت قدمی قهرمانی چون دکتر فاطمی روح تازه‌ای به مملکت داد، که اما اونم با کودتای ننگین محمد رضا پهلوی در 28 مرداد ناکام شد. چون حقیقتا دکتر مصدق همونطوری که خودش گفت نه نیروی نظامی داشت و نه یک حزب فداکار و نه هیچ تشکیلاتی که حافظ نهضت ملی در شرایط توطئه‌های دشمن باشه.
1: بله، و این چنین بود که دوباره فضای خفقان و دیکتاتوری بر میهن حاکم شد. اینجاست که بالاخره باید ناگزیر به این پرسش پاسخ داد که کمبود اون جنبش ها چه بود؟ اون جنبش ها چه کم داشتند؟ و مجاهدینی که تونستند 61 سال در میان امواج توطئه‌ها پایدار بمونند چی داشتند که قبلی هاشون نداشتند؟ کاوش برای پیدا کردن پاسخ رو میذاریم برای برنامه بعد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

17 شهریور سال روز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن یادآور قتل عام آبان 1398 به حکم ولی فقیه ارتجاع. 17 شهریور یادآور جمعه سیاه تهران و قتل عام مردم بیدفاع در تظاهرات مسالمت‌آمیز در میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن است که از آن پس شعار مرگ بر شاه در سراسر ایران همگیر شد. 17 شهریور روزی پرخون در تاریخ معاصر ایران که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود دست به کشتار توده‌های بی‌سلاح و بی‌دفاع مردم زد. روزی که در آن رژیم شاه که تا آن روز دست به هر مانوری زده بود تا مانع گسترش قیام توده‌ای گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران ظاهر شد.

اما کشتار 17 شهریور خشم ملت را بیش از پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و قاصبان رهبری قیام و به طور مشخص خمینی در برابر این جنایت خلق ما را مأیوس و منفعل نکرد. مردم تهران و سراسر ایران با عبور از این نقطه عطف، با پایداری و فداکاری بیشتر شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند. دیکتاتوری سلطنتی پس از درهم شکسته شدن طلسم اختناق حتی کنترل خود را بر مجلس رژیم از دست داد، به طوری که نمایندگانش رنگ عوض کرده و مدعی دولت شریف امامی شدند که شاه بعد از جمشید آموزگار آن را مأمور اصلاحات و انعطاف کرده بود. اما مردم تهران و سراسر ایران از 17 شهریور تا 22 بهمن 1357 که روز سقوط نهایی رژیم شاه و استبداد سلطنتی است، با قیام‌های پیوسته خود به سرعت تومار دیکتاتوری

0: امپراتوری سلطنتی را در هم پیچیده و آن را روانه زباله‌دان تاریخ کردند. یاد شهیدان قتل عام 17 شهریور در میدان ژاله که بعد از انقلاب ضد سلطنتی میدان شهدا نام گرفت گرامی باد. همچنین گرامی می‌داریم یاد شهیدان قتل عام آبان 1398 و شهیدان قیام 1401 در سراسر ایران را که در دیکتاتوری دینی به حکم خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاء صورت گرفت. بی تردید دیکتاتوری دینی نیز با قیام خلق و فرزندان رشیدش مانند دیکتاتوری سلطنتی رهسپار زباله‌دان تاریخ خواهد شد.
1: هموطنان عزیز، مردم آگاه و آزاد ایران، سال روز کشتار خونین 17 شهریور بار دیگر یادآور نهایت آمادگی خلق قهرمانی است که برای پایان دادن به اختناق و اسارت سوگند خورده است. چنان که می دانید در این روز هزاران هزار زنان و مردان غیور ما در برابر ارتش شاه سینه سپر کرده و خونبهای آزادی را به اعلی درجه پرداختند. اگرچه مرتجعین زبون و بزدلی که بعداً به قدرت خزیده و هنوز نیز تلاش می کنند تا این روز تاریخی را به نام خود به ثبت دهند، پیشا پیش هر گونه تظاهرات در 17 شهریور 1357 را ممنوع اعلام کرده بودند. اما به هر حال مقاومت انقلابی و فداکاری درخشان توده‌های مردم ما در این روز تاریخی بار دیگر ثابت کرد که وقتی خلقی اراده کند بر زنجیرهاست که پاره شوند و بر شب است که پایان پذیرد.
2: چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56 و چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه خونریزی و کشتار می کرد و شدت عمل نشان می داد، خمینی جا می زد و سکوت می کرد. از پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 22 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی.
3: خب حالا میرسیم به روزگار سربرداشتن و فرصت طلبی. در آبان سال 1355 جیمی کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. سیاست جدید آمریکا این بود که تحولات انفجاری رو تا اونجا که میتونه در کشورهای مختلف جهان هدایت بکنه به مسیر انتقال مسالمت‌آمیز. به همین مناسبت شاه هم زیر فشار کارتر مجبور شد که حربه شلاق و اعدام رو کنار بگذاره. و در اون زمان یهو دیدیم که زندان‌ها رو باز کرد شاه به روی بازدید صلیب سرخ. اما همین که شلاق و اعدام کنار رفت، یک فضای باز سیاسی به صورت تدریجی جانشین شد. بعد خود شاه مجبور شد در نیمه مرداد 1356 هویدا رو بعد از 13 سال نخست وزیری به عنوان اولین قربانی کنار بگذاره. 13 سال نخست وزیری هویدا شاخص ثبات رژیم بود. تا این موقع خمینی ساکت بود و مترصد این که ببینه اوضاع به چه سمتی خواهد رفت. 5 ماه دیگه هم گذشت از زمان کنار رفتن هویدا و وقتی که خمینی کاملا مطمئن شد که سیاست جدید امریکا ادامه پیدا میکنه و وقتی که دید طبقات و اقشار مختلف مردم بیرون ریختن تو خیابون ها، ترس ریخته، طلسم اختناق تا حدود زیادی در هم شکسته، در دیماه سال 56 در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش آخوندها رو فرا خوند به این که بیان و از اوضاع بهره برداری کنن، بیان از فرجه ای که ایجاد شده استفاده بکنن. عیناً از روی کتابی که خود رژیم چاپ کرده به نام صحیفه نور از اون میخونن. در دیماه 56 بعد از 6 سال که گفتم فقط چه موضع‌گیری هایی داشت. امروز یک فرجه‌ای پیدا شده، من عرض میکنم به شما یک فرجه‌ای پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمیشد در ایران. اگر این را غنیمت بشمارند این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان، بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند، امضا می کنند، اشکال می کنند. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش می برید و من خوفان دارم که خدای نخواسته این فرجه از دست برود. بعد هم با صراحت فوق فرصت طلبانه به آخوندها اطمینان میده و میگه که خوب، ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت. میبینید سقف رهبری و فراخوان مبارزاتی خمینی رو، اون هم یک سال بعد از شروع فضای باز سیاسی و در شرایطی که همه مردم اقشار مختلف ریختن توی خیابون ها. میگه که اشکال کردن و امضا کردند و با خطری هم مواجه نشدند، اون هم با این ضمانت که کسی هم کارشون نداشته. این مفهوم موج سواری است، موج سواری فرصت طلبانه و میوه چینی از پی توده مردم، نه در جلو اونها، در پشت اونها و عقب سر اونها. بعد از اون هم چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56، چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه در تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه سفت میگرفت، خونریزی و کشتار میکرد، شدت عمل نشون میداد، خمینی جا میزد، سکوت میکرد و فقط وقتی اطلاعیه میداد که جنبش توده های مردم دوباره گر گرفته بود و تعادل رو دوباره مردم چرخونده بودند. محض نمونه، یک بار هم نشد که خمینی پیشا پیش و جلو مردم حرکت کنه و راهی رو باز کنه. همیشه صبر میکرد ببینه باد از کدوم طرف میاد، بعد خودش رو با سمت باد منطبق میکرد. و این چنین بود که به آستانه قدرت رسید. خب در اون زمان در خلأ احزاب سیاسی به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش و همینطور به خاطر متلاشی شدن تنها سازمان متشکل انقلابی و مسلمان که پای اجتماعی هم کسب کرده بود، یعنی به خاطر ضربه اپورتونیست های چپنما به سازمان مجاهدین که تنها همسنگ خمینی بود به لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، به خاطر این خلأها خمینی و شبکه سراسری آخوندی کار رو با زد و بند و سازش و قدار کشی پیش بردند و سوار شدند بر امواج قیام مردم و به قدرت رسیدند. شبکه آخوندی هم چنان که خود خمینی گفت تنها شبکی بود که شاه کاری به کارش نداشت، چون سقفش همون نصیحت و ارشاد و خیرخواهی بود که خمینی گفت. در هر حال روزنامه لوموند اولین روزنامه غربی بود که در 4 اردیبهشت سال 57 با خمینی مصاحبه کرد. خمینی اطمینان داد در این مصاحبه که هیچگاه با افراطیون ضد شاه همکاری نخواهد کرد، یعنی دستگاهش رو کاملا آب بندی کرد و تضمین داد که خبری و اثری از نیرو و عنصر انقلابی در کار و حرکت من نخواهد بود. علاوه بر این اعلام آمادگی کرد برای کنار اومدن با قانون اساسی رژیم شاه.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهایمان را محکمتر و آتش خشم درونمان را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها میخواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلویمان را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمیمیریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام. میخوایم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف میکنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلیترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟
1: برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
2: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدن که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
1: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستا نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
1: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهریه. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنویم.
2: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی رو نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود، مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
1: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجاعی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
1: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجاعی این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
1: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه‌ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بغاچ رو تون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون، مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه‌ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران، به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شویم. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمی خیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384

در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان سوم در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود. اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردن با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشتوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونست، نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعیه شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمامی مردم ستمدیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار. برادر

0: مجاهد مهدی برائی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانون‌های شورشی رو توضیح دادند که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
1: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش شاد بهروردین مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته های عمیق تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، هم گوش میکنه. درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه میفرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. یعنی این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که یه بارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکه هایش هم خوب. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یکمی خازه باش، یکمی خاشه باش، شما که بلد میسین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگ این بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشته، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دست. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمده. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنم میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بریش قرخون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشید، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفدار شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگه تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعت مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که بکلم تاج گذاشتم در نمیدن کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدن چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسه. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بری آقا هستن همون آدمایی که دور و پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشه حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. بیا این ثابتی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چش که جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده،
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج وال، دفعه دهم خدمتتون میگم که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برون، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این، خیلی خوب
داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی، صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود. چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمه. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیجم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابقبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود.
متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب. چون این می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه، این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ. در گذشته این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آخه این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارد. هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگن خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادند که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در اینکه آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم به خارجی ها کمک میکنه. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض بشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدانه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا
تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست به کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلندپوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینا برای این است که حق و عدالت و انصاف در مملکت راحت نمی شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز

فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این است. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بسر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست.
صد بار

دو گل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دو گل در باب فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آحاد آن سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهن در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهدی که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادی میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد؟ 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله، بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت معینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله این هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعلام اعمال می‌فرمودن. اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بستن به تیبار دارن تیبارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماسمالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام. سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو میبینید. برنامه که در اون میخوایم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجایی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچک‌خان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نه گیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضا خان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضا خان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت را قبضه کرد ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
3: رضا خان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستار خان چه کرد.
4: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست، چرا که ستار خان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضا خان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستار خان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضا خان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجاعی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجاعی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
5: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوقای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
6: چهره‌های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخانه قزاق.
2: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فروب است. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروط طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
4: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سواتکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلن از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ می‌کرد و عملا یک نیروی خارجی محسوب می‌شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
5: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: تا پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیرکبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیرکبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیرکبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیرکبیر ایران دارای دو نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیرکبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود.
3: رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این دو نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه‌ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی‌خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر تخماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر تخماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اونچه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامیگری رضاخان.
2: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیروی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز دو سه درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی اولین مجلس انقلاب مشروطه نیست توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضا شاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضا شاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
4: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از امرای بعدی ارتش رضاشاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضاشاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
5: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل، ملک المتکلمین و شمار دیگر آزادی خواها رو توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو روانه تبریز کرد.
1: از اینجا به بعده که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
4: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی، شاهنشاه فقید، تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده یک کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته: روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاقخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان می‌کرد، تا تونست قزاق‌ها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاق‌ها گفت: تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده، تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شماهاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت فیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته: از آن سوی دسته های قزاق چند شصت تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شصت تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شصت تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قزاق‌های تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدند.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می‌بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می‌بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می‌سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده، از هر باره در فشار می‌بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی‌دادند. انجمن می‌کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می‌دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی‌ایستاد. نیم من نان نمی‌توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می‌دارند که مردم تا می‌توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پول اندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان، غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همون روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا، سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد طی‌خان پسیان، به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعدن شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر، از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شود. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می رسید، حاجی صمد خان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگانه پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروطه خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ‌های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلابو برای هر شنونده‌ای آسون می‌کنه.
0: فکر می‌کنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو می کردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت می رسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضا خان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه ای هم درنگ نمی کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده‌ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه‌های رزم با استبداد از جان خیش مایه می‌گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می‌گرفتند ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می شد.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضاخان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضا آلاشتی، رضاخان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

0: قتل عام 67 و استمرار اعدام ها جنایت اعدام دار علیه بشریت در ایران، اعدام های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام. کنفرانس بین المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستانهای بین المللی. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران: دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی.
1: سخنرانی های دکتر مارکلیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی، سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی 2009-2015، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون 2007-2009، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 2018-2024، گراژینا بارانوفسکا، معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی‌های اجباری، سفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016، سفیر آلمان در سوئد 2008-2011، ریچارد گولدستون، دادستان پیشین دادگاه‌های سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا، آنالیزا چامپی، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایات علیه بشریت، لیلا سادات، مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در زمینه جنایات علیه بشریت 2012-2023، استفانی ولف، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران نسل کشی، جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون، لئوپولدو مالدونادو گوتیرس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده، کلاودیو گروسمان، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری خارجی، رئیس کمیته پیشنویس حقوق بین الملل سازمان ملل 2019، مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بین المللی 2021-2024، رئیس کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه 4 دوره از 2008 تا 2015، دکتر حنیفه خیری، الهام ساجدیان.
0: خانم مریم رجوی: بازتولید الگوی سرکوب و کشتار سال 1367 توسط رژیم در حراس از قیام مردم و به منظور ارعاب جامعه. امروز با جنایت‌های جدیدی مواجه هستیم که طبق همان الگو انجام می‌شوند. همچون سال 1367 از یک سو تبعیت رژیم را می‌بینیم، کشتار سال 1367 توسط رژیم در حراس از قیام مردم و به منظور ارعاب جامعه. امروز با جنایت‌های جدیدی مواجه هستیم که طبق همان الگو انجام

0: استوارند. جنبش دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی رژیم و پیروزی انقلاب دموکراتیک است.
1: در نقطه مقابل رژیم، شورای ملی مقاومت ایران تعهدات زیر را در برنامه خود اعلام کرده است: لغو حکم اعدام و یک دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی، الغای قوانین شریعت آخوندی و انحلال دادگاه‌های ارتجاع تحت عنوان دادگاه انقلاب. همه دولت‌ها را فرا می‌خوانم به فراهم کردن یک سازوکار بین‌المللی برای محاکمه مسئولان قتل عام 1367 و به کارگیری صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه آنان. هر گونه توافق بین‌المللی و روابط تجاری و دیپلماتیک با این رژیم باید به توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی مشروط شود.
2: دکتر مارکلیس: ما در همبستگی با مردم ایران ایستاده ایم، مردمی که شجاعانه حقوق خود را مطالبه می کنند. طراحان و مجریان جنایات در ایران نباید این توهم را داشته باشند که زمان به نفع آنهاست.

نوزدهم شهریور 1395 سالگرد هجرت بزرگ، پایان انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی پس از 14 سال رزم خونین در اشرف نخستین و لیبرتی، برد استراتژیکی مجاهدین و مقاومت ایران، تودهنی محکم به رژیم آخوندها و حکومت دست نشانده آنها در عراق.

اسلام کارزارهای بیوقفه سیاسی و بین‌المللی برای حفاظت اشرفی‌ها و انتقال امن جمعی آنها به بار نشست و توطئه‌ها و طرح‌های نابودی و متلاشی کردن مجاهدین در هم شکست و رژیم ولایت فقیه با وزارت اطلاعاتش و با نیروی تروریستی قدس و با تمام مزدبگیران و مزدورانش در عراق که همه آنها تشنه به خون مجاهدین بودند کور و بور بر جا ماند. جنبش آزادی مردم ایران یک گام کیفی از رژیم حاکم پیشی گرفت و طرح ولایت فقیه برای برون رفت از بحران سرنگونی که سربریدن و انهدام فیزیکی مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک لازمه آن است شکست خورد. 14 سال بمباران، خلع سلاح، حبس خانگی، محاصره، تیغ و تبر، حمله زرهی و حملات موشکی همراه با شکنجه روانی و 320 بلندگو اثر نکرد، همچنان که به خدمت گرفتن امکانات 12 دولت و ماجرای 17 ژوئن، برچسب تروریستی، پرونده سازی و بیش از 20 دادگاهی که پیروزمندانه از آنها عبور کردیم به جایی راه نبرد. در سال 2003 جک استرا

به گفته خاتمی و خرازی، به دار آویختن 20 تن از 65 نفر از رهبران و مسئولان مجاهدین را که قرار بود از اشرف اشغال شده به رژیم ایران استرداد شوند قابل قبول خوانده بود. در آن زمان مقامات آمریکایی در سطوح مختلف از ضرورت انهدام گرم یا فروپاشی نرم مجاهدین صحبت می کردند و اینکه می خواهند مجاهدین را منحل کنند. رئیس دفتر کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا بعدن گفت هر روز صبح از دوشنبه تا جمعه معمولا حدود ساعت 8:30 در وزارت خارجه جلسه داشتیم و یکی از سوالاتی که تقریبا هر روز مطرح می شد این بود که با مجاهدین چه کنیم؟ آنها هنوز گروهی یک پارچه اند. ما خودمان آنها را یک گروه تروریستی معرفی کرده ایم. با آنها چه باید بکنیم؟ بله، در آن زمان آخوند خاتمی بر طبل استرداد می کوبید. هم استرداد مجاهدین از اشرف و هم استرداد دستگیر شدگان گیلده ژوان در پاریس. و بعد خامنه ای مهره دستنشانده خودش مالکی را در عراق آشکارا و جلوی دوربین تلویزیون رژیم مکلف و موظف به نابودی مجاهدین و اجرای قرارداد دو جانبه در این رابطه کرد. و بعد انواع و اقسام حمله ها، پرونده سازی ها، شیطان سازی و محاصره و لجن پراکنی که همه از آن خبر دارید. میخوام بگویم همان رژیمی که از قتل عام زندانیان دست بسته ما فروگذار نکرد، معلوم بود که فرصت اشغال عراق را غنیمت شمرده برای از بین بردن مجاهدینی که پایداری میکنند و به قول خمینی بر سر موز خود هستند، میخواست که حد اکثر استفاده را به هر قیمت به عمل آورد. این مضمون رویاروی 14 ساله در عراق بین ما و رژیم ولایت فقیه بود. نبرد بود و نبود، نبرد بین آزادی و استبداد، آن هم در طوفان و بحران، در حالی که ما نخستین روز به آمریکا گفتیم که اگر نمیخواد در عراق بمانیم همه را به هزینه خودمان به خارج از عراق منتقل کند. این چکیده و حرف اصلی 15 ساعت گفتگوی دو روزه مژگان با ژنرال اودیرنو و ستاد اون در روزهای 19 و 20 اردیبهشت سال 82 بود که صورت جلسه مکتوب اون در دست طرفین است. حالا اگر تمام این 14 سال را از نظر بگذرانیم، با شهیدانش، با مجروحانش و کسانی که نقص عضو شده اند و با یارانش و پشتیبانانش، آن وقت به روشنی میتوان دید که این انتقال که دیروز تکمیل شد یک شکست استراتژیک برای رژیم ملاها است. به خانواده بزرگ مقاومت و البته تبریک اول را باید به مسعود گفت. بله، تبریک به مسعود. تبریک به اون، تبریک به مسعود که این کارزار 14 ساله را به طور شبانه روزی، آن هم در بقرنج ترین شرایط، در میان طوفان‌ها و بحران‌ها با حد اکثر ریسک پذیری هدایت کرد.
از آن شماست. و چنین بود که اشرفی ها در منتهای فداکاری و هوشیاری انقلابی ایستادند و جهانی را به ایستادگی در برابر تاخت و تاز ولایت فقیه برانگیختند. مجاهدین در اشرف و لیبرتی در نشست‌های جمعی و گفتگوهاشون با مسعود به یک مثال تاریخی استناد می‌کردند که مثال اونها از امام حسین و شب عاشورا گرفته شده بود و می‌گفتند مگر می‌شود که شمر و یزید، یعنی مالکی و خامنه‌ای، برای اردوی حسینی راه باز کنند و بگذارند آنها به سلامت بروند؟ هرگز. یعنی تا وقتی که مالکی در عراق حاکم بود این شرایط بسیار بسیار دور از ذهن و غیر ممکن می نمود، ولی امروز غیر ممکن با کارزارهای بیوقفه پشتیبانان اشرف و یاران اشرف نشان در سراسر جهان ممکن و محقق شده است و جبهه مجاهدین بر جبهه ولایت فقیه پیروز شده است. در این 14 سال مجاهدین با پایداری در دل یک محاصره بیرحمانه در حقیقت شعله های مبارزه برای آزادی را فروزان نگه داشتند و پرچم سرنگونی رژیم ولایت فقیه را پر اهتزازتر برافراشتند. هزار اشرف هم نقش مسیر آزادی است، هم نیروی خیزش عمومی و هم آن پتک گرانی که بر سر ولایت فقیه فرود می آید.

0: یوریپورتر. در حالی که اروپا به دنبال راه خروج از بحران ایران است، اپوزیسیون دموکراتیک ایران استقامت خود را نشان می‌دهد. انتخاب مهناز میمنت به عنوان دبیر کل جدید مجاهدین نمایش استقامت اپوزیسیون دموکراتیک در برابر رژیم ایران. یوریپورتر در مقاله‌ای با عنوان در حالی که اروپا به دنبال راهی برای خروج از بحران ایران است، اپوزیسیون دموکراتیک ایران استقامت خود را نشان می‌دهد نوشت: شش ماه پس از جنگ آمریکا و ایران و در حالی که اروپا درگیر یافتن راه حلی برای بحرانی است که در سراسر منطقه گسترش یافته، مبارزان ایرانی در سراسر ایران هفته گذشته با شرکت در تظاهرات، پراتیک‌ها و فعالیت‌های مبتکرانه برای بزرگداشت 62مین سال تأسیس اپوزیسیون طرفدار دموکراسی در ایران جان خود را به خطر انداختند. آنچه این موضوع را مهم می‌کند این است که اروپا نه تنها در حال بررسی راه‌هایی برای مهار بحران فعلی، بلکه برای پرداختن به این سؤال گسترده‌تر است که چه نیروهای سیاسی در داخل ایران می‌توانند در نهایت آینده کشور را شکل دهند. در همین حال اعضای همین جنبش انتخاباتی را برای انتخاب یک عضو جدید برای بالاترین مقام این سازمان برگزار کردند.
1: سازمان مجاهدین خلق ایران در ابتدا برای برانگیختن انقلاب علیه دیکتاتوری موروثی پهلوی تأسیس شد، اما پس از وقوع آن انقلاب در سال 1979 به سرعت در برابر جناح مذهبی که پس از آن قدرت را به دست گرفت ایستاد و به عنوان صدای اصلی جایگزین دموکراتیک شهرت یافت. از آن زمان این سازمان بارها توسط رژیم هدف نابودی قرار گرفته است، اما همواره به جای خود بازگشته و نقش‌های رهبری را در چالش‌های بزرگ و جمعی علیه قدرت رژیم بر عهده گرفته است. این چالش‌ها شامل کمپین‌های رسانه‌ای مستقل، اعتراضات گسترده و حمله مسلحانه در ماه فوریه به مجتمع مطهری تهران است که شامل دفاتر متعلق به چندین مقام و نهاد برجسته از جمله دفتر رهبر نظام می شود. این حادثه تنها چند روز قبل از شروع جنگ و بمباران‌هایی که آمریکا بیش از 6 ماه در جنگ سختی با جمهوری اسلامی گرفتار کرده، رژیم را تهدید به نابودی کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران همچنین به خاطر پیشتازی در هر یک از 4 قیام متوالی که در سال‌های 2018، 2019، 2022 و 2026 در سراسر کشور گسترش یافت، نقشی ستودنی داشته است. آخرین مورد از این قیام‌ها که عمدتاً در ژانویه رخ داد، به طرز بی‌رحمانه‌ای سرکوب شد و آمار کشته شدگان به هزاران نفر رسید. به دنبال آن به سرعت افزایش جدیدی در اعدام‌ها توسط رژیم ایران به ویژه علیه زندانیان سیاسی رخ داد.
0: از آغاز سال در ماه مارس 40 زندانی به دار آویخته شدند که بسیاری از آنها به دلیل شرکت در قیام ژانویه یا وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. این روند باعث شده است که بسیاری از هواداران این سازمان هشدار دهند که رژیم میتواند زمینه ساز قتل عامی مشابه آنچه در تابستان 1988 رخ داد باشد که در درجه اول مجاهدین خلق را هدف قرار میدهد، زمانی که 30,000 زندانی سیاسی که اکثریت عظیم آنها وابسته به سازمان مجاهدین خلق بودند ظرف چند ماه قتل عام شدند. این هشدارها و آن تاریخ خطری را نشان می‌دهد که مبارزان ایرانی هنگام هماهنگی تظاهرات هفته گذشته با هدف صریح تبلیغ سازمان مجاهدین خلق با آن مواجه بودند. این موضوع به نوبه خود به پایداری مردم ایران در روزهای پس از انقلاب ایران و همچنین به پایداری مردم در درگیری‌های اخیر بین معترضان و رژیم اشاره دارد. این روحیه پایداری مسلماً در انتخاب مهناز میمنت توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان دبیر کل جدید آن در روز یکشنبه 6 سپتامبر منعکس شده است. مهناز میمنت، دبیر کل جدید مجاهدین، مانند اکثر همرزبانش در مبارزه علیه نظام حاکم متحمل خسارات شخصی زیادی شده است. برادرش مسعود در سال 1983 تیرباران شد و برادر دیگرش محمود در جریان قتل عام سال 1988 به دار آویخته شد. همان سالی که مادرشان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد.
1: میمنت از زمان پیوستن به سازمان مجاهدین خلق ایران در سن 20 سالگی بلافاصله پس از انقلاب قاطعانه به این سازمان متعهد مانده و در سال 1993 به شورای رهبری و در سال 2014 به شورای مرکزیان پیوسته و در سال 2021 به عنوان همردیف دبیر کل انتخاب شده است. پس از آنکه او 56% از آرای اعضای شورای مرکزی را به دست آورد، بیانیه ای از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب میمنت را به عنوان وسیله‌ای برای سازمان جهت اعلام عزم راسخ خود برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم توصیف کرد. این بیانیه همچنین به نقل از مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف سیاسی که سازمان مجاهدین خلق ایران عضو آن است، نقل قول کرد که میمنت پویایی و روحیه مبارزه طلبی را با حس عمیق‌تری از تعهد و مسئولیت برای آزادی مردم ایران و میهن خود ترکیب کرده است. مریم رجوی توسط شورای ملی مقاومت ایران برای نظارت بر گذار به حکومت دموکراتیک پس از سرنگونی ملاها تعیین شده است. او یک طرح 10 ماده‌ای برای آینده ایران تدوین کرده است که انتخابات آزاد و عادلانه، جدایی دین از دولت، حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌ها و روابط صلح‌آمیز با کشورها و یک ایران غیر اتمی را تضمین می‌کند. در سال‌های اخیر هزاران قانونگذار در سراسر اروپا و آمریکای شمالی از جمله اعضای فراحزبی پارلمان اروپا آشکارا از این طرح حمایت کردند و در این حال شورای ملی مقاومت ایران را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک برای نظام حاکم فعلی به رسمیت شناختند.

0: خانم مریم رجبی از ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت استقبال کرد و گفت پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم نیز باید به شورای امنیت احاله شود. شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی طی قطعنامه ای برنامه اتمی رژیم آخوندها را بعد از 20 سال با 23 رأی مثبت و 3 رأی منفی به شورای امنیت ملل متحد ارجاع کرد. خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از ارجاع پرونده اتمی فاشیسم دینی حاکم بر ایران به شورای امنیت ملل متحد استقبال کرد و گفت شورای امنیت به عنوان یک قدم ضروری در راستای صلح و امنیت بین المللی باید این رژیم را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد، اما این هم کافی نیست. خانم رجبی افزود تا این رژیم بر سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروریسم و نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی دارد. راه حل نهایی برای جلوگیری از مجهز شدن یک دیکتاتوری تروریستی به خطرناکترین سلاح، سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنهاست. خانم رجبی خاطر نشان کرد شورای امنیت ملل متحد در بررسی پرونده اتمی رژیم ایران به عنوان خطری برای جهان حتما باید به موضوع اعدام و سرکوب در ایران بپردازد. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت پس از 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد خواسته جدی و مبرم مردم و مقاومت ایران است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 18 شهریور 1405.
1: درماندگی و استیصال حکومت آخوندی در قبال تصویب قطعنامه شورای حکام برای ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت.
2: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را با 23 رأی موافق، 8 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه جانبدارانه، ایران به دلیل آنچه نقض تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عنوان شده به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد شد. هیئت نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی این قطعنامه را جانبدارانه و سیاسی خواند و هشدار داد که تصویب آن بدون اجماع اعضای شورای حکام می‌تواند به فرسایش بیشتر و فروپاشی نهایی رژیم عدم اشاعه را فراهم کند. آقای بقایی، کدوم کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادن؟ آیا این الگوی رأی‌دهی معنای خاصی داره؟
3: ببینید، حدود یک سوم کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه. تأسف‌بار هست که کشوری مثل ژاپن که خودش قربانی سلاح‌های هسته‌ای بوده و تبعات اقدامات متناقض آمریکا رو دیده به این قطعنامه رأی مثبت داده، همینطور عربستان.
4: به گزارش رسانه‌های رژیم، عارف معاون اول پزشکیان در واکنشی غیظ‌آلود پس از تصویب قطعنامه شورای حکام برای ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت گفت تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران به پیشنهاد صاحبان بمب اتم، عاملان هیروشیما و ناقضان برجام نماد استانداردهای دوگانه جهان است. تهدید کنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح آمیز هسته‌ای ایستاده است.
5: همزمان با تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس برای ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران تردیدهای قابل توجهی وجود دارد. رژیم ایران علاوه بر نقض برجام، تعهدات قانونی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را هم نقض می‌کند. از جوان 2025 رژیم ایران از بازرسی تأسیسات بسیار مهم در نطنز، اصفهان و فردو خودداری کرده است و در تعهدات گزارشدهی خود به آژانس نیز کوتاهی کرده است. وزارت خارجه آلمان افزود یکی از نگرانی‌های ویژه محل نامعلوم تقریباً 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالاست. این ماده می‌تواند بیشتر غنی‌سازی شود تا به اندازه کافی برای ساخت 10 بمب اتمی به کار رود.
6: خبرگزاری رسمی رژیم ناگزیر از کشیدن نارنجک توسط شورشگر دلیر مجتبی باباخانی، جان باختن خود او و زخمی شدن دو ضابط قضایی جلادان به تاریخ 18 شهریور خبر داد. خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از حیدر نعمتی فرماندار مهران اعلام کرد که صبح چهارشنبه 18 شهریور در پی عملیات ضابطان قضایی برای دستگیری دو متهم سابقه دار و مسلح در شهرک اسلامیه این شهرستان، یکی از متهمان پس از دستگیری با انفجار نارنجک همراه خود کشته شد و دو ضابط قضایی نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم فرماندار مهران افزود یکی از متهمان هنگام مراجعه ضابطان قضایی از محل گریخت، اما متهم دیگر دستگیر شد. متهم دستگیر شده هنگام انتقال به خودرو نارنجکی را که همراه داشت منفجر کرد. نعمتی گفت در پی انفجار این نارنجک متهم کشته شد و هر دو ضابط قضایی حاضر در عملیات زخمی شدند. مجتبی باباخانی با برادرش شجاع باباخانی از شورشگران قیام دیماه و تحت تعقیب بودند و در شهرک اسلامیه مهران با ماموران درگیر شدند. شجاع باباخانی توانست بگریزد، اما مجتبی دستگیر شد و در داخل خودرو ماموران نارنجک کشید.
5: اما برخلاف زمانبندی اعلام شده توسط فرماندار رژیم در مهران، در آگهی مجلس ترحیم مجتبی نوشته شده است بازگشت همه به سوی اوست. به مناسبت درگذشت جوان ناکام، مرحوم مغفور مجتبی باباخانی، فرزند گرامی طاهر باباخانی و برادر ارجمند آقایان شجاع، مهراب و اشکان باباخانی، مراسم یادبودی مردانه و زنانه به صورت همزمان چهارشنبه مورخ 18/6/1405 از ساعت 3 الی 5 عصر روز پنجشنبه مورخ 19/6/1405 از ساعت 9 الی 11 صبح مردانه مسجد صاحب الزمان زنانه حسینیه سالار شهیدان واقع در شهرک اسلامیه برگزار می‌گردد. حضور شما سروران گرامی در این مجلس موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. جوان نازنین، در خاک رفتی، از این دنیای غم غمناک رفتی، زدی آتش به جان دوستداران، چو گل پاک آمدی و پاک رفتی.

0: تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان در شهرهای مختلف کشور. از یک شنبه 15 تا 14 هجدهم شهریور 1405 اقشار مختلف مردم ایران از جمله کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و رانندگان در اعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی، عدم پرداخت حقوق و مزایا و سیاست‌های غارتگرانه رژیم آخوندی در شهرهای مختلف کشور دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در یک واقعه تکان دهنده در یک شنبه 15 شهریور یک کارگر شاغل در پروژه قطار شهری اهواز با 17 سال سابقه کار و پدر دو فرزند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 5 ماهه و اخراج از کار مقابل ساختمان شهرداری مرکزی اهواز دست به خودسوزی زد و به بیمارستان منتقل شد. اعتصاب کارکنان خط ششم سراسری گاز منطقه یک در ایستگاه‌های بید بلند و اهواز که از دوشنبه 16 شهریور آغاز شده، چهارشنبه 18 شهریور برای سومین روز ادامه یافت. روز چهارشنبه 18 شهریور بازنشستگان راه آهن در مقابل اداره راه و شهرسازی تهران دست به تجمع زدند. آنها شعار می‌دادند: حالا که وزیر تو خوابه، قطار باید بخوابه. سفره‌ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست. در همین روز رانندگان سنپ‌باکس سمنان در اعتراض به هزینه بنزین و میزان کمیسیون دست از کار کشیدند. سه‌شنبه 17 شهریور جمعی از کارکنان بیمارستان امام علی کرمانشاه در اعتراض به یک سال عدم پرداخت حق اضافه کاری دست به تجمع زدند. در همین روز گروهی از شهروندان عراق مقابل اداره مسکن و شهرسازی در اعتراض به مصادره زمین‌هایشان توسط دولت تجمع کردند. کارگران اخراج شده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ورودی این مجتمع دست به تحصن زده و خواستار بازگشت به کار شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور 300 تن از پرستاران و کادر درمان کرمانشاه در اعتراض به حقوق پایین، کمبود نیرو و تأخیر در پرداخت‌ها برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی داشتند. در تهران پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش با اقدامات سرکوبگرانه از جمله لغو قرارداد و جابجایی مواجه شده و برای 5 تن از آنان به اتهام نشر اکاذیب پرونده سازی شده است. روز دوشنبه 16 شهریور جوانان جویای کار در اهواز که از اواخر مرداد مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزایی تجمع کرده اند، مورد یورش نیروی سرکوبگر انتظامی قرار گرفتند. ماموران با استفاده از شوکر برقی این جوانان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه در شهرهای کرمانشاه، اصفهان، همدان، ایلام، تبریز، مشهد و سنندج در اعتراض به غارتگری سهامداران عمده از جمله ستاد اجرایی فرمان خمینی و کنسرسیوم اعتماد مبین سپاه تجمع کردند. روز قبل از آن بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگیان و مخابرات در تهران، کرمانشاه، دسفول، اهواز، شوش، کرخه، هفت‌تپه و رشت دست به تجمع اعتراضی زدند. مهمترین خواستهای آنها پرداخت کامل مطالبات موفق، رسیدگی به وضعیت نابسامان بیمه و پاسخگویی شرکت به تعهدات مالی در قبال بازنشستگان بود. روز یکشنبه 15 شهریور کارگران شرکت نفت و گاز پارس در 13 بخش و سکوی دریایی در اصلویه و کنگان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین روز 300 تن از معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 18 شهریور 1405.
1: قیمت دلار از 235 هزار تومان گذشت. پنج شنبه 19 شهریور 1405.
2: رویترز 10 سپتامبر 19 شهریور ایران و آمریکا در بزرگترین موج حمله به کشتی‌ها. آژانس دریایی انگلستان از برخورد پرتابه به چندین کشتی تجاری همراه با آتش‌سوزی در شمال خلیج فارس و دریای عمان خبر داد. یک خدمه کشتی نفتکش هرکولس استار هنگام لنگر انداختن در نزدیکی دبی کشته و یک خدمه دیگر مفقود شده است. یک منبع امنیت دریایی گفت یک تانکر گاز طبیعی مایع در بندر خرفکان امارات آسیب دیده است.
3: روزنامه سپاه پاسداران 19 شهریور. سخنگوی سپاه شروطی برای پایان دادن به جنگ گذاشته است. همان شروط تفاهم نامه به اضافه رفع محاصره یمن و آزادسازی 24 میلیارد دلار از پولهای ایران بالمره. این یعنی نوشتن صلح با قلم موشک.
2: کیهان ولایت 19 شهریور. 20 کشتی در مقابل 5 کشتی. بامداد چهارشنبه سپاه در پاسخ به حمله آمریکا به 5 کشتی ایران 20 نفتکش و ناوشکن و محل استقرار جنگنده ها را هدف قرار داده است.
3: روزنامه حکومتی همشهری 19 شهریور. معادله جدید جنگ. دو ضربه مساوی با 20 پاسخ. سخنگوی سپاه: دو هدف از ما بزنید به 20 هدف حمله می کنیم.
1: بینندگان گرامی، در پایان اخبار این ساعت از حضور همگی شما خداحافظی می‌کنم.
4: خدایار و نگهدار همگی.

0: از این به یک موضوع مهم، تعارضات و کشمکش های باند های درونی رژیم هر روز به مراحل به نوعی خطیرتری کشیده میشه و حالا تا درخواست اعدام همدیگه هم پیشروی کردن. میخوایم نگاهی داشته باشیم به همین وضعیت، به همین جنگ و دعوا در رأس رژیم آخوندی و این صحنه رو با هم بیشتر بشکافیم. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای احمد افشار که لطف کردن در این بخش با ما همراه هستیم. آقای افشار سلام میکنم به شما.
1: من سلام میکنم، خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه دعوت کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه به همه بینندگان سیمای آزادی هموطنانم سلام عرض کنم.
0: بسیار عالی، ممنونم. آقای افشار، فهم کنم اون چیزی که این روزها داریم میبینیم به اسم جنگ و دعوا، حالا هر ترمی رو که استفاده کنیم، ولی خب پدیده ایست جدید در درون رژیم، حتی در دورهای قبلی هم نبوده. اگه شما موافق باشین از بدید که صحبت های از پزشکان اول بشنویم با هم، بعد من سوالات رو مطرح میکنم.
1: بله خواهش.
2: وقتی ما با هم بحث میکنیم داده نشون بدین حرفی که ما میزنیم کجاش درسته کجاش غلطه، دیگه دعوا نمیخواد. ما زمانی با هم اختلاف میکنیم که من تصور میکنم من بهتر دارم حرف میزنم، طرف مقابل تصور میکنه حق با اونه. من و شما چرا باید با هم دعوا کنیم؟
0: بله، حرفای پزشکیامون که خودشم مشخصا از دعوا، از واژه دعوا و ترم دعوا استفاده میکنه برای اون چیزی که الان در رأس این حکومت داره اتفاق میفته. جریان چیه و چرا پزشکیان این لحن دعوا نکنیم رو دوباره داره تکرار میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟
1: خب آنچه که الان ما شاهدش هستیم و شما هم اشاره کردید و الان هم با همین لحظه کوتاه یا دقایق کوتاهی که پخش کردید نشون میدید، این وضعیت نشون میده. خب دعوا یا اختلاف درون باندی یه چیز جدیدی نیست،
0: درست.
1: اما تفاوتی که الان در صحنه فوق جوشان جامعه ما شاهدش هستیم، قبل از هر چیز، قبل از اختلاف ثقیل سلیقه بین دو باند یا حتی به قوله خودشون شکل حکمرانی، بازتاب بحران‌های لاعلاجی هست و بنبستیه که رژیم در بیرون خود باش مواجهه.
0: درسته،
1: این بازتاب اونه. بنابراینم به همین دلیلم هست که علارغم پیام های پی در پی این ولی فقیه وراثتی مجتبی خامنه ای که آی انسجام حفظ کنید و نمیدونم این در خط دشمنه و به آب با آسیاب دشمن بریزه، اینا کارساز نیست. چرا که از اختلافات بین خودشون شروع نمیشه موضوع، انعکاسی است که از بیرون و از این لاعلاجی هست در جنگ و مذاکره. بالاخره ببینید شما، رژیم دنبال مذاکره هست یا جنگ؟
0: دقیقا
1: این بارز نیست. الان خب پزشکیان و دم و دستگاه خودش و
0: قالیباف
1: و اینا همه میگن بازگشت به تفاهم.
0: درست،
1: تو مجلس میگن آقا تفاهمی در کار نیست، اون پاره کرده. منم زهروند میگه من اگه بودم پاره میکردم، تفاهمی در کار نیست. جنگ الان بالا گرفته. یعنی پس ببینید یک سردرگمی از جهت اینکه چه خطی در پیش بگیرن هست. میایم به مسائل دیگه سر خود خط مذاکره. بالاخره توی مذاکره میخوان عقب بشینن، میخوان نشینن. بعد میایم به جامعه فوق انفجاری جامعه. الان خود همین پزشکیان که داره میگه، در حواله داریم صحبت از افزایش و اعلام کردن افزایش 10,000 تومانی بنزین رو.
0: خب
1: خود همینا میدونن و خودش هم میدونه، همه هم میدونن که این مسئله موجی از نارضایتی رو میاره. خب چرا بهش میاد؟ چرا باز بهش اقدام میکنن؟ به خاطر اینکه خود پزشکیان میگه اگه نکنی فردا دیره، الان یه کاری بکنیم که اگر بتونیم یه خود مهار کنیم به اصطلاح. ولی نقط اوزا واقعیت بیرون رژیم، واقعیت جامعه، واقعیت منطقه، واقعیت جهان به نقطه ای رسیده که حالا حتی به اصطلاح چاره جویی های رژیم هم فقط نفت ریختن روی آتش بیشتر. در نتیجه من بخواد خواستم
0: چیزی که شما اینجا روش در واقع انگشت میذارید یا به اون ناپیدایی که شما بهش اشاره میکنید، میگید که از کنترل اینها خارجه که با هم دعوا نکنن.
1: بله،
0: نمیتونن با هم دعوا نکنن
1: و این اون واقعیتی که داره خودشو تحمیل میکنه با اینها، به اینها و به اینجا رسیده. من خواستم این نقطه رو مشخصا بگم که تشدید جنگ باندهای درونی بر سر رژیم، از جمله مثلا همین جنگ مسئله مذاکره، الان یکی از صحنه‌های مهمش شده تجمعات شبانه.
0: درسته.
1: تو همین تجمعات شبانه صحبت از اعدام روحانی و الان هم که شما در اخبارتون درسته. گفتید مراجعه به سلاب، این که در دستگاه قضاییه باید ورود کنه اینو ببره به سلاب محاکمه کنه، به این نقاط رسیده. یعنی دیگه از در واقع اینم که میگه چرا دعوا کنیم، حرفش چیه؟ میگه که چون اونا ظاهرن روحانی رو خطاب قرار میدن، ولی در واقع به قول معروف اون ضرب المثله ایرانی که میگه به در بگو دیوار تو گوش کن، هدفشون خود پزشکیانه. منتها چون مشتبه گفته به هم نپرین و فلان اسمشو نبرید و پیکنید، داره اینجوری میگه.
0: خب در واقع کاری هم که روحانی کرده، خب به قول معروف
1: بله
0: تک جدی بوده، خیلی بله. هم همچین مثلا چیز نبوده. اگه موافق باشین، چون ما اشاره کردید به این درخواست اعدام و این
1: بله.
0: موضوعات شبانه، بذارید یکی از کلیپ‌هایی که به همین ویدیویی که به همین موضوع برمیگره، ما علوم آخوند اسم به نام کلانتری، امام جماعت یک روستاست در اسلام شهر، که این ویدیو در فضای مجازی منتشر شده. بذارید اینو ببینیم تا کمی فضا بیشتر.
1: فقط می‌خواستم اینو بگم که این که پزشکیان قبل از این که پخش کنید، این که پزشکیان میگه چرا دعوا کنیم، یعنی حرفش اینه که چرا وقتی حسن روحانی حرف میزنه شما این حرفا رو بهش میزنید؟
0: چیزی بهش نگید.
1: ببینید چرا؟ چون میدونه که مخاطب خودشه. بفرمایید.
0: خب این ویدیو رو ببینیم.
3: جرأت داریم بیایم وسط خیابون این مردم دندوناتون رو خورد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز داره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن، اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیایم کف خیابون ببین مردم چجور برخورد میکنن. فراری هستی، کنج اتاق نشستی، 10 نفر واسم دیگه نظری پردازی میکنی، همین مردم کف خیابون کشور رو نگه داشتن. حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: بله، که شنیدین حرفای این آخوند کلانتری رو، که دیگه در آخرین جمله حرفشو کامل زد، گفت این باید بله. اعدامش کنن در اصل توی رژیم حسن روحانی که 5 سال 6 سال پیش رئیس جمهور همین
1: بله.
0: نظام بوده. ببینید سوالم اینه که چرا ارزیابی شما از این وضعیتی که الان درش رژیم در واقع به اینجا رسیده، این نوع از تهدیدهایی که میکنن چه سمت و سوی خواهد گرفت، به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا واقعا این کارها رو خواهند کرد یا مثلا نمیدونم حالا به کجا میرسه اینا؟ ولی از اون برن، خب اون حرفی که روحانی زده بود که اساسا یک لگد خیلی خیلی محکم بله. به خود مشتبه خامنه‌ای بود که بله. میگفتن تو چی کاری باید بین از مردم سوال،
1: از مردم باسال.
0: درسته
1: بله.
0: حالا من نمیخوام به این موضوع پردازم، ولی میخوام ببینم که ارزیابی شما از صحنه کلی، شما قدری رو گفتین، ولی الان به چه سمتی میره؟
1: این در واقع در ادامه پاسخی که در سوال اول به شما بهتون دادم، این در قلب این جریان قرار گرفته، پاسخ به این موضوع.
0: درسته.
1: ببینید شما گفتید 8 سال رئیس جمهور بوده
0: بله.
1: حسن روحانی میخوام اتفاقا امنیتی ترین رئیس جمهور این جامعه بوده، چون 16 سال در رأس به سراب دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم بوده
0: بله.
1: فقط یک رئیس جمهور معمول هم نبوده مثل مثلا فرض کن احمدی نژاد، اینو در خودشون میگفتن امنیتی ترین. خب حالا داره این حرف میزنه. چرا داره این حرف میزنه؟ این اون بحران اساسیه که در رژیم هست. یعنی رژیم ولایت فقیهیه که ولی فقیهش رفته، این یکیش هم وراثتیه، آنچنان معلوم نیست اوضاع چی هست.
0: ایغان.
1: در نتیجه الان
0: ظاهرم که نشده هست که...
1: بعد بود و نبود و رژیم بنابراین الان مطرحه. اینا هم که خب خیلی مشخص هست که سپاه به خاطر وجود شرایط جنگی تونست
0: درست.
1: ولی فقیه رو
0: درست.
1: اونم نه با اوکی همه افراد شورای نگهبان، بلکه با اون تعدادی که میتونست به سراب به حفظ کنه و به قبولونه این وضعیت. ولی حالا در مورد این سوال مشخص کردیم،
0: بذارید من یه نکته بگم که ببینید این جنگ و دعوا بوده زمانی که خود خامنه ای هم بود، وقتی که امین روحانی رئیس جمهورش بود، با هم یک در واقع تنش‌های لفظی داشتن. بذارید این سوال رو بکنم، و ما میدونیم که در این نظام با این که این دشمنی ها با این جنگ و دعوا هست، بر سر یک سری موضوعات با هم وحدت دارن.
1: بله.
0: آیا این جنگ و دعوایی که دارن میتونه اون وحدت رو کامل بشکنه و بره به سمت نابودی و حذف کامل این به خاطر همین تنش‌های درونی
1: است؟ 100% الان داستان همینه. ببینید آخرین پیامی که مشتبه داد، نه به جنگ نه به مذاکره، به هیچی اشاره نکرد. درسته که سوال شما رو من نباید به سوال جواب بدم، ولی این سوال مطرحه. خب چرا به اصلی ترین موضوع جامعه جواب نداد؟ آمد گفت چی؟ آقا با هم وحدت کار کنید. و همونجا خاطرتون هست که رهبر مقاومت آقای مسعود رجایی گفت باش ببینیم چی در میاد، چه وحدتی در میاد. خب ببینید این اعلام تقاضای حکم اعدام در اومده از این وحدت. درسته که بین به اصطلاح حکومت حاکمان فعلی نیست، مخاطبش روحانیه که الان مصدر کار نیست، ولی کاملا روشنه که به کی داره زده میشه. مخاطب اصلی در داخل حاکمیت چیه؟ خب یه جریانیه که میگه آقا فقط باید بریم پشت جنگ. یه جریانی که پزشکیان و قالیباف و اینا میگه باید مذاکره بشه، و همین یادداشت تفاهم بزرگترین پیروزی.
0: بله.
1: این که برای همه روشنه. پس ببینید شما میگید که به کجا میرسه. اتفاقا این همون که خدمتتون عرض کردم، این بنبست، همون که میگن خودشون میگن از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم، این ادامه همونه، این ادامه همون ترس از خودکشیه. چون نمیتونه کلیت رژیم این ظرفیت رو نداره که پای زهرخوران از نوع خامنه ای در رابطه با اون چی که میخوان، اتمی، بالستیک، موشک های بالستیک و
0: منطقی،
1: این وضعیت شبه نظامیان وابسته خودشون در منطقه بیان. و الان هم اوضاع رسیده به جنگ دیگه، از اون نقاط گذشته، اوضاع رسیده به جنگ. تنگه هرمز با تنگ تکلیف بشه، نمیتونه ادامه پیدا کنه، اصلا ظرفیت کش دادن نداره. اما اینکه وضعیت جنگ و مذاکره، بنابراین میریخته تو خودشون این وضعیت. همچنان که
0: وضعیت اقتصادی هم هست،
1: وضعیت اقتصادی که خب موضوع اصلیه قیامه و قیام در پیش رویی که داره به اصطلاح هر روز علائمش بیشتر روشن میشه. منم اشاره کردم به پیام رهبر مقاومت در رابطه با آخرین پیامی که این مجتبی خامنه‌ای داده بود، که اون پیام هم کاملا این را توضیح میداد، نمیتونه. و این از همگسیختگی یکی از دلایل همین به اصطلاح سال سرنوشته.
0: درست.
1: سالیه که این از همگسیختگی اولین آثارش کجاست؟ اولین آثارش رو بدنه رژیمه، رو همون نیروهای پاسدار و بسیجی که باید در برابر قیام پیشرو وایسن. این شکاف در بالا انگیزه و توان ایستادن و صد بستن در برابر قیام رو پیشرو رو در این نیروها به شدت روزانه داره کاهش میده، و این اون تضادی که باشه روز. و همینجا هم اجازه میخوام اشاره بکنم، پیشاپیش این قیامی که خودشون در مثل تمام ارکان رژیم مثل بید بید میلرزن از این وضعیت بنزین، وضعیت به اصطلاح قیامی که در پیشه، پیشا پیش این هنوز که به اصطلاح فراگیر در شهرهای ما به صورت قیامی که مثل قیام دیماه شاهدش بودیم نشده، شاهد چی هستیم؟ شاهد این آتش فشانی از عملیات کانونهای شورشی هستیم، شورشگران هستیم، با 61 عملیات مناسبت سالگرده تأسیس سازمان و مجموعاً نزدیک که بیش از 280 پراتیکی که تو همین روزا در امنیتی در این شرایطی که رژیم شب و روز نیروهاش تو خیابون و میدونها و همه جا پراکنده و در صورت و به صورت حاضر نگه داشته، تجمعات شبانهش هم ادامه داره. خب این عملیات هر روز داره انجام میشه با اسم و رسم و آدرس و اینا، هر شب سیمای آزادی داره نشون میده. این تلیعه و نوید دهنده اینه که قیام در تقدیر، قیامی که بی تردید خواهد آمد، این از علائمشه، این عملیات و این عزم جزم شورشگران نشون میده که آنچه که در تقدیر است حتما خواهد بود و این بار بسیار آتشین و بسیار تعیین کننده خواهد.
0: بسیار خوب. خیلی خیلی ممنون از حضورتون آقای افشار توی گفتگوی امشب. امیدوارم که در روزهای آینده هم باز در فرصت‌های دیگه داشته باشیم و بتونیم باز بیشتر بررسی کنیم.
1: در خدمت شما.
0: که ما همراه بودیم.
4: بعد از نزدیک به دو دهه کشمکش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام پرونده هسته‌ای رژیم ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که آژانس میگه به دلیل محدود شدن دسترسی بازرسان دیگه نمیتونه درباره میزان و محل بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اطمینان داشته باشه. از طرف دیگه رژیم ایران این اقدام رو سیاسی خونده و میگه که برنامه هستش صلح‌آمیزه. اما این ارجاع چه معنایی داره؟ آیا شورای امنیت میتونه اقدام جدیدی علیه رژیم انجام بده و چرا موضوع قرار گرفتن پرونده در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد مطرح شده و رژیم چه گزینه‌هایی برای عبور از این مرحله داره؟ برای بررسی این موضوع با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا همراه هستیم. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بسیار خوشوقتم که در خدمت شما هست.
4: درود بر شما آقای درویش. همونطور که گفتم مسئله ارجاع پرونده رژیم از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل مطرحه. آقای درویش، ارجاع این پرونده از شورای حکام به آژان به در واقع شورای امنیت دقیقاً به چه معنایی هستش؟
5: خب بسیار اقدام سرفصلی و کلیدی هستش با توجه به اینکه شورای حکام سازمان انرژی اتمی بین‌المللی یک نهاد ناظر و سیاست‌گذار هستش برای کنترل دقیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو، 35 کشوری که عضو هستند، و اینکه مطمئن بشه که این اقدامات صلح‌آمیز هستند. در رابطه با مشخصاً در رابطه با ایران و رژیم ایران، این مسئله این مناقشه بوده که سالها ادامه داشته. آخرین بار در سال 1384 خب مجمع عمومی شورای امنیت به این مسئله بررسی کرد و بعد مسئله برجام و غیره پیش آمد و در طی این مدت همواره مسئله راستی آزمایی یکی از چیزهایی است که در این قراردادهای رژیم بوده. همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم هست و تنها کشوری است که با ادعای صلح‌آمیز بودن اقدامات هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ایش، اورانیوم بالای 60% داره. برای همین مسئله راستی آزمایی مطرح بوده همواره و مشخصاً کش و قوس‌های زیادی در این زمینه بوده که من به خاطر همه آشنا هستیم و رژیم به لطف الهیان همیشه در سرفصل هایی که این شورا یا کام باید گزارش میداده، چون این شورا سالانه 5 بار ملاقات میکنن اعضایش و بعد گزارش میده فعالیت هاشو به مجمع عمومی به شورای امنیت، ببینیم همواره سعی کرده با دوز و کلک این مسائل رو به تأخیر بندازه یا تمایل به همکاری بکنه و بعد پا پس بکشه و غیره. ولی الان با توجه به اینکه مسئله برجام هم منتفی شده و لغو شده، الان مسئله ای که رژیم هم با استفاده از مسئله جنگ 12 اسفند و جنگی که در پس از اون اتفاق افتاد، هر گونه امکان بازرسی رو از شورا سلب کرده و اجازه نداده که به اصطلاح در این زمینه اونها هیچ کنترلی داشته باشند. الان مسئله شورا که این شورای حکام که گفتم اساسا نقش ناظر و گزارش دهنده هستش، مسئله فنی قضیه رو بررسی میکنه، ولی اینکه مسئله این رو ارجاع میده به مجمع به شورای امنیت، یعنی در حقیقت در انتهای اختیاراتش هستش و بیش از اون امکان اجرایی نداره و این اعلام این هستش که هر گونه مذاکره‌ای و هر گونه معامله‌ای با رژیم شورا که این شورای حکام که گفتم اساساً نقش ناظر و گزارش دهنده هستش، مسئله فنی قضیه رو بررسی میکنه، ولی اینکه مسئله این رو ارجاع میده به مجمع به شورای امنیت، یعنی در حقیقت در انتهای

0: میزان تخلف یا اینکه نمیدونم کم و زیاد بودن درجه اینها نیستش و به اصطلاح اینها مسئله پروسیدرال نیستش، مسئله این هستش که رژیم وارد یک فاز دیگه از مثلا تولیدات اتمی شده که نیازمند اقدامات بیشتری هست و این اقدامات در اختیار شورای امنیت هستش و برای همین هم هستش که قاعده بازی با رژیم و تعامل با رژیم از این به بعد عوض خواهد شد.
1: بله، در واقع شما گفتین که در آژانس نقش نظارتی و راستی آزمایی به قول معروف و در شورای امنیت نقش در واقع تصمیمات اجرایی گرفته میشه. اما آقای درویش، در شورای امنیت روند تصمیم گیری به چه شکلی هستش و در واقع چه اتفاقی به نظر شما رخ خواهد داد در اونجا؟
0: شورای امنیت هم تو که میدونید عالی ترین مرجع تصمیم گیری در سازمان ملل هستش. 5 عضو دائم داره، شامل روسیه و چین و آمریکا و کشورهای غربی، عبارتند از آمریکا، انگلیس و فرانسه و البته 10 عضو چرخشی و 2 ادواری داره که اونها هم هستن، ولی تصمیم اگر تصمیماتی گرفته بشه نهایتا اون 5 عضو هستن که میتونن اون رو به تو بکنن. یکی از اختیارات این شورا از در شرح وظایفش این هستش که باید از منشور سازمان ملل پاسداری بکنه و اون امنیت و صلح جهانی هستش. یعنی وقتی که مسئله در این حد مطرح میشه، این شورا میتونه نیروی پاسدار صلح اعزام بکنه و میتونه حتی تصویب بکنه تحریم های گسترده بین المللی رو و تا این حد که حتی اجازه دخالت نظامی هم میتونه صادر بکنه. بنابراین نقش این شورا بسیار مهم هستش و در تصمیم گیری های آینده در سطح بین المللی و به خصوص در این زمینه خاص. و همونجور که میدونید در گذشته هم که رژیم مجبور شد نظارت رو بپذیره، برای اینکه تمام اعضای شورا هر 5 عضوشون با اون قطعنامه موافقت کردن، ولی الان با رژیم کاری که الان چیزی که حساب میکنه این هستش که اختلافاتی که بین روسیه، چین و آمریکا هستش، اختلاف نظرهایی هستش، اختلاف منافعی که دارن و رژیم سعی میکنه با استفاده از اینها برای خودش در شورا به اصطلاح هم زمان بخره و هم اقدامات دیگه رو به اصطلاح بتونه عقب بندازه و مانع از اجماع نظرات و تصویب قطعنامه در علیه بر علیه خودش بشه. ولی واقعیت اینجا هستش که هر شقی رو که رژیم بخواد بره، حالا چه مذاکره بکنه چه اینکه بخواد دنبال بازی تضادهای قدرت‌های بزرگ بره، برای اون بسیار سنگین خواهد بود، چون شرایط رژیم با گذشته فرق کرده. باج‌های بیشتری باید بده به دوستان خودش، در عین اینکه هیچ کدوم از اینها هم قاعدتاً و لزوماً به معنی این نیستش که اقدامات بیشتری رو به همراه نخواهد داشته باشه و رژیم بسیار آسیب پذیرتر از گذشته هستش و قطعنامه هایی که حالا یا صادر خواهد شد یا اینکه به هر حال فعال خواهد شد، چون بعد از اسنپ بک، بعد از پایان برجام، این قطعنامه ها عملاً باید فعال می شدن، ولی به واسطه جنگ و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد وضعیت تا حدی به حاشیه رفت، اگرچه آمریکا و مقداری اروپا در این زمینه فعالیت های کردن. بنابراین شورا این اختیارات رو داره که در صورتی که به یک اجماع برسه و کسی وتو نکنه، همونجور که عرض کردم، تحریم های بسیار شدیدتر و حتی تا حد اقدامات نظامی هم پیش بره و این مسئله الان دیگه یک مسئله فنی، یک مسئله تکنیکی، یک مسئله این که مثلا رژیم در سر اورانیومش چقدره و چقدر باید باشه نیست، بلکه مسئله ایست که در سطح در بالاترین سطح سیاسی و منطقه‌ای و دیپلماتیک الان روی میز اومد.
1: بله آقای درویش، الان خبرهایی هستش که برخی از کشورها از این حمایت میکنن که رژیم تحت بند 7 منشور ملل متحد قرار بگیره. این بند چه معنایی داره و چرا این کشورها چنین فراخوانی دادن، خواهان چنین موضوع

0: هستن.
1: بله، خب خود منشور سازمان ملل یک معاهده حقوقی الزام‌آور هستش برای تمام اعضای سازمان ملل و تعهداتی رو داره و نقض اون هم به اصطلاح پیامدهایی رو خواهد داشت. با این در به دنبال همونجور که عرض کردم در یکی از اونها در بند هفتم این هستش که اجازه میده که تحریم‌های سیاسی، اقتصادی، بانکی و زیادی رو بر اساس اون بند هفتم سازمان ملل وضع بکنه و کشورهای عضو هم ملزم به پیروی از اونها هستن. و با توجه به اینکه الان رژیم وضعیت بسیار متزلزل سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای داره، درگیر جنگی هستش که به طور خاموش، تقریبا نیمه خاموش در جریان هست، بعد از اقتصادیش هم در داخل بسیار خراب هستش، مجموعه اینها شرایط رو بسیار بحرانی تر میکنه و شرایط مهیاتری هستش برای اقدامات خصمانه بیشتر، اقدامات تهاجمی بیشتر و یعنی به حال هر لحظه مخاطرات بیشتری برای برافروخته شدن جنگ و درگیری تمام عیار در منطقه هستش. ولی خب این به طور خودکار و اتوماتیک این بند هفتم عرض کردم به کار نخواهد افتاد و کشورها ترجیح میدن که با از طریق الزامات دیپلماتیک، از طریق دیپلماتیک مثلا حل بکنن. ولی خب شرایطی که الان ما درش قرار داریم وجود داره به اصطلاح نوع دیگری هستش و باید منتظر بود که اقدامات سنگین و به اصطلاح بیشتری علیه رژیم ایران انجام بگیره و تحریم های بیشتری که همونجور که در این چند هفته گذشته در جریان بوده ما شاهدش خواهیم.
2: بله آقای درویش، اجازه بدین که یک کامنت و یک سوال دستمون رسیده که اونها رو بخونم و سوال رو هم از شما بپرسم. هموطنی نوشتن که رژیم از پرونده اتمی به عنوان ابزار باجگیری برای حفظ بقای خود استفاده کرده است. ارجاع پرونده به شورای امنیت میتواند این بازی را تغییر دهد اگر جامعه جهانی دوباره به وعده های توخالی تهران بسنده نکند. و سوالی هم داشتیم که یکی از همراهان برنامه پرسیدن که بعد از حملات خطر اصلی برنامه اتمی ایران چیست؟ خود تأسیسات، ذخایر اورانیوم یا دانش و توانایی متخصصان و سانتریفیوژها؟
1: مجموعی از اینا هستش، ولی من فکر میکنم بالاتر از هر چیز تصمیم و اراده خود رژیم هستش که از برنامه اتمی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. این چیزیست که بارها آزموده شده و همطور که عرض کردم دیگه الان مسئله یک مسئله فنی نیست که از 20% مثلا بیارن به 6% بکنن یا 3.5% بکنن یا اینکه رقیق بکنن. مسئله اینجا هستش که رژیم دنبال سلاح اتمی هست، بوده، هست و خواهد بود و از این زمین در اینجا هم کوتاه نخواهد اومد. این چیزی که عراقچی هم گفته غنی‌سازی سفسر مثلا خیانت هستش و به همین خاطر هم میگم که ما وارد دوران بسیار پر مخاطره‌ای شدیم، چه برای منطقه، چه برای خود کشورمون و همینطور صلح جهانی.
2: بله آیا بشه رژیم میگه که ارجاع پرونده به شورای امنیت یک موضوع سیاسی و غیر قانونیه و مسئولیت محدود شدن بازرسی ها رو هم در واقع متوجه حملات آمریکا و اسرائیل میدونه. به نظر شما این استدلال چقدر میتونه توی شورای امنیت در واقع در تصمیم گیری های شورای امنیت مؤثر باشه و رژیم هم از اون طرف چه راههایی برای عبور از این بحرانی که پیش روش داره میتونه داشته باشه؟
1: خب اکثر عملها و توجیهات و بهانه های رژیم برای نقض تعهدات بین المللیش و واکنش هایی که هستش که الان دوست عزیزمون یاسر تعدادش رو گفت، عارف هم در این زمینه، معاون پزشکیان در این زمینه اعلام کرده بود که اینا خودشون بمب اتم دارن، هیروشیما و ناگازاکی این کارا رو کردن، یا اینکه الان میان به ما میگن چرا اتمی دارید، یا مثلا حمله میکنن به سایت های ما دوایی و غریب آبادی، همه اینها موضع گرفتن و رد کردن و گفتن که یعنی محتوای اینها این هستش که به کارهاشون ادامه خواهند داد. پس اینا نه تهدیدات و بلوف‌های رژیم و نه نقض تعهداتش، اینها هیچ چیز جدیدی نیستن و هدف رژیم همونجوری گفتم در با این جور لفظی‌ها و سیاست بازی‌ها کش دادن قضیه، پرتاب کردنش به میز طرف مقابل و غیره، همه اینها هستش. ولی رژیم در واقع را به اصطلاح الان چون از مسئله آژانس دیگه قضیه از آژانس عبور کرده و به خود شورای امنیت ارجاع داده شده، خود میدونی که با آژانس خیلی بازی میکرد در موقع زمان گزارش ها بود، یکم میخوام همکاری بکنم یا اینقدر همکاری میکنم یا دوربین میذاریم یا دوربین بر میداریم، یا قبل از پایان برجام رفت در قاهره پیمانی بستش با گروسی و غیره. ولی خب به هیچ کنون از اینها رژیم هیچ وقت عمل نکرده. پس رژیم اهداف مختلف رو چنگانه عمل میکنه، هم به لحاظ سیاسی عمل میکنه با این تهدیدها و بلوفا، هم باز میده به دوستانش برای اینکه اون از اون در شورای امنیت حمایت بکنن، مانع یک قطعنامه از طرف شورای امنیت بشن، و هم پیام‌های مخفی میده با آمریکا و مذاکراتی در این زمینه انجام میده که خب پشت پرده هستش. ولی آنچه که مسلم هستش، رژیم دنبال خریدن زمان هستش، براش هم مهم نیست که پیامدهای اون برای منطقه، برای مردم ایران، برای اقتصاد ما چه خواهد بود. و الان هم میبینیم که با موشک اندازی هایی که در خلیج فارس میکنه، سعی میکنه آتش جنگ رو همچنان شعله ور بکنه. ولی خب این مسئله شورای امنیت هم به اصطلاح حوض بالا حوضی خواهد شد برای رژیم و زمان زیادی هم برای خریدن نداره و یک بازنده اصلی در تمام این قضایا بالواقع رژیم و سیاست های جنگ طلبانه و بلند پروازی های اتمی اون هست و خواهد بود.
2: بله، اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم. هموطنی نوشتن که باید سیاست مماشات با رژیمی که همزمان مردم ایران و امنیت منطقه را تهدید می کند پایان یابد. آقای درویش، اگه بخوایم جمعی بزنیم این گفتگوم رو، با توجه به همزمانی بحران هسته‌ای و در واقع فشارهایی بین المللی که به رژیم اعمال میشه و مشکلات اقتصادی و نارضایتی های داخلی، این مرحله چه تصویری از موقعیت کنونی رژیم نشون میده به ما؟
1: اون چیه مسلم هستش، رژیم در بدترین شرایط بین‌المللی وجود داره قرار گرفته، از لحاظ داخلی وضعیت اقتصادی، قیمت دلار، کمبود کالاها، نفت و غیره، بنزین، اینها یک فشارهایی است که در حال مثلا انبار باروتی است که در حال انفجار هست. در روز بین المللی هم واقعا دوستان بسیار یا همراهان بسیار خیلی کمی داره که بتونن اون رو از این مهلکه نجات بدن و الان در شرایط قرار گرفته که اون ساعت حسابرسی لااقل در سطح بین المللی براش نزدیک داره میشه و باید در رابطه با بلند پروازی های اتمیش توضیح بده. همونطور که خانم رجوی در پیام خودشون گفتن، این مسئله ارجاع پرونده به سازمان ملل و شورای امنیت مسئله بسیار به صلاح ما استقبال میکنیم، ولی باید توجه داشت که مسئله ایران یک مسئله تکبودی در رابطه مسئله فقط اتمی نیستش، بلکه این رژیمی است که بیش از 72 بار در مجمع عمومی سازمان ملل و سایر ارگان‌های اون محکوم شده به خاطر جنایاتش، به خاطر اعدامش، به خاطر تروریسمش. بنابراین حل نهایی نه با همچون که بارها گفته شده، نه با جنگ و بمباران، نه با سیاست مماشات و باج دادن بیشتر، بلکه با از سقوط این رژیم به دست مقاومت ایران و مردم و مقاومت ایران امکان پذیر هستش. این چیزی است که حتی نمایندگان کنگره آمریکا هم در نامه‌ای که 63 تن نمایندگان کنگره و سنا که به روبیو نوشتن اعلام کردن که این رژیم واقعا جنایتکاری هستش و این در برای حل مسئله نهایی پرونده این رژیم باید این رژیم سرنگون بشه و این سرنگونی رو باید جامعه جهانی به رسمیت بشناسه که تنها توسط مردم و مقاومت ایران امکان پذیر هستش. پس تا اونجا که به شرایط رژیم برمیگرده، در شرایطی بسیار شکننده، بسیار خطرناک، زمان براش در حال اتمام، میدان مانور زیادی براش باقی نمونده و هر لحظه ممکنه به هر گونه اعمال جنایتکارانه و توحش بیشتری هم دست بزنه. این خطری است که نه تنها برای مردم ایران، برای صلح منطقه و امنیت جهانی وجود داره و تنها و این چیزی است که باید به زودی توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه و بتونن در کنار مردم ایران برای حل نهایی این مسئله قرار بگیرن.
2: بله، با تشکر از شما به خاطر شرکت در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادیم و توضیحات روشنگرانتون، خیلی ممنون.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من
2: خواهش میکنم. قربان شما.

به سر هوای هوا زدن دل یه روز به دریا زدن

حیوانی تازگی آدم شده بود به سر هوای هست داده بود زنده و خیلی براش بودن خودشو مرده ها جا زده بود.

تهران دوباره روزهایی رو تجربه میکنه که نفس کشیدن توی اون برای خیلی از مردم دشوار شده. سالهای ساله که همین چرخه تکرار میشه. آلودگی هوا بالا میره، هشدار میدن، مدارس تعطیل میشه و بعد از چند روز مسئله دوباره از صدر خبرها کنار میره.

0: اما اگه آلودگی هوا سالهای سالی که تکرار میشه، یه سوال جدی وسط به مطرحه که آیا تهران قربانی یه پدیده طبیعیه یا قربانی بحرانی که میشد از اون پیشگیری و جلوگیری کرد؟ برای بررسی این موضوع هم هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای دشتی، همونطور که گفتم تهران همچنان درگیر آلودگی هواه. اگه بخوایم ریشه‌ای به این مسئله نگاه کنیم، مهمترین عواملی که در واقع هوای تهران رو آلوده می‌کنن چیا هستن و سهم شرایط طبیعی در مقایسه با عواملی که قابل کنترل هستن چقدره؟
1: این سوال بسیار خوبی می‌کنید. واقعا می‌بینید در رابطه با این مسئله تحقیقات خیلی مفصلی در خود ایران، حالا صدر جانشو اصلا من واردش نمیشم، وجود داره که این مسئله شناخته شده بوده در سالهای مختلف. من جمله یک تحقیق کارشناسی هست مال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که واقعا یکی از کامل‌ترین گزارش‌هایی است که شما میتونید دریافت کنید و روش کار کنید و خیلی گزارش بسیار مفصل و جامعی هست، ولی گویا اینکه این گزارش‌ها رو فقط تهیه می‌کنم و بعد الان همه ضد شرکت می‌کنن. بر اساس این گزارش، بر اساس منابع دیگه‌ای که هست، خب مهم‌ترین منابع اصلی آلودگی هوا در ایران خودروها هستند. خودروها با سوختی که کیفیت پایین داره، با لاستیکای به قول معروف که استهلاک داره، با کیفیت آسفالتی که اونم تاثیر میذاره روی ذرات معلقه کوچکتر از 2.5 میکروگرم در قطرشون، که اینا یه بحثی از بخشی از این هست. بخش دیگه در صنایع هست و مثلا صنایع مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های مختلف برق و اینا. شرط جوی هست، گازهای گلخانه اینا، ولی اون چیزی که در جهان می‌بینیم اینه که وقتی که میخوان کاهش بدن این سطح رو که من بهش خواهم پرداخت، بیشتر صنایع و ترافیک و حمل و نقل هست که بخشی هست که میتونه خیلی سریع روی این حد آلودگی هوا تاثیر بذاره. بیشتر در نشه یک چیز صنعتیه تا یک چیز جوی یا به قول معروف خودرویی، یعنی سیاست هایی که در جامعه هست میشه رو تاثیر بذاره. من فقط برای که بحث مشخص باشه، ببینید نزداوی مرزی که گذاشته سازمان بهداشت جهانی برای این PM2.5، یعنی همین ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرومتر در قطرشون، که 5 میکروگرم در متر مکعب هست، در حالی که در گزارشی که همین امروز از سایت های هواشناسی متلوژی میاد در کشور، مناطقی مثلا نزدیک های سمنان و شمال طبرس بالای 200 به طور متوسط، یعنی بیش از 40 برابر حد که گذاشتن بر چیز، به طور متوسط در خود کشور بر اساس چیزی که هست این حد روی 45 میکروگرم بر متر مکعب هست، حد ذرات معلق ریز، که اینها خوبی که از مهمترین عوامل بیماری هستن که موجودن در کشوری مثلا مثل سوئد. از دهه 90 تا الان این میزان رو، میزان خودش رو از 17 به 8.5 کاهش دادن، که بیشترین چیزش روی صنعتیه. هوا همونه، جو همونه، چیزی که میشه تاثیر گذاشت روش مسائل صنعتیه. این چیزی است که خیلی ساده میشه گفت که بیشترین عامل این عامل صنعتی و خودروها هستن که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور.
0: بله، وقتی که آلودگی هوا در واقع از، چون شاهد هستیم که سالهای سال این موضوع ادامه داره، وقتی که این وضعیت در واقع به یک بحران دائمی تبدیل شده، چه اتفاقی برای سلامت مردم میفته و کدوم گروه ها، در واقع گروه های سنی یا در واقع اجتماعی، بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن؟
1: یه سری آسیب ها آسیب های موضعی و مقطعی هست، مثل

0: یا گرفتگی مجاری تنفسی که خب کودکان و افراد بزرگسال و اونایی که شاید بیماری ریوی داشته باشن بیشتر در معرضش هستن. یه سری از ضررهای مرگ‌های زودرس ناشی از این ذرات معلق است. خود حکومت تعریف میگه که در 2 سال گذشته، یعنی در آماری که متعلق به 1403 هست، نزدیک 59,000 نفر به خاطر این ذرات در ایران فوت کردن، یعنی تقریبا هر 7 ساعتی یه نفر. این رقم به نسبت سال به 7 سال پیش دو برابر شده، یعنی 7 سال پیش رقم بودن 30,000 نفر در سال، الان میگن نزدیک 59,000 نفر، 60,000 نفر در سال. خب این هزینه های انسانیشو که بگذاریم کنار که غیر قابل جبران هست، هزینه های ناشی از مرگ زودرس این افراد، هزینه هایی که ناشی میشه به روی خانواده ها سرشکن میشه به خاطر خرید مسائل درمانی و اینا، به چیز حدود 23 میلیون دلار در سال فقط از این زاویه تخمین زده میشه. خب این واقعا هم میگم بخش فردیش هست که بیماری زیادی ایجاد میشه، مسائل تنفسی ایجاد میشه، این بیمارا از کار و زندگیشون میفتن، هزینه های سرسام‌آور دارویی رو باید تحمل کنن و غیره. و یکیش هم از متاسفانه این که به خاطر ریز بودن این ذرات بیماری های بسیار عجیبی که اصلا فکرش نمی‌کنه رفتی به این چیزش داشته ایجاد میشه، چه سرطان های ریوی، سرطان مغز، سرطان استخوان، یعنی اصلا خیلی مقوله بسیار پیچیده ای هست از لحاظ بهداشتی و درمانی. این هزینه خب هزینه بسیار سنگینیه، اینجور که میدونیم با توجه به شرایط نظام درمانی و سلامت بهزیستی در کشور.
1: بله، اجازه بدین کامنتی به دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد سوال دیگه داشتم خدمتتون. هموطنی نوشتن که آلودگی هوای تهران حاصل دهه ها خودروهای فرسوده، ترافیک، سوخت نامناسب، صنایع آلاینده و ضعف سیاست گذاری محیط زیستی است. آیه دشتی، به نظرتون آیا میشه دوباره تهران نفس بکشه؟ در واقع اگه بخش مهمی از عوامل آلودگی قابل شناسایی و کنترل هستن، برای خروج از این وضعیت چه تغییراتی لازمه و مردم در شرایط فعلی برای کاهش آسیب هایی که از آلودگی هوا ممکنه در معرضش قرار بگیرن چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
0: اگر بخوایم فقط مسئله رو فردی ببینیم، الان خب شرایطی که متاسفانه هست برای مردم هست اینی که به خودشون در معرض این آلودگی هوا قرار ندن، یعنی از رفت آماد اینکه در این ساعت شلوغ و سنگینه، ترافیک سنگین شهر هست خودداری کنن حتی امکان، یا اینکه به قول معروف تهویه هوایی که خودشون رو بشونن. یعنی واقعا آدم یه سری مسئله به طور شخصی میتونه بگه که با توجه به تصویر بزرگتر خب خیلی به نظر غیر مکفی میاد، بنا اصلا حالتی هست که خود من دچار تضاد و تناقض میشم به عنوان پزشک یا به عنوان کسی که بخواد به طور علمی برخورد کنه. واقعش اینه که وقتی میبینیم در شرایط بودیم که ما این صنایع رو دیدیم، مسئله سوخت رو دیدیم، مسئله استهلاک خودروها رو دیدیم، خب به تبع باید اینو ریورس کرد، اینو برعکس کرد. اگر که حمل و نقل مسائل عمومی بیشتر بشه تا مردم کمتر بخوان استفاده کنن از ماشین‌های خودشون، اگر که استفاده بشه از به قول من جایگزینی ماشین‌ها با ماشین‌های برقی یا گازی که بتونن از سوخت گازوئیلی و بنزینی خودداری کنن، اگر که کارخونه‌های تولید برق به جای اینکه مازوت استفاده کنن از نیروی خورشیدی یا از نیروی باد یا منابع دیگه استفاده، منابع گازی حتی استفاده کنن، مازوت رو حذف کنن، همه اینا و اون مثلا باعث این هست که ناشی از سیاست‌های کلان و سیاست‌گذاری کلان و اعتماد و ارتباط بین نظام حاکم و مردم هست. و وقتی اون ارتباط و اعتماد نیست، وقتی که نظام اساساً در چارچوب بقای خودش مطلقاً هیچ اراده‌ای نشون نمیده که بخواد به این مسائل اهمیت بده، میام واقعا خودتون این گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس رو که مطالبه فرمایید، بسیار این مطلب رو خیلی با تشریح بسیار منطقی کردن این اساتیدی که اونجا بودن و کمارا این چیز ساختن، ولی مشخص میشه که اصلا این برای گوش کره، یعنی خود دولت اصلا به این چیزا توجه نمی کنه و خود حکومت اصلا توجهی نداره به این چیز. بنابراین در دراز مدت واقعا میگم چون ثابت شده این حکومت هیچ تأثیری هیچ ارزش برای مردم ایران قائل نیست، هیچ تأثیری نمیتونه بذاره روی پروسه های عمده و کلان، خب تنها راهش واقعا میگم تعویض حکومت، تا اینکه ما به یک نقطه استارت مجدد و آغاز نوینی برسیم در این کشور.
1: بله، همونطور که شما توضیح میدادین همین موضوع بیشتر تو ذهن من میومدش که واقعا شاید خیلی از راهکارهایی که هر کس بتونه انجام بده مفید باشه، ولی به هر حال همونطور که شما میگین یک تصمیم گیری خیلی کلانی لازمه و یک تغییر اساسی و سیاسی. که اگه زبدین هموطنی یک کامنتی فرستادن برامون که اشاره‌ای به همین موضوع هم داره، هموطنی نوشتن که آلودگی هوا مالیات پنهانی است که مردم هر روز با ریه و قلب و جان خود پرداخت می‌کنند، که در واقع تاییدیه بر همین موضوع که در واقع مردم بهای ادامه این رژیم رو با جان و سلامتشون دارن میدن. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه و مبسوطی که درباره مسائل و ابعاد مختلف این معضل اجتماعی و سلامتی برامون دادین.
0: سپاسگزارم از زمانی که دادید، بیمه که در خدمتتون باشیم مجدد.
1: درود بر شما، خیلی ممنون.
2: چای دبش، عدالت برای چه کسانی؟ پرونده چای دبش دوباره خبرساز شده است، نه فقط به خاطر اموالی که از متهم اصلی پس گرفته می شود، بلکه به خاطر سؤالی که پشت این پرونده هنوز بی پاسخ مانده است. چرا در رژیم ولایت فقیه برای کسی که میلیاردها تومان از منابع کشور را به تاراج برده، مسیر مجازات اینچنین متفاوت از یک سارق خرد است؟ دادستان تهران اعلام کرده تا کنون بیش از 16 هزار میلیارد تومان از اموال اکبر رحیمی متهم ردیف اول پرونده چای دبش توقیف و برای تسویه مطالبات بانک ها تهاتر یا فروخته شده است. این اموال شامل 67 پلاک سبتی، 2 کارخانه، 12 خودروی لوکس و 215 خودروی سنگین و نیمه سنگین بوده است. اما آیا پشت این پرونده فقط یک تاجر و چند شرکت خصوصی بودند؟ قوه قضاییه اعلام کرده بود 63 نفر در پرونده کیفرخواست گرفتند و بخشی از آنها کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت، سازمان توسعه تجارت و بانک ها بودند و در میان آنها 2 وزیر دولت رئیسی قرار داشتند، جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رضا فاطمی امین وزیر سمت. طبق حکم دادگاه هر دو وزیر به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور ابتدا به 5 سال حبس محکوم شدند، اما این مجازات با تخفیف برای ساداتی نژاد به 2 سال و برای فاطمی امین به 1 سال حبس کاهش یافت. دادگاه همچنین تصریح کرده بود که آنها از روند صدور ثبت سفارش ها و حواله های ارزی برای گروه دبش مطلع بودند، اما برای جلوگیری از آن اقدام مؤثر و فوری نکردند. اما اینجا همان نقطه است که استاندارد عدالت در این رژیم روشن می شود. برای یک دزد خورده پا که از فقر و ناداری دست به سرقت زده، زندان و حتی قطع دست. اما وقتی پای مدیران ارشد حکومتی به پرونده‌ای با این ابعاد میرسد، اجرای حکم وارد مسیر دیگری میشود. در شهریور 1404 سخنگوی قوه قضاییه گفت ساداتی نژاد و فاطمی امین با وجود قطعی شدن احکام به دلیل درخواست اعمال ماده 477 و در حال بررسی بودن آن به زندان معرفی نشدند. بعدتر نیز قوه قضاییه اعلام کرد پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده و اجرای آن در حال پیگیری است. چای دبش فقط پرونده بازگرداندن 16 هزار میلیارد تومان نیست. پرونده ساختاری است که فساد میتواند تا بالاترین سطوحش پیش برود. اما وقتی نوبت به صاحبان قدرت میرسد، اجرای عدالت با هزار مانع روبرو میشود. این همان بی‌عدالتی ساختاری است که مردم هزینه‌اش را می‌پردازند.
3: شورای امنیت و کابوس تازه رژیم. با تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، پرونده هسته‌ای رژیم به شورای امنیت ارجاع داده شد. شب گذشته شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه ای را تصویب کرد که به موجب آن پرونده هسته‌ای رژیم را پس از 20 سال به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، نماینده رژیم در آژانس انرژی اتمی گفت:
4: این قطعنامه بود که با فشار سیاسی آمریکا و همپیمانانش تصویب شد و از دید ما هیچ مبنایی نداره و هیچ نتیجه‌ای هم در بر نخواهد.
3: معاون وزیر خارجه رژیم هم در حساب ایکس خود خطاب به کشورهای غربی نوشت: با این فضاسازی ها نمی توانید شکست سیاست ها و اقدامات خود را جبران کنید و نمی توانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم در یک گفتگوی تلفنی با تلویزیون حکومتی گفت:
5: ارجاع به شورای امنیت همونطور که عرض کردم اساساً موضوعیت نداره، به خاطر اینکه ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده. کشورهایی که رأی دادن رأی میشه ازش نام برد گله‌ای، قطعا هیچ نتیجه نخواهند گرفت از این فرایند.
3: این در حالی است که رسانه‌های رژیم به این گمان زنی پرداختند که آیا سناریوی عراق تکرار خواهد شد و آیا ناتو وارد جنگ خواهد شد؟ هرچند عوامل رژیم تلاش می‌کنند با شعار و حملات لفظی به کشورهای غربی اهمیت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت را کمرنگ کنند، اما ترس و نگرانی آنها آغاز مسیری است که می‌تواند پرونده را به فصل هفتم منشور ملل متحد برساند، مرحله‌ای که فشار و انزوای بین‌المللی رژیم را تشدید خواهد کرد.

0: به یاد پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی، به مناسبت سالگرد فقدان دریغ‌انگیزش در 19 شهریور 1358.
1: وقتی اسم مجاهدین مورد نشون اعصاب اینها به هم می‌لرزید. از اسم مسعود رجوی وحشت داشت، از اسم خیابانی وحشت داشت.

صبح روز 19 شهریور 1358 پدر طالقانی این روح بزرگ بر راستین انقلاب ضد سلطنتی پس از 40 سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت پرکشید.

حالا معلم رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده و به خدا پیوسته. راستی بچه ها چطور باور کنیم که بی پدر شدیم؟ آقای ما مرده؟ نه نه، مگه میشه همچین پدری بمیره؟ کفش و عصا و سلاحش رو همونطوری دم در بگذاریم، حاضر و آماده پدر طالقانی باز میگرده. اگر کسی پرسید کی میاد، بگین وقت بهار، بگین موقع لاله‌زار، وقتی لاله ها دوباره به گل نشستند. اگر باز هم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اونجا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود، بگین توی چشم سارها، اونجا که ماهی های سیاه کوچولو گستاخی میکنند و خلاف جریان شنا میکنند، اونجا میشه دیدش. در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر از نیام کشیده، در هر کجا که علیوار چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که می خروشیم می جنگیم و وقتی که می فهمیم

0: که در طالقانی مبارزات خود را از آغاز نوجوانی در حکومت رضاخان شروع کرد و در زمان سلطنت محمد رضا شاه خائن این مسیر را ادامه داد و همواره در صفوف مقدم جبهه میهنی و مردمی علیه دیکتاتوری حاکم و ارتجاع مذهبی قرار داشت.
1: این هدف این پیامبر، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، در مقابل فرهنگ تحمیل، در برابر اقتصاد تحمیل، در برابر قوانین تحمیل، در برابر محدودیت‌های پلیس که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل که از همه خطرناک‌تر.
0: در مقطع کودتای 28 مرداد 1332 و آن هنگام که آخوند کاشانی و امثال خمینی علیه مصدق در کنار دربار و استعمار قرار گرفتند، پدر طالقانی حامی مصدق و در کنار مردم بود و پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به حمایت از مجاهدین برخاست. پس از آزادی مسعود رجوی و موسی خیابانی از زندان شاه، در آستانه پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، که در طالقانی مشتاقانه به دیدار آنها شتافت.
2: وقتی اسم مجاهدین برده می‌شد، اعصاب اینها به هم می‌لرزید. از اسم مسعود رجوی وحشت داشت. از اسم خیابانی وحشت داشت.
3: نوزده شهریور در گذشت پدر طالقانی هم بود. روح شاد که روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود و به همین خاطر روح پلید شیطان خمینی چشم دیدنش رو نداشت. یاد پدر به خیر که موقع تصویب قانون اساسی ولایت فقیه تنها کسی بود که در مجلس خبرگان برای اعتراض بر روی زمین می نشست، با پایفزاری در پیش و عصایی که به اون تکیه می کرد. همو بود که می گفت استبداد زیر پرده دین خطرناکترین نوع استبداد است. همو بود که در مورد شوراهای مردمی گفت که صدها بار گفتم اما نکردند و میدانم که چرا نکردند. پدر طالقانی پیشاپیش به ما گفته بود که فکر نکنید در افتادن با عمامه ولایت به همون سادگی در افتادن با تاج شاه است. میگفت که خیلی فراتر از این چیز هاست و میخواست بگوید که اینها حاملان یک تاریخ شرک و کفر و جاهلیت و ارتجاع هستند.

0: صدها بار من گفتم مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدان که اینها مسئولی، بدانند که مسئولیت دارن، متکیه به شخص رهبر نباشه. ولی نه اینکه نکردن، میدانم چرا نکردن. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده می‌شود، باید، شاید، یا اینکه می‌توانند. نه، این اصل اسلامیه. یعنی گروه‌های افرادی دستن در کار شاید اینطور تشخیص بدن اگه شورا باشه دیگه ما چی کار است، شما هیچ، برید دنبال کار. این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چی که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببرد و مردم را از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندهن. این همون اسم، این همون اقلال. شاید بعضی از دوستان ما بگوین آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید؟ بیایید در مجلس خبرگان. میگم بین موکلین شما من مطرح میکنم. خود رأیی و خودخواهی رو کنار بگذارید، گروهایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذارید و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا بزنید.
1: فیض و سوزش 47 ساله رژیم ضد اسلامی و ضد ایرانی خمینی، از پیوند مجاهدین و پدر طالقانی به مناسبت برگزاری اولین نماز جمعه تهران در 5 مرداد 58.
2: خبرگزار
0: مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا بزنید.
1: فیض و سوزش 47 ساله رژیم ضد اسلامی و ضد ایرانی خمینی، از پیوند مجاهدین و پدر طالقانی

انجم مرداد 1358 دانشگاه تهران شاهد واقعی تاریخی بود. ایده اولیه از سوی خود آیت الله طالقانی مطرح شد. اما این خمینی بود که صریحاً و رسماً حکم اقامه اولین نماز جمعه را به نام ایشان صادر کرد. استقبال مردم فراتر از حد تصور بود. بیش از 1,000,000 مسلمان در کنار هم روی خاک و آسفالت داغ دانشگاه نشستند تا اولین نماز جمعه را بخوانند. وقتی میلیون ها نفر نماز می‌خواندند، مجاهدین روایت می‌ساختند.

در اتاقهای تاریک رسانه‌ای سازمان مجاهدین یک نبرد پنهان کلید خورد. نبردی که هدفش مصادره این اجتماع عظیم بود.

مجاهدین گزارش نماز جمعه را به صورت کاملا هدفمند در صفحه دهم نشریه مجاهد و دقیقاً در کنار مقالات تئوریک خود مانند ضرورت شوراهای کارکنان یا تئوری‌های چپگرایانه آب می‌گرفتند تا به مخاطب القا کنند گفتمان طالقانی همان گفتمان سازمان است. عکس‌هایی با حالت نگرانی از ایشان چاپ می‌کردند تا وی را نگران روند انقلاب و همسو با دغدغه‌های خود نشان دهند.

حتی پیش از آن که خود آیت الله موافقت کند، نام او را در سطر لیست کاندیداهای انتخابی خود قرار دادند. با چسباندن واژه عاطفی و استراتژی که پدر طالقانی تلاش کردند، یک روایت رسانه‌ای خلق کنند تا برای عقاید خود مشروعیت دینی بخرند.

خطای استراتژیک برخی از تحلیلگران و جوانان آن روز این بود که پنداشتند چون سازمان دائما از طالقانی نقل قول می کند و او را پدر می خواند، پس طالقانی به سازمان نزدیک است یا عقاید آنها را تایید می کند.

گزیده ای از فیلمسازی جدید سپاه پاسداران و تلویزیون رژیم علیه مجاهدین. سازمان هنری سپاه پاسداران موسوم به اوج. در رفراندوم قانون اساسی رجوی از مخالفان سرسخت تصویب آن بود. به دلیل مخالفتش با قانون اساسی، امام اجازه نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری را نداد. رجوی با برپایی میتینگ‌های اعتراضی و اردوکشی خیابانی حتی بر شخص امام میتاخت.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید. اطلاعیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نهایت تأسف اطلاع یافتیم که مجاهد نستو و مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله طالقانی یار مستضعفان و ستمدیدگان جهان در ساعت 1:45 بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.
1: ۲۹ مهر ۵۸، شعاری عجیب مراسم 40مین روز ارتحال آیت الله طالقانی در تهران را به هم ریخت.
2: اولین جایی که علناً در مقابل شهید بهشتی ایستاد، اینا را افتادن و شعار می دادن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی.
1: شعارهایی که روی در و دیوار شهر هم نقش بسته بود. پشت همه این شعارها یک تشکل بود. سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی، سازمانی که اغلب اعضایش را دختران و پسران دبیرستانی یا دانشجو تشکیل می‌دادند

0: بیشک خطیرترین دوران حیات پدر طالقانی ایستادگی در مقابل هیولای استبداد دینی بود که آن را بدترین نوع استبداد می دانست و در جلسات اولین مجلس خبرگان نیز که تحمیل خمینی به جای مجلس مؤسسان بود به نشانه مخالفت بر روی زمین می نشست و تا روزی که در قید حیات بود آنها نتوانستند قانون ولایت فقیه را مطرح و تصویب کنند. او که سد استواری در مقابل انحصار طلبی و دیکتاتوری خمینی بود پیوسته بر اهمیت تشکیل شوراها تاکید می کرد. پدر طالقانی به ویژه در مقابل کینتوزی و برچسب‌های خمینی ساخته علیه مجاهدین به دفاع از فرزندان مجاهدش برخاست و آنان را شاگردان مؤمن و دلداده مکتب قرآن توصیف می کرد.
1: گوهرهایی بودن که در تاریکی درخشیدن هنوز نجات و این زادگان افکرزاده مشکین کام ناصر تازه از این تابندگان بودن این آراه جهاد را گشودن درود و رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها را.
2: چند روز پس از بازگشت به تهران از طریق رادیو و مطبوعات آن زمان خبردار شدیم که هواپیمایی که 9 زندانی را از دبی به بندرعباس می آورده به سمت بغداد تغییر جهت داده و زندانیان و 3 نفر دیگر با آنها در بغداد پیاده شدند. دولت عراق که تا آن زمان هیچ گونه آشنایی با سازمان مخفی مجاهدین نداشت به شدت بیمناک بود که توطئه‌ای از جانب رژیم شاه و ساواک در کار باشد. بنابراین در پاییز 1349 مجاهدانی را که با آن هواپیما بدون اطلاع قبلی سر رسیده بودند جهت بازجویی و شکنجه شدید برده بودند. در این هنگام سازمان در تهران به دنبال این بود که چگونه اعتماد دولت عراق را جلب کند که این افراد نفرات رژیم نیستند. بنیانگذاران سازمان محمد حنیف و سعید محسن موضوع را با پدر طالقانی در میان گذاشتند. پدر طالقانی یک شب با اتومبیلی که سعید کرایه کرده بود به پارک وی آمد و در همین خودرو و در زیر نور تیر چراغ برق خیابان در داخل یک تقویم با جوهر نامرئی نامه‌ای به خمینی نوشت تا نزد دولت عراق وساطت کند و مجاهدین زندانی و تحت شکنجه آزاد شوند. ولی خمینی حتی از یک معرفی ساده و اطلاع پیام مکتوب آیت الله طالقانی به دولت عراق خودداری کرد. آخوند دعایی که در نجف همراه خمینی بود در این باره می نویسد: این نامه به صورت نامرئی نوشته شده بود. وقتی به خدمت امام رسیدم آن نوشته را ظاهر کردند. آیت الله طالقانی برای اینکه امام اطمینان پیدا کند به عنوان نشانه خاطره ای را که با امام و آقای زنجانی داشتند برای او نقل کردند. منظور آقای طالقانی از این پیغام این بود که امام از مسئولان عراق بخواهند که این گروه را آزاد کنند. در هر صورت بعد از این همه جریانها امام فرمودند من باید فکر کنم. روز بعد هم خمینی به دعایی میگوید اگر الان آقای طالقانی و آقای زنجانی هم اینجا نشسته باشند و هر دو هم این را به من بگویند من نمیپذیرم. آخوند دعایی درباره تعبیر آیت الله طالقانی از مجاهدین می نویسد مرحوم آیت الله طالقانی در نامه‌ای که به امام نوشته بود تعبیرش این آیه شریفه قرآن بود: انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. آنان جوان مردانی هستند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم، که تعبیر قرآن از جوان مردان اصحاب کهف است. دلیل خودداری خمینی از انتقال ساده یک پیام به دولت عراق که نمایندگان آن در دسترس و در ارتباط دائمی با او بودند، چیزی جز ترس و بزدلی در برابر رژیم شاه نبود. خودش در سال 46 به هویدا نخست وزیر شاه تظلم کرده و نوشته بود: آیا علمای اسلام که حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی هستند گناهی جز نصیحت دارند؟ بنابراین خمینی نمی‌خواست که از این حیث خشی بر پرونده‌اش در برابر شاه و ساواک او بیفتد که از یک نیروی انقلابی مخالف حتی در حد انتقال یک پیام حمایت کرده است. اما آنچرا که خمینی در معرفی مجاهدین زندانی به دولت عراق انجام نداد، بلادرنگ، عرفات و نماینده او در بغداد انجام دادند و برادران ما که سردار خیابانی هم در شمار آنها بود، پس از چندی آزاد شدند و از آنجا به بیروت و سپس پایگاه‌های الفتح در سوریه رفتند. قبل از وفات پدر طالقانی در 19 شهریور 58 پشتمان به او گرم بود. پدر طالقانی به راستی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود. خمینی از اینکه آقای طالقانی را در سخنرانی به مناسبت 4 خرداد 58 که در ترمینال خزانه در جنوب شهر تهران برگزار شد کاندیدای ریاست جمهوری کرده بودیم، به شدت گزیده و پرکینه بود. اگرچه من در این سخنرانی منتهای احترام را برای شخص خمینی قائل شدم و از خود او خواستم که خودش تکلیف شرعی کند تا آیت الله طالقانی مسئولیت ریاست جمهوری را بپذیرند. بگذاریم که خمینی به شدت از این بابت به قول خودش سیلی خورده و زخم خورده بود، چرا که خوب می فهمید هدف ما از ریاست جمهوری آقای طالقانی محدود کردن قدرت انحصاری او و در یک کلام رفرم و اصلاح در حکومت دینی و رژیم ولی فقیه است. بعد از این معرفی یک بار که به دیدار پدر طالقانی در محل اقامتش که یک طبقه از آپارتمان پدر رضایی های شهید در خیابان تخت جمشید بود رفتیم، پدر با عتاب و تغییر به من گفت: چرا این کار را کردید؟ شما که به من نگفته بودید. اما اینها اشارهش به جماعت خمینی بود که باور نمی کنند و بر سر من می ریزند. من گفتم اگر از قبل به شما می گفتیم برای من روشن بود که مخالفت خواهید کرد، اما حالا دیگر فایده ندارد، چون مردم بالاترین مژدگانی را دریافت کردند و دست بردار نخواهند بود. وقتی در سال 57 قبل از سقوط شاه پدر طالقانی از زندان آزاد شد، بیش از 1,000,000 تن از مردم تهران به در خانه پدر رفتند و از او استقبال کردند. در انتخابات خبرگان هم با بیش از 2,000,000 رأی نماینده اول تهران و در حقیقت تمام ایران بود. خمینی چشم دیدن پدر طالقانی را نداشت و حتی بعد از وفات پدر در پیام تسلیتش هم او را حجت الاسلام طالقانی خطاب می کرد.

0: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً بر نامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که یک سوم سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین‌های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد. یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
1: قرارمون بر این بود از زمان انقلاب مریم از سال 1364 که هرچقدر چاه باطل عمیق‌تره، قله حق رو بالا و بالاتر ببریم. و این رو مریم با انقلابش محقق کرد. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع می گشتند و توصیفاتش. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر دید از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم آغاز کرد. یکی شمع رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداش در مجمع گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست، گفت قبول نیست. نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت.

نشانه هایی که دادی، حرف هایی که زدی، بیش یا کم مثل قبلی بود. البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری طی کردی. و نوبت رسید به دیگری، به آخری. دیگری برخاست، می شد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست و گردن گشت با آتش به هم، خیش را گم کرد با او خوش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرد همرنگش ز نور. این یکی پروانه خودش بخشی از شمع شد. گفت این پروانه در کار است و بس، پس چه داند؟ او خبردار است و بس.

داستان آن کس که پایکوبان بر سر آتش نشست. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. یک شبی پروانگان جمع آمدند در مسجدی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادشون هست که دنبال شمع می‌گشتند و توصیفات می‌کنند.

0: بازگشت و دفتر خود باز کرد. وصف او در خورد فخرها یکی شم رو از دور دید و بازگشت و به توصیل کشد.
1: ناقدی کداش در مجمع نهی.

مسئول اون نشست گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست. چو یکی دیگر گذشت از نور در،

بازگشتیم، مشتی راز بود از وصال شب شرقی با یکی هم برگشت تون، یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود و او هم توجیهات خودش بود، ولی آخه تا به آخر نرفته بود.

0: نشان دادی تو نیم
1: نشانی هایی که دادی، حرف هایی که دادی بیش یا کم مثل قبلی بود، البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری پیدا کردی. به نوبت رسید.

0: کی خبر یاریز جانانه. یک زمان
1: داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پایکوبان بر سر آتش نشست.
2: در ششمین قسمت از سلسله برنامه‌های روایت ماندگار هستیم، روایتی از 120 سال انقلاب و رزم و رنج و سلسله پایان ناپذیر، از قهرمانی سرداران و بیشمار سربازان گمنام آزادی. این دیوار نمایی از بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران برای آزادی، حکومت مردمی، عدالت و پیشرفت اجتماعی است. دیواری که نشون میده در 120 سال مبارزات مردم ایران 61 سالشو مجاهدین خلق پیش بردن و این در قیاس با تمامی جنبش‌های تاریخ معاصر ایران یک رکورد بی‌نظیره. از انقلاب مشروطه بگیر تا جنبش جنگل و قیام کلونل و خیابانی و از نهضت ملی دکتر مصدق بگیر تا همین امروز، هیچ کدوم از اون جنبش‌ها حتی در بهترین حالت مثل جنبش جنگل عمرشون به 10 سال هم نرسیده. خیلی‌هاشون فقط 1 یا 2-3 سال عمر کردن. به عنوان یک نمونه، کل انقلاب مشروطه با تمام خیزش‌ها و جنبش‌هاش از 1280 تا 1299 به 20 سال نکشید. اما وقتی تاریخ به مجاهدین خلق میرسه، وضع تغییر میکنه.

0: راستی چرا اون جنبش ها با همه قهرمانی ها و پاکبازی های رهبران و سرداران
1: محمد رضا پهلوی در 28 مرداد ناکام شد؟ چون حقیقتا دکتر مصدق همونطوری که خودش گفت نه نیروی نظامی داشت و نه یک حزب فداکار و نه هیچ تشکیلاتی که حافظ نهضت ملی در شرایط توطئه‌های دشمن باشه.
0: بله، و این چنین بود که دوباره فضای خفقان و دیکتاتوری بر میهن حاکم شد. اینجاست که بالاخره باید ناگزیر به این پرسش پاسخ داد که کمبود اون جنبش ها چه بود؟ اون جنبش ها چه کم داشتند؟ و مجاهدینی که تونستند 61 سال در میان امواج توطئه ها پایدار بمونن چی داشتن که قبلی هاشون نداشتن؟ کاوش برای پیدا کردن پاسخ رو میذاریم برای برنامه بعد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

17 شهریور سال روز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن، یادآور قتل عام آبان 1398 به حکم ولی فقیه ارتجاع. 17 شهریور یادآور جمعه سیاه تهران و قتل عام مردم بیدفاع در تظاهرات مسالمت‌آمیز در میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن است که از آن پس شعار مرگ بر شاه در سراسر ایران همگیر شد. 17 شهریور روزی پرخون در تاریخ معاصر ایران که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود دست به کشتار توده‌های بی‌سلاح و بی‌دفاع مردم زد. روزی که در آن رژیم شاه که تا آن روز دست به هر مانوری زده بود تا مانع گسترش قیام توده‌ای گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران ظاهر شد.

اما کشتار 17 شهریور خشم ملت را بیش از پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و قاصبان رهبری قیام و به طور مشخص خمینی در برابر این جنایت خلق ما را مأیوس و منفعل نکرد. مردم تهران و سراسر ایران با عبور از این نقطه عطف، با پایداری و فداکاری بیشتر شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند. دیکتاتوری سلطنتی پس از درهم شکسته شدن طلسم اختناق حتی

0: اما مردم تهران و سراسر ایران از 17 شهریور تا 22 بهمن 1357 که روز سقوط نهایی رژیم شاه و استبداد سلطنتی است، با قیام‌های پیوسته خود به سرعت تومار دیکتاتوری سلطنتی را در هم پیچیده و آن را روانه زباله‌دان تاریخ کردند. یاد شهیدان قتل عام 17 شهریور در میدان ژاله که بعد از انقلاب ضد سلطنتی میدان شهدا نام گرفت، گرامی باد. همچنین گرامی می‌داریم یاد شهیدان قتل عام آبان 1398 و شهیدان قیام 1401 در سراسر ایران را که در دیکتاتوری دینی به حکم خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاء صورت گرفت. بی تردید دیکتاتوری دینی نیز با قیام خلق و فرزندان رشیدش مانند دیکتاتوری سلطنتی رهسپار زباله‌دان تاریخ خواهد شد.
1: هموطنان عزیز، مردم آگاه و آزاد ایران، سال روز کشتار خونین 17 شهریور بار دیگر یادآور نهایت آمادگی خلق قهرمانی است که برای پایان دادن به اختناق و اسارت سوگند خورده است. چنان که می دانید در این روز هزاران هزار زنان و مردان غیور ما در برابر ارتش شاه سینه سپر کرده و خونبهای آزادی را به اعلی درجه پرداختند. اگرچه مرتجعین زبون و بزدلی که بعداً به قدرت خزیده و هنوز نیز تلاش می کنند تا این روز تاریخی را به نام خود بثبت دهند، پیشا پیش هر گونه تظاهرات در 17 شهریور 1357 را ممنوع اعلام کرده بودند. اما به هر حال مقاومت انقلابی و فداکاری درخشان توده‌های مردم ما در این روز تاریخی بار دیگر ثابت کرد که وقتی خلقی اراده کند بر زنجیرهاست که پاره شوند و بر شب است که پایان پذیرد.
2: چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56 و چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه خونریزی و کشتار می کرد و شدت عمل نشان می داد، خمینی جا می زد و سکوت می کرد. از پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 22 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی.
3: خب حالا میرسیم به روزگار سربرداشتن و فرصت طلبی. در آبان سال 1355 جیمی کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. سیاست جدید آمریکا این بود که تحولات انفجاری رو تا اونجا که میتونه در کشورهای مختلف جهان هدایت بکنه به مسیر انتقال مسالمت‌آمیز. به همین مناسبت شاه هم زیر فشار کارتر مجبور شد که حربه شلاق و اعدام رو کنار بگذاره. و در اون زمان یهو دیدیم که زندان‌ها رو باز کرد شاه به روی بازدید صلیب سرخ. اما همین که شلاق و اعدام کنار رفت، یک فضای باز سیاسی به صورت تدریجی جانشین شد. بعد خود شاه مجبور شد در نیمه مرداد 1356 هویدا رو بعد از 13 سال نخست وزیری به عنوان اولین قربانی کنار بگذاره. 13 سال نخست وزیری هویدا شاخص ثبات رژیم بود. تا این موقع خمینی ساکت بود و مترصد این که ببینه اوضاع به چه سمتی خواهد رفت. 5 ماه دیگه هم گذشت از زمان کنار رفتن هویدا و وقتی که خمینی کاملا مطمئن شد که سیاست جدید امریکا

ادامه پیدا میکنه و وقتی که دید طبقات و اقشار مختلف مردم بیرون ریختن تو خیابون ها، ترس ریخته، تلسم اختناق تا حدود زیادی در هم شکسته. در دیماه سال 56 در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش آخوندها رو فرا خوند به این که بیان و از اوضاع بهره برداری کنند، بیان از فرجه ای که ایجاد شده استفاده بکنند. عیناً از روی کتابی که خود رژیم چاپ کرده به نام صحیفه نور از اون میخونند. در دی ماه 56 بعد از 6 سال که گفتم فقط چه موضع‌گیری هایی داشت. امروز یک فرجه‌ای پیدا شده. من عرض میکنم به شما یک فرجه‌ای پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمیشد در ایران. اگر این را غنیمت بشمارند این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان، بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند، امضا می کنند، اشکال می کنند. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش می برید و من خوفان دارم که خدای نخواسته این فرجه از دست برود. بعد هم با صراحت فوق فرصت طلبانه به آخوندها اطمینان میده و میگه که خوب، ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت. میبینید سقف رهبری و فراخوان مبارزاتی خمینی رو، اون هم یک سال بعد از شروع فضای باز سیاسی و در شرایطی که همه مردم اقشار مختلف ریختن توی خیابون ها. میگه که اشکال کردن و امضا کردند و با خطری هم مواجه نشدند، اون هم با این ضمانت که کسی هم کارشون نداشته. این مفهوم موج سواری است، موج سواری فرصت طلبانه و میوه چینی از پی توده مردم، نه در جلو اونها، در پشت اونها و عقب سر اونها. بعد از اون هم چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56، چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه در تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه سفت میگرفت، خونریزی و کشتار میکرد، شدت عمل نشون میداد، خمینی جا میزد، سکوت میکرد و فقط وقتی اطلاعیه میداد که جنبش توده های مردم دوباره گر گرفته بود و تعادل رو دوباره مردم چرخونده بودند. محض نمونه، یک بار هم نشد که خمینی پیشا پیش و جلو مردم حرکت کنه و راهی رو باز کنه. همیشه صبر میکرد ببینه باد از کدوم طرف میاد، بعد خودش رو با سمت باد منطبق میکرد. و این چنین بود که به آستانه قدرت رسید. خب در اون زمان در خلأ احزاب سیاسی به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش و همینطور به خاطر متلاشی شدن تنها سازمان متشکل انقلابی و مسلمان که پایه اجتماعی هم کسب کرده بود، یعنی به خاطر ضربه اپورتونیست‌های چپنما به سازمان مجاهدین که تنها همسنگ خمینی بود به لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، به خاطر این خلأها خمینی و شبکه سراسری آخوندی کار رو با زد و بند و سازش و قدداری کشی پیش بردند و سوار شدند بر امواج قیام مردم و به قدرت رسیدند. شبکه آخوندی هم چنان که خود خمینی گفت تنها شبکی بود که شاه کاری به کارش نداشت.
چون سقفش همون نصیحت و ارشاد و خیرخواهی بود که خمینی گفت. در هر حال روزنامه لوموند اولین روزنامه غربی بود که در 4 اردیبهشت سال 57 با خمینی مصاحبه کرد. خمینی اطمینان داد در این مصاحبه که هیچگاه با افراطیون ضد شاه همکاری نخواهد کرد. یعنی دستگاهش رو کاملا آب بندی کرد و تضمین داد که خبری و اثری از نیرو و عنصر انقلابی در کار و حرکت من نخواهد بود. علاوه بر این اعلام آمادگی کرد برای کنار اومدن با قانون اساسی رژیم شاه.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم. آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرامیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام‌ها می‌خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته‌اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه‌های دار راه گلویمان را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی‌میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه، جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف میکنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلیترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟
1: برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
2: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
1: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
1: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه. تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال میکردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
2: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانتری نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
1: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا را تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتند، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
1: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زده همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردن تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحث، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
1: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده‌ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم گروهک رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه، نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی رغم اون، مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جمع‌بندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران، به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست‌های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است، میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دروی یک سکه شدند. در جمع‌بندی سال 1384، زمانی که خامنه‌ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه، تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها. خبرم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن.

0: کار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانون‌های شورشی نقطه امید تمامی مردم ستم‌دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانون‌های شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینید.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتشاد بهروردی مسعود اعلام شد. به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است، راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانی. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندی رو. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها، ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ این تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیز شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب چیزی آخه. کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما این مشهد همه صفیه هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امین دوست گرامی، از شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدرش ها؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا. موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست. Nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگ این بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص به کرات و مرات. خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشته. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه. به من میکردم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بی دست بریش قربون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشید، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. بعد صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 روز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد، به مجلس هم میگفت طویله، 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کردن. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملتی، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برون. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه میدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آن لاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاه میکنم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع حسن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ساباکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده.
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمد. بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول، سقوط آزاد به قیل درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونین، اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته به خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل خوب
داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعتی دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هستن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین. یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن. چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی. این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم. این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم. ولی مطالب این نیست که ایشون می‌فرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگه رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابکبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و عزیز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی. موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود.
متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب. چون این مینماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه، این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارد هم تاریخ به این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج دفتر مردم ایران رو میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدیتر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی‌آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن و پادشاه فرانسه خان ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست، سخنان زیانبار و نادرست در بخشای دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید اون رو تیربارون کرد.
تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتاً آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره،
به مخلص گفتند که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی بنویسن وزنی با خودش حمل میکنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستیم، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح شناسی، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید.

همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باره فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارند و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهدی، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله، بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت مهینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که و سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینها رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام، سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو میبینید. برنامه که در اون میخواییم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم، من رو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
1: لیبرتی، نشست عمومی. مسعود رجوی، 17 بهمن 1394. خطرها بر سر راه انتقال مؤسسان چهارم. مفهوم و الزامات آماده باش در جمیع جهات.

گفته ایم و تکرار می کنیم که قانونمندی های خدشناپذیری وجود دارد که به اتکای آنها معجزه را باید خلق کرد. با کشف استاتو و قوانین محیط، با کار سرسخت و طولانی، با پرداخت بها، با هوشیاری و عمل انقلابی و با استفاده از همه فرصتها و تضادها در داخل و خارج رژیم، در داخل و خارج عراق و در سطح منطقه و در سطح جهانی و بین المللی. چرا؟ به خاطر اینکه هدف جان به در بردن و نجنگ نیست. هدف سرنگونی و غرق کردن سپاه فرعونی و خلافت ارتجاعی است. در تاریخ اسلام هم که هجرت مبدع تقویم و گاه شمار آن شده است، هدف جان به در بردن و نجنگ نبود. در یک کلام، پیامبر ما مقدمات و الزامات فتح مکه، در هم شکستن بت‌ها و سرنگونی ارتجاع حاکم و پایان دوران جاهلیت را فراهم می‌کرد. از این پیشتر 13 سال سخت و پر درد و رنج در مکه گذشته بود که بخشی از آن در محاصره مطلق در شعب ابی طالب گذشت و حالا جنبش انقلابی در 14 سال باید قدم به پیش برمی داشت و با آن هجرت تاریخی تاریخ هجری را رقم می زد. این 1394 سال پیش به تقویم هجری شمسی و 1437 سال پیش به تقویم هجری قمری بود. می بینید که چه انتقال و چه آزمایش بزرگی در پیش داریم. بحث از مشتی افراد در جستجوی سرپناه نیست. بحث از انتقال یک سازمان با هویت سیاسی و مبارزاتی و ایدئولوژیکی آن است تا بتواند مراحل بعدی را آغاز کند. همان سازمان و مقاومتی که ارتجاع و استعمار در 13 سال گذشته با تمام توش و توان بر آن تاختند تا آن را از بین ببرند. از امکانات 12 دولت علیه ما استفاده شد. بعد هم سازمان‌های شناخته شده بین المللی که کارشناسان فرو بردن صدای خلق‌های مظلوم و مقاومت آنها مثل مقاومت مردم ایران در چرخ گوشت نظم نوین جهانی هستند، یکی پس از دیگری سر رسیدند. همان سازمان‌های بین المللی که اینگرید بتانکور آن را با مارتین کوبلرش یک نوع دایناسور چشم بسته و یک هیولای عظیم الجثه توصیف کرد. واقعیت این است که لازمه تأمین هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور انتقال و استقرار برای حدود 3200 نفر بدون برخورداری از هر گونه کمک پناهندگی و بیمه های اجتماعی و پزشکی، برگرداندن پول اموال و دارایی های مجاهدین به خود آنهاست، مخصوصا وقتی که به چشم می‌بینیم هر مسافری که می‌رود نمی‌گذارند بیش از 20 یا 30 کیلو فقط لباس و وسایل شخصی خودش را با خود ببرد، بدون برخورداری از هر گونه کمک پناهندگی و بیمه های اجتماعی و پزشکی، برگرداندن پول اموال و دارایی های مجاهدین به خود آنهاست، مخصوصا
وقتی که به چشم می‌بینیم هر مسافری که می

داشتند برای هر کیلو بار 11 دلار اضافه از ما گرفتند. بعد از این توضیحات فکر می کنم برای یکایک شما روشن است که برای انتقال با چه مشکلاتی باید دست و پنجه نرم کنیم. واضح است که مشکلات پولی و مال اموال به نسبت خطرات جانی ثانوی است. بنابراین تمرکز بحث ما روی خطرهای جانی است که به محض کمترین غفلت خون جاری می شود. معلوم است که ما انتقال و مأموریت بدون خسارت می خواهیم. معلوم است که برای پرهیز از خطرات و خسارتها حد اکثر تلاش خودمان را می کنیم و تهدیدهای گوناگون را مورد به مورد با صبر و حوصله به شیوهی مینیاتوری بررسی می کنیم و برای هر کدام راه حل‌های خودش را همراه با راه حل‌های جایگزین در جدول احتمالات جستجو می کنیم. اگر بتوانیم همه خطرهای جدی و واقعی را خنسا کنیم، البته که شاهکاری شگفت و کاریست کارستان و تحسین انگیز و به قول شما معجزه آسا. وقتی میگوییم آماده باش در جمیع جهات برای حرکت سفینه نجات در شرایط و دریای طوفانی، معنی آن این است که باید انتظار هر گونه توطئه و ترفندی را از جانب دشمن داشت و قیمت آن را هم داد. در این میان مهمترین موضوع باز هم امنیت و حفاظت مجاهدین در لیبرتی تا آخرین نفر است. توجه کنید که هرچقدر تعداد نفرات کمتر می شوند، ریسک ها بالاتر می رود. به همین خاطر مریم در پاریس و ژنو و واشنگتن و آلبانی ستادهای حاضر و آماده ای را مستقر کرده است که ارتباطات لیبرتی با هر کدام که قطع شد بتوان با دیگری ارتباط برقرار کرد، به نحوی که هیچ مسئله ای روی زمین نباید رها شده باقی بماند. گفتم که مهمترین موضوع از همین الان تا روز آخر باز هم امنیت و حفاظت یکایک مجاهدین است. بنابراین وقتی از آماده باش در جمیع جهات صحبت می کنیم، یعنی تضمین امنیت و حفاظت تا رسیدن به مقصد. هر کسی که دست در آتش یک عملیات ولو کوچک داشته به خوبی می داند که همه چیز دست ما نیست و ما با یک جدول احتمالات پرطول و تفصیل مواجه هستیم. اما مهم این است که از همین امروز در راستای همین امنیت و حفاظت آنچه از دستمان برمی آید مثل آنچه که تا کنون انجام داده اید انجام بدهیم. لیبرتی پر از حماسه های خاموش است. یک نمونه آن تلاش های طاقت فرسای فرماندهان گردان های انقلاب در تاریکی شب برای جابجا کردن سنگرها با سازی سقف ها، مخصوصا سقف سالن های نشست و اجتماعات، تقویت سقف ها طبق محاسبات دقیق مهندسی برای تحمل ضربه موشکی، جابجا کردن اتاق فرماندهی و ستاد زیر ضربات دشمن و در یک کلام چیزی است که به آن میگوییم مأموریت بدون خسارت.

E aí?

0: بعدی هم بکش، بعدی رو بکش، گونه بکش برده، همون ببر، همون برده.
1: Oh, yeah, right.

ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.

اتمام حجت نهایی قبل از آزمایش بزرگ و اعزام به مأموریت. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. سوره حجرات آیه 15. جز این نیست که مؤمنان و مجاهدان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند و از آن پس شک و شکاف نداشته و بازگشت ناپذیرند. آنان با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند. آنانند که صادقند. برای آمادگی تمام عیار ایدئولوژیکی و تشکیلاتی قبل از انتقال بزرگ ترجیح می دهم با این آیه از سوره حجرات شروع کنیم. گفتیم که مفهوم و الزامات آماده باش در چنین آزمایش بزرگی همه جانبه و در جمیع جهات است. پس ما علاوه بر آمادگی های نظامی و سیاسی و امنیتی در رأس هرم آمادگی ها قبل از اعزام به مأموریت و آزمایش بزرگ نیازمند آمادگی آرمانی و ایدئولوژیکی هستیم. یادش به خیر حنیف بنیانگذار که همیشه از جیاب نقل قول می کرد که در گرما گرم نبرد دی ان بی انفو ما مبارزه ایدئولوژیک را فراموش نمی کردیم و همچنین انتقاد و انتقاد از خود تعطیل ناپذیر بود، چرا که لازمه نبرد و پیروزی است. این را هم یادآوری کنم که در یکی از نشست‌های قبلی یکی از برادرانی که در همین سال‌های آخر بعد از اشغال عراق، شاید در سال 1387 به اشرف آمده، از من قول گرفت که مجدداً معنی اصطلاح لم یرتابوا را در محاورات و فرهنگ درونی مجاهدین با سابقه آن توضیح بدهم. ما این کلمه را به اختصار و به طور خلاصه بازگشت ناپذیر معنی می کنیم که شاخص یک مجاهد حقیقی و عضو واقعی سازمان است. همیشه گفته ایم که در سلسله مراتب و ردبندی درونی مجاهدین مرز کیفی عضویت با برخورداری از 7 شرط ضروری با خصیصه و شاخص بازگشت ناپذیر است. این که میگویم همیشه گفته این مبالغه نیست و در تمام بحث های عضویت در سالهایی که من به یاد دارم با همان شاخص بازگشت ناپذیری روی آن تأکید شده است. اما خصیصه و شاخص بازگشت ناپذیری در آرمان و ایمان و مجاهدت بیشک و شکاف همان معیار صدق و یگانگی است که شرایط عضویت را در خود گره می‌زند و تثبیت می‌کند. پس مجاهد بازگشت ناپذیر و صاحب آرمان جای اینکه کارش به قول قرآن یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی بهره و لذت بردن از زندگی و خوردن مانند چهارپایان و حیوانات باشد، کار کردش مجاهدت در راه خدا و خلق با تمام دارایی و جان و خصوصیت ویژه‌اش بازگشت ناپذیری است. این را برای خودش و برای کرسی و مثلا اسم در کردن و جست و قیافه گرفتن نمی خواهد، بلکه صادقانه و فی سبیل الله است. آنچنان که در سوره فجر آمده
برای یتیم و مسکین و برای کارتون خواب است، برای زحمت کشان و رنج بران و خلق اسیر و میهن در زنجیر است. پس شاخص صدق و ایمان، بازگشت ناپذیری در جهاد با مال و جان در راه خدا و خلق است. همین شاخص را بازگشت ناپذیری قرار بدهید، همچنان که خدا در قرآن گفته است: کار کرد را جهاد فی سبیل الله و مجاهدت در راه خدا و خلق و مبارزه در راه آزادی و عدالت قرار بدهید. آن وقت به ناگهان برای من و شما یک خط قرمز و مرز سرخ بازگشت ناپذیری به گونه ای آتشین بیرون می زند. پرده کنار می رود و معنی صدق و صادق مفهوم می شود. صدق در آرمان و ایمان با شاخص بازگشت ناپذیری که کار کرد آن مجاهدت با جان و مال در هر شرایطی است. زمان و مکان و اشرف و لیبرتی یا آلبانی و غیر آلبانی و داخل و خارج کشور نمی شناسد. واو شدن و وارفتن در برابر جاذبه های دنیوی و بورژوازی نداریم. مقهور نشوید، مقهور بکنید. این بازگشت ناپذیری همان استاتوی رستگاری است، همان که گفتم تنها چیزی است که در مورد هر مجاهد خلق از سرنگونی هم که جانمایه همه کارهای ماست مهمتر است. راستی بعد از معنی مجاهد بودن و تعریف مرز کیفی عضویت در مجاهدین با شاخص بازگشت ناپذیری و تسلیم و مغلوب و مقهور نشدن، این یادآوری برای چیست؟ برای همان آماده باش ایدئولوژیکی در رأس هرم آمادگی ها قبل از حرکت و اعزام به مأموریت، چون هم فرد و هم سازمان آزمایش بزرگی در پیش دارد. مثل همیشه مجاهدین باید از خودشان شروع کنند، زیرا جنگ ما با رژیم و جبهه ارتجاع به مدار بالاتری ارتقا پیدا می کند. موشک های دشمن ما را در لیبرتی از پا در نیاورد، اما موش دنیا طلبی و آزمایش آن در پستوهای نمور بورژوازی در پیش است. حتی روزی که در 1949 انقلابیون چین پکن را تسخیر کردند، ماو هشدار داد که خمپاره‌های آتشین ما را از پا در نیاورد، اما خمپاره‌های شکرین بورژوازی در راه است. در تاریخ اسلام نیز همچنان که حضرت علی به رساترین و فصیح‌ترین بیان در نهج البلاغه تصویر کرده است، چه بسیار کسانی که در برابر شمشیر در جبهه جنگ مغلوب و مقهور نشدند، اما در قدم‌های بعد طمع و زرق و برق دنیوی آنها را با خود برد. فإنما هم اهل دنیا مقبلون علیها و مهتئون الیها و قد عرفوا العدل و رعاه و سمعوه و وعوه. همانا که آنان اهل دنیا هستند و با شتاب به آن رو آوردند، در حالی که عدل و داد را شناختند و دیدند و شنیدند و دانستند. در نشست عمومی 28 آذر یادتان هست که گفتم: بگذارید اگر تابلو هجرت بزرگ یعنی انتقال همگانی محقق شود، پیشاپیش به همه اشرف نشانها و هواداران مجاهدین که با مشتهای گره کرده و 7 عصا و کفش آهنین سالیان سال
همه جای جهان را با طولانی ترین تحصنها و تظاهرات و اعتصاب برای حفاظت و امنیت و سلامت شما در نوردیدند، بگویم که همراه با خلق در زنجیر حق دارند هر روز از مسئولین و کادرها و اعضای مجاهدین بپرسند که آیا همچون خودش اشرفی نخستین مریم را میگویم با عزم جنگ هرچه بیشتر از عراق خارج میشوید یا نجنگ، راستی کدام یک؟ در همان نشست قرار گذاشتیم که ادامه این موضوع حیاتی را به نشست دیگری موکول کنیم که حالا نوبت آن است. در همان نشست در انتهای ماجرای صبرا و شتیلا هم گفتم ای خواهران و ای برادران، علت اینکه من در این سالها پیاپی با شما اتمام حجت می کنم، علت چراغ خاموش، علت ابلاغیه‌های تسلیه و اخراج همین است که می خواهم در کمال آگاهی و اختیار تصمیم بگیرید. می خواهم هیچ مانعی بر سر راه رفتن برای هر کس که می خواهد جان به در ببرد وجود نداشته باشد. بنابراین در حالی که به عنصر مجاهد خلق واقعا بر می خورد، این اتمام حجت ها و ابلاغیه ها را عام و عمومی، یعنی از بالا تا پایین و بدون هر گونه استثناء کرده ایم تا خاص یک رده یا یک لایه در تشکیلات شما و در سازمان رزم ارتش آزادی بخش نباشد، تا بالا و پایین و قدیمی و جدیدی نداشته باشد. می خواهم حساب این سازمان و حساب این مقاومت پاک و پاکیزه و روشن باشد. خوب می دانید که این هم از خودمان نیست، بلکه مجاهدین سنت چراغ خاموش و همچنین سنت برافراشتن پرچم فروغ جاویدان را از امام حسین آموختند. خوب می دانید که امام حسین در طول مسیر چندین نوبت چراغ خاموش داد و می گفت هر کس می خواهد پی کارش برود. در غیر این صورت تابلو عاشورا این چنین نمی درخشید. در این حال این اتمام حجت ایدئولوژیکی و تشکیلاتی ما تو دهنی محکم ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیلاتی به رژیم و مستخدمان و همدستان و همخطان است. همین روش که از پیامبر جاودان آزادی آموختیم، اسطوره اشرف و لشکر فدایی صد نفریان را در دهه شهریور 92 جاودان کرد. این چنین بود که از پس کوبلر و همدستان و همریشان برآمدید. این چنین بود که اتوبوس‌های مالکی از اشرف خالی برگشت و کسی به هتل یمامه نیروی قدس و فالح فیاض نرفت. واضح است که شأن و جایگاه مجاهدین بازگشت ناپذیر نیز در این اتمام حجت‌ها و ابلاغیه‌ها به لحاظ تاریخی و ایدئولوژیکی و سیاسی بسا بالاتر رفت و خوشا مردم ایران با این گوهران بیبدیل و نوامیس ایدئولوژیکی یک تاریخ و یک خلق و یک میهن، تاریخ ایستادگی و فدای تمام عیار در برابر ایلغار خمینی و خلافت ارتجایی. به راستی که من در تمام ابلاغیه ها و اتمام حجت های 13 سال گذشته در اشرف و لیبرتی حتی یک مجاهد بازگشت ناپذیر ندیدم که به موضوع از ته دره
یا از سر ضعف و ناتوانی نگریسته باشد. هرچه بود در مورد مجاهدین حقیقی و بازگشت ناپذیر از نوک قله فتح و پیروزی ایدئولوژیک بود. بله، امروز می‌خواهم قبل از خاتمه نشست آخرین اتمام حجت ایدئولوژیک و تشکیلاتی را در لیبرتی به عمل بیاوریم. به همین منظور دوباره خطرات پیش رو را خاطر نشان می کنم. ما فهرستی از خطرات را مرور کردیم، اما این همه خطرات نبود و باید حساب عوامل نامعین و پیشبینی ناشده را هم کرد. می خواهم از جمیع جهات هوشیار باشید و بتوانید تصمیم بگیرید. من هر آنچه را می دانستم با فرضیات مختلف جلوی شما گذاشتم تا بتوانید انتخاب نهایی خود را در همین لیبرتی با خطراتی که در پیش دارد به عمل بیاورید. دوران موج‌های بزرگ و تکان‌های عظیم فرا رسیده است. مجاهدین و نسل آنها این افتخار را داشته است که چند نسل پیاپی در معرض بزرگترین و خطیرترین و مهیبترین و طولانیترین ابتلای تاریخ ایران قرار بگیرند. الهی لک الحمد که ما را شایسته این آزمایش دانسته ای. نعمت و منتی که در تاریخ ایران به هیچ کس دیگر عطا نکردی. خدا کند که شایسته باشیم و مجاهد بمانیم و مجاهد بمیریم. امروز هم می‌خواهم آخرین اتمام حجت را بعد از 13 سال باز هم با تک تک شما انجام بدهم. علاوه بر فرد شما، به لحاظ سیاسی هم هدف مشت محکمی بر دهان دشمن ضد بشری قبل از ترک لیبرتی و عراق است. یادتان باشد به هر کشوری هم که رفتید طبق سنت مجاهدین آنجا دوباره اگر خواستید باید درخواست عضویت کنید. طبق سنت سازمان در پایان دوره آزمایشی که من نمی‌دانم در هر کجا و هر شرایطی چقدر طول می‌کشد، جمع مخصوصاً همرده‌های خودتان که شما را می‌شناسند باید عضویت شما را با احراز 7 شرط عضویت و همان شاخص مجدداً و در کمال افتخار در مداری زرین و بسا بالاتر تصویب و ابلاغ کنند. این قله بالا بلندتر دیگری از افتخارات تاریخی و ایدئولوژیکی مجاهدین در این هجرت کبراست. علارغم فاصله جغرافیایی مجاهد را بر سر چشمه صدق به پیشوای آرمانیش امام حسین نزدیکتر و با او یگانه تر می کند. آخر او هم که سیاهی لشگر نمی خواست. 70 عضو بازگشت ناپذیر تا بیکران و جاودان کفایتش کردند. بله، این همان کیفی ترین مرز است. اگر کسی بر سر سوگند جلال باقی باشد، معلوم است که مثل نمازهای روزانه بغایت از آن استقبال می کند، زیرا معنی سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیلاتی و حتی امنیتی آن را در محیطهای جدید می داند.

قبل از اینکه آخرین ابلاغیه اتمام حجت را برایتان بگویم، این نکته را هم بگویم که در آلبانی یا هر کجای دیگر که ابتدا وارد کمپ‌های پناهندگی می‌شوید، موقع ترخیص از این کمپ‌ها طبق سنت مجاهدین یک بار دیگر هم شما را مخیر خواهند کرد که اگر می‌خواهید در خارجه به دنبال زندگی مطلوب خود بروید. هدف آب‌بندی درخواست عضویت است تا هیچ شک و شبهه و شکافی در آن باقی نماند. طبق همان آیه‌ای که خواندیم، مجاهد بودن من و شما اگر آرمانی و صادقانه و بازگشت ناپذیر است، منتی است که خدا بر سر ما گذاشته، نه اینکه منت ما بر سر خلق و سازمان مجاهدین خلق باشد. هشدار آخر اینکه در ماه‌هایی که در پیش داریم، جماعت شمر و یزید زمانه اگر راه ما را بستند، یا حتی اگر مانع خروج یک نفر از مجاهدین، مخصوصاً خواهران و برادران مسئولمان شدند، مجاهدین میمانند و تا نفر آخر می جنگند و در عرض امام حسین و خاک پای او به شهادت می رسند. اگر هم زور دشمن نرسید و راه باز شد و انشاءالله مجاهدین به سلامت منتقل شدند، باز هم هر مجاهد خلق در هر کجا که باشد، در رکاب امام حسین یک افسر ارتش آزادی در چارچوب مؤسسان چهارم است. اینها را میگویم که خوب و بدون هر گونه شک و شبهه و شکاف فکرهایتان را بکنید. فکر نکنید من نمیفهمم که این حرفها برایتان فشار و حتی شوکه کننده است. باور کنید میفهمم و حس میکنم که در اندرون دل هر مجاهد خلق در این لحظات چه قوقایی است. اما توجه کنید که من دارم تک تک شما را از یک آبشار ناباوری بر روی خون شهیدان به خط آتش دیگری پرتاب میکنم که میدانم آزمایش سخت و بزرگی است. در پایان من در آستانه 19 بهمن عاشورای مجاهدین، سه ماه پس از حمله موشکی 7 آبان، فقط شما را قسم می دهم که عجله نکنید و صادقانه انتخاب کنید. به خاطر خودتان و به خاطر سازمان و خلق قهرمان، با آزادی و اختیار کامل انتخاب نهایی خود را انجام بدهید. به توصیه مسئول اول سازمان، عیناً از روی آیین‌نامه عضویت و رده‌بندی برایتان می‌خوانم. عضویت کیفی‌ترین مرز در سلسله مراتب تشکیلاتی است و با 7 خصوصیت و شاخص بازگشت ناپذیری شناخته می‌شود، به نحوی که از دست دادن هر کدام از این 7 ویژگی عضویت را ساقط و منتفی می کند. 1. قبول آگاهانه و مختارانه ایدئولوژی اسلام مردمگرای انقلابی و ضد استثماری با شاخص علی، ضد خمینی و آخوندهای ارتجاعی با پایبندی به شعائر. 2. قبول آگاهانه استراتژی با پایبندی به ارتش آزادی و سیاست‌های انقلابی، ضد شیخ و شاه، مساوی است با ضد استبداد و وابستگی، مساوی است با ضد ارتجاع و بورژوازی غارتگر و ضد مردمی. 3. تشکیلات پذیری و جمع پذیری مساوی است با سانترالیسم دموکراتیک در تشکیلات، مساویست با فرمانپذیری نظامی در ارتش.
4. شهادت پذیری. 5. مبارزه حرفه‌ای تمام وقت. 6. انتقاد پذیری مساوی است با جهاد اکبر، مساوی است با مبارزه وقف ناپذیر ایدئولوژیک، مساوی است با عملیات جاری با تضمین جمعی. 7. انقلاب پذیری ضد ایدئولوژی جنسیت و فردیت با پایبندی به هژمونی خواهران ذی‌سلاح مجاهد. اما خصیصه و شاخص بازگشت ناپذیری در آرمان و ایمان و مجاهدت بیشک و شکاف همان معیار صدق و یگانگی است که شرایط عضویت را در خود گره می زند و تثبیت می کند. بنابراین تکرار می کنم که دیگر با این 7 شرط و با این خصیصه و شاخص بین اعضای جدید الورود تا بالاترین و قدیمی ترین مسئولین سازمان و حتی مسئول اول در مجاهد بودن تفاوت و مرز کیفی وجود ندارد. تفاوت در مجاهد بودن یا نبودن یا همان مجاهد ماندن و مجاهد مردن است.

0: سلام به همه دوستای خوب و بامرام خودم. موشکافی اموزمون رو بدون هیچ مقدمه‌ای با یه تیکی از آخرین بیانیه گماشته های سابق و عضوی صدت شد و گماشته های لاهر کینگ مشتبای نامری شروع میکنیم که توش خیلی حرفا واسه موشکافی داره.
1: با صدای رسا و در راستای عمل به منویات مطاع امام حاضر، هر گونه اتهام زنی، اختلاف افکنی و تضعیف سرمایه اجتماعی این نظام مقدس را در شرایط جنگی، چه با عمد و عالمانه و آگاهانه و چه بر اساس فریب و عملیات روانی جبهه معاند، مصداق خیانت و آسیب زننده به اقتدار جبهه خودی در برابر دشمن واحد می دانیم.
0: بله، با گفتن کلماتی مثل اتهام زنی، اختلاف افکنی و تضعیف، از این بهتر نمیتونستن به عالم و آدم بگن که کار بین سگ و سیره های ولایت از شاخبازی و پاشگیری و از این حرفا گذشته و از عمل به منویات مطاع امام حاضر هیچ خبری نیست و به جای بیخداری رسیده. برای نمونه به حرفای این جک جونوره بلایی گوش کنید.
2: یک توهمی که بعضی ها در کشور دچار شدن، گفتن این سند افتخاره. چند روز قبل از اینکه ترامپ بگه که ما کوچکترین اهمیتی به این تفاهمنامه نمیدیم و خارج شدیم، یک مقام ارشدی در کشور فکر کنه این سند افتخاره. این فاجعه است برای کشور، فاجعه است برای کشور. من واسطه میکنم صراحت لهجه ما بالاست، چون شهید داریم میدیم.
3: از طرف فکرش از اساس باطله. در مهمترین چیز که مبدا مشروعیته، خب وقتی شما ولی فقیه رو بگید ما تعیین کردیم، مخالفت با اون کاری نداری که.
4: حالا جالبه
3: ما با اون مخالفت میکنیم دیگه، خودمون سر کارش آوردیم. چرا باشه؟ اصلا بس ولایت نیست، وکالته. اصلا ولایت وکالت فقیهه. جالبه.
0: وویلا، این دوتا جونور ولایی که صراحت لهجهشون رو به رئیس جمهور لاحق و یکی دیگه رو به رئیس جمهور سابق ولایت بود، فاجعه اصلی برای نظامو که جرواجر شدن عبای ولایت و زلن پنبه ولایت بود و خیلی خوب نشون دادن. اما خوبه یه مزنه هم از اوضای استبل ولایت داشته باشیم، ببینیم وضعیت نظام مقدس اونجا چجوری هست.
1: یک عضو فراکسیون مستقلین ولایی ضمن تشریح جزئیاتی با بیان اینکه یکی از نمایندگان تهران به سایر نمایندگان توهین کرده است به ایسنا گفت: این فرد علاوه بر توهین به نمایندگان، ارکان نظام، دولت و رئیس جمهور را تخریب می کند، حال اینکه توصیه امام شهید حمایت از دولت بود. روح الله لک علی آبادی اظهار کرد: این نماینده تهران و دوستانش به رئیس جمهور توهین می کند و حتی عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح می کند. رئیس مجلس را تخریب کرده و چهره قوه مقننه را از اعتبار ساقط می کند. رئیس قوه قضاییه را مورد هجوم قرار داده و به دستگاه قضایی و به سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه توهین می کند و حتی شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش را زیر سؤال می برند و می گویند که مصوبات شوهام را قبول ندارند. پس این آقایان چه کسی را قبول دارند؟
0: بابا فای فای بای بای بای، میگه به نمایندگان، ارکان نظام، دولت، رئیس جمهور و رئیس مجلس و قاضی القضات ولایت توهین میکنن. تازه روش نشد بگه که به عضوی سرد شده و معظم نامریم کلی بد و بیرا میگن. بله، اینه تای خط نظامی که جایی جز زوال دنیا تاریخ بازش پیدا نمیشه. دوستان، رفقا، عزت زیاد.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفت روی هفت. با یک برنامه دیگه این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقای علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان گرامی.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: خب بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. بپردازیم به پیام صدها عملیات و پراتیک انقلابی کانون‌های شورشی قهرمان به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین. در ادامه بپردازیم به معنی ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت با تصویب شورای حکام و سوالاتی رو در این خصوص بهش پاسخ خواهیم داد. همچنین بپردازیم به این سوال که آیا رژیم با گرون کردن پله بنزین تونست از این بحران عبور بکنه؟ در ادامه می‌پردازیم به سمت و سوی بحران و شکاف درونی رژیم و سوالاتی رو هم در این خصوص پاسخ میدیم. اما به عنوان سال اول بحث این هفته رو با عملیات و پراتیک قهرمانه کانون‌های شورشی شروع می‌کنیم. تصاویر رو ببینیم.

0: بله، این هم تصاویری بود از بخشی از عملیات و پرتوهای قهرمانان کانونهای شورشی به مناسبت 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین که البته بسیار هم شجاعانه بود و درود به این شورشگران. اما پیام این سری از عملیات کانونها چی هست؟
1: اول بگم که این راهپیمایی رزمی این یگان شورشگر تو کرج خب خیلی کم سابقه بود و در واقع تو روز روشن چنین شجاعت و جسارت و درود بر این کانون های شورشی و این یگان های رزمی. پیامش در واقع تو خود عناوین عملیات و فعالیت های کانون های شورشی بود، یعنی 61 سال جنگ و نبرد آتشین علیه شاه و شیخ، 61 سال نبرد بی وقفه و بی امان بدون یک روز تعطیلی در اوج خوب اختناق و فشار این دو دیکتاتوری، علاوه بر این 61 سال ایستادگی و پافشاری بر موازه و همون سر موزه بودن بدون ذره محاسبه گری، با فدای بیکران، با رود خروشان خون شهیدان، بیش از 100,000 شهید فقط تو دوره همین رژیم خمینی ملعون و خامنه ای. خب این در واقع پیامی که میدن به جامعه ایران و جوونا اینه که در اوج اختناق، اختناق سیاه، میشه این آتش رو برافروخت. شما فقط بیلان رو نگاه کنید، در هفته منتهی به 15 شهریور، یعنی مناسبت تأسیس سازمان، بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی در 45 شهر در 26 استان از 31 استان ایران، این در واقع به گستره جغرافیای ایران.
0: بله.
1: بعد 61 عملیاتش که به مناسبت 61 سالگرد تأسیس سازمان بود، 150 تا پراتیک انقلابی بود، از آویزون کردن همین بنرهای بزرگ آرم سازمان، تصاویر بنیانگذاران و رهبری مقاومت توی پلها، تقاطعهای اصلی شهرها تو روز روشن،
0: تصویرنگاری ها هم،
1: تصویرنگاری 30 تا تصویرنگاری داشتیم. علاوه بر این در همین هفته ما 40 تا پراتیک انقلابی هم به مناسبت برای بزرگداشت شهدای 10 شهریور داشتیم که منتهی به این بود. شما اینا رو حساب کنید، این مجموعه. خب در حالی که رژیم تو اوج آماده باشه، چون رژیم علاوه بر اینکه خب بعد از فضای جنگی و اینا همه رو تو خیابون نگه داشته و همه نیروهاش، میدونه که تو این مقاطع و سرفصلا مجاهدین خب عملیات ها و کارزاره متعدد دارن، دانش توره گسترده، دوربینه امنیتی، بسیج خیلی گسترده، و خب ولی در اوج این اختناق اینجوری شجاعت و جسارت و پاکبازی و خطر کردن. نسبت به همین هم خب رژیم واکنش جدی داشت، مخصوصا نسبت به همون راهپیمایی رزمی اون یگان شورشگر تو کرج. روزنامه رژیم خبرگزاریاش مفصل نوشته بودن، مثلا با این عنوان: اتفاق عجیب در کرج، رژه مجاهدین خلق در خیابان. اینو خود رسانه‌های رژیم نوشتن. حالا میخوان اصلا انکار کنن، نفی کنن، ولی میبینی نمیشه، از بس در واقع برجسته است این فعالیت و چیز. این عملیاتی که انجام دادن تو این مقطع کوتاه، این سلسله عملیات و این کارزار بزرگ، خب نشون میده که تمام تدابیر این مشتبه خامنه‌ای و این رژیم برای خفه کردن جامعه و برای حاکم کردن این اختناق نقشه برابه. از اعدام های گسترده، اعدام شورشگران، اعدام مجاهدین، دستگیری های گسترده، بعد از این تجمع های شبانه، از این بسیجایی که میکنن، از عزل و نصب ها و انتصابات، از سرها و لوایی که تو مجلس میگذرونن تحت عنوان نفوذ، مقابله با نفوذ دشمن، برای دستگیری های بیشتر، برای سرکوب بیشتر، این رژیم برای خفه کردن جامعه و برای حاکم کردن این اختناق نقشه برابه. از اعدام های گسترده، اعدام شورشگران، اعدام مجاهدین، دستگیری های گسترده، بعد از این تجمعه شبانه، از این بسیجی که میکنن، از اصل و نسبا و انتصابات،

0: زیر سایه اون اعدام میکنن،
1: میخوان که جامعه رو قفل. بله.
0: این نشون میده که همه اینا در واقع در مقابل عزم و اراده این کانون شورشی ناکام مونده. یه پیام خیلی جدی هم این روزا میده، این که وقایع یک سال گذشته نشون داد که اون چیزی که باعث تغییر در ایرانه و باعث تغییر رژیم و سرنگونی این رژیمه، اون نیروی روی زمینه و اون نیروی روی زمینه و اون نیرویی که عزم و اراده برای به زیر کشیدن این رژیمو داره، نه از هوا، نه با بمباران، نه با مهیب‌ترین بمب‌ها. و اینو خوب تو عزم و اراده این کانون‌های شورشی در واقع دیدیم و نمایشی از این بود. من فقط اشاره کنم به یک بیلان خیلی کوتاه از گسترش این فعالیت ها. الان ما در یک هفته 280 عملیت رو دیدیم، ولی شما نگاه کن تو قیام دیماه 1404 شما میدونید که علاوه بر اون هزاران شهید، هزاران کشتری که کرد رژیم و علاوه بر ده ها هزار دستگیری که انجام داد، بیش از 2000 تن از اعضا و هواداران مجاهدین با کانونا مفقود بودن. خب این عباده 630 تا عملیات انجام دادن تو بوبوه اون قیام. سال گذشته فقط 4090 تا عملیات انجام دادن و پراتیک انقلابی کانونها. خب این خودش ابعاد گسترده است.
1: بله، با تشکر از توضیحات. اما کانونها از جمله به اهمیت 61 سال مبارزه بیوقفه و بی امان اشاره کردن. اهمیت این در چی هست؟
2: بله، اجازه بدین ابتدا منم تبریک بگم سالگرد 61مین سالگرد سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران رو و همچنین درود بفرستم به این کانونهای شورشی قهرمان و تبریک ویژه به اونها که همین تداومی رو که گفتند که شما اشاره کردین 61 سال مبارزه بیوقفه و بیامان، الان خودشون در نوک قله این مسیر هستند و در پیچیده ترین شرایط، سخت ترین شرایط، یعنی اگر تمام طول این مسیر رو در نظر بگیریم، این تداوم رو در واقع تضمین کردن و محقق کردن. اما در مورد سوالی که شما میگین، خب اگر بخوام بگم این به چه معنیه، واقعا این تداوم، گفتین اهمیتش چیه؟ بله. این تداوم در این 61 سال از هر جهت نگاه کنی خودش معجزه است، واقعا معجزه است. و من که خودم بخش زیادی از این دوران و سالیان رو از نزدیک شاهد بودم، به عنوان یه شاهد میتونم بگم.
1: شما خودتون از چه سالی در سازمان بودین؟ به قول خودتون الان که گفتین شاهد بودین در این مسیر از نزدیک.
2: بله، من خودم سال 49 که حتی اون موقع دانش آموز بودم، کلاس 12 هم بودم، ارتباطاتم با سازمان برقرار شد، ولی خب اون موقع دانش آموز بودم دیگه، امکان فعالیت خیلی زیادی نبود. ولی از سال 50 همزمان با ضربه اول شهریور 50 که دیگه وارد دانشگاه شدم، دیگه وارد یک تیم حرفه‌ای شدیم و در واقع دیگه از اون به بعد من مستقیم تر شاهد،
1: یعنی 55 سال از این 61 سال رو شما از نزدیک شاهد بودین و این چنین که میگین در این تداوم یک معجزه است.
2: بله.
1: خب چطور این رو میشه بیشتر توضیح بله. بدین؟ تو که خودتون هم از نزدیک شاهد بودی، هم که گفتین هم دانشجو بودی در
2: بله مورد. بله، خب توضیحش که فکر کنم چند تا کتاب
1: بله قطعا در این برنامه راه بله. نمیگنجه، ولی خب
2: من مجبورم خیلی تیتروار فقط در واقع اسم ببرم،
0: یعنی مشاهدت علیه دو تا دیکتاتوریه.
2: بله دیگه، توی این دوران 61 سال، حالا یه دورشو که همین به قول شما 55 سالشو که از نزدیک شاهد بودم، بقیهش هم خب بارها شنیدم، اون دوره های سال 44 تا 50 رو بارها از کسانی که خودشون در صحنه بودن و به اصطلاح این مسیر رو طی کردن. معجزه است. چرا؟ ببینین، مقطع به مقطعشون میشه گفت معجزه است. سال 50 که اولا خود این که 6 سال این سازمان مخفی از دید ساواک بود، اون موقع بی سابقه بود همچی چیزی در دوران زیر به اصطلاح اقدامات

0: کوکرانی ساواک همچی چیزی سابقه نداشت. حالا ضربه 50 خارج شدن از ضربه 50 ضربه بسیار بزرگی بود، ضربه فیزیکی بسیار سنگین که تمام رهبری سازمان، کادر مرکزی سازمان و 90% از اعضا دستگیر شدن و خب دیگه به هر حال اعدام و شهادت بنیانگذاران و مرکز سازمان و اینا و حتی توطئه‌ای به طور خاص، اینو من خیلی خلاصه اینجا بگم ولی خودش جای بحث خیلی زیادی داره. بلافاصله بعد از بازجویی تو همون پاییز 50 یه توطئه‌ای ساواک کرد که از درون همین بازمانده مجاهدین تو زندان رو هم به پاشونه و رو در رو بکنه. خب میدونین دیگه سازمان‌های سیاسی یا هر پدیده‌ای وقتی با ضربه مواجه میشه، این ضربه در درون تبدیل به چی میشه؟ به یه نوع کشمکش که چی بود، چرا و خلاصه خودش زمین ساز شق شق شدن و خلاصه اسم هلال میشه. ساواک با تجربه‌ای که در این زمینه داشت اومد بلافاصله همه مجاهدین رو خیلی سریع، ما هم که اون موقع بیرون بودیم وقتی میشنیدیم تعجب میکردیم، همه رو گذاشت توی یک سلول کنار هم بجز محمد آقا و شهید مشکین فام و عسکری زاده.
1: چرا این کار رو کرد که جدا کرد از بدنی اصلیش؟
0: آره دیگه به حساب خودش رهبری رو نگه داشت تو سلول، بقیه رو گذاشت تو یک سلول همه کنار هم که خب بحث شروع میشه دیگه این ضربه چی بود، از کجا
1: سوالات بسیاری که بله. شما میگه
0: زمین ساز بشه و داشت همین هم میشد که به یمن حضور برادر مسعود اونجا که خب حالا داستانهاش طول میگه اگر من بخوام بگم، از این مرحله عبور کردن، یعنی برادر مسعود تونست اونجا هدایت کنه مسیر رو و خلاصه این که بحث رو هدایت کنه به یک سمت درستی که الان باید به فکر چی باشیم، چی کار کنیم و از این من. این که مال سال 50 در این جا که ساواک شکست خورد و به خصوص که شهید قهرمان رضا رضایی هم فرار کرد از زندان، اینم برای ساواک یه ضربه بود و اصلاح پیوست به مجاهدینی که در بیرون زندان بودن. خب مجاهدین تو زندان توی زندان‌های مختلف حضور پیدا کردن و خلاصه تحولاتی شد دیگه، میگن تو اون دوران زندان‌ها تبدیل شد به دانشگاه. مرحله بعد پس عبور از این ضربه سنگین فیزیکی یک معجزه، مرحله دوم سال 54 بود که ضربه ایدئولوژیک از درون مجاهدین خورد و مجاهدین رو متلاشی کرد این ضربه. هر کسی دوست و دشمن فکر میکردن دیگه تموم شد توی زندان ها بیرون که مجاهدین دیگه باقی نمونده، ساواک هم که از این موضوع حد اکثر استفاده رو کرده بود و با مجموعه فشارهایی باز به یمن رهبری برادر مسعود از صفر مجددن این سازمان بازسازی شد و طی مدت یکی دو سال اونطوری که باز من دیگه از نزدیک خودم تو زندان اون موقع بودم شاهد بودم، علی رغم تمام فشارهایی که ساواک می آورد و در واقع سمپاشی هایی که می کرد به انواع و اقسام که دیگه توضیحش خیلی مفصله، ولی برادر مسعود تونست سازمان رو بازسازی کنه و زندان های مختلف یکی پس از دیگری فتح شد. ما می گفتیم فتح زندان ها که پیوستن به همین خط اصولی که برادر مسعود، این باز یک معجزه، واقعا معجزه بود. بعد میرسیم به انقلاب و دورانی که خمینی ظاهر شد. خمینی واقعا یک غولی بود دیگه، غول به تمام معنا، قدرت سیاسی، قدرت مذهبی به عنوان مرجع تقلید و حمایت اجتماعی تو اون شرایط رو به خصوص اون اوائل که
2: پشتوانه یه انقلاب،
0: اینا همه یک غولی بود و از اول هم تشنه به خون مجاهدین. خب مجاهدین چجوری عبور کردن؟ تو همون یکی دو و نیم سالی که به اصطلاح ما میگیم دوران مبارزه سیاسی و هنوز رسماً به اصطلاح غیر قانونی اعلام نشده بودند، ولی تو اون دو و نیم سال زیر چماغدارهای خمینی و چجوری از این فتنه عبور کرد، فتنه ای که تقریبا همه سازمان‌های سیاسی یا جریان سیاسی رو خمینی تونست از بین ببره، متلاشی کنه، شق شق کنه، یا برد زیر عبای خودش هضم کرد و خورد یا نابودشون کرد، ولی مجاهدین موندن. اینم معجزه بود. دوباره بعدش میرسیم به یک دوران سال 60. بلافاصله از روز بعد از 30 خرداد، از فرداش که اعدام‌ها شروع شد، دهه 60 با همه ابعادش که شنیدیم، کشتار، نسل کشی و قتل عام در سال 67، باز خب عبور از این سالم، خارج شدن از این خودش، این یک معجزه بود. همینطور بیایم در مثلا دوران، میشه خیلی دوره‌های مختلفی رو من خلاصه میکنم، دورانی که در اشرف مجاهدین در محاصره قرار گرفتن بعد از اشغال عراق، اون محاصره سنگین، محاصره دارویی غذایی، و بعد حملاتی که نیروهای تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی تو همون موقع تو 6 و 7 مرداد، تو 19 فروردین در لیبرتی، موشک باران‌های مهیب،
2: قبل از اون بمباران‌های مهیب،
0: بمباران‌ها،
2: خل اصطلاح، محاصره،
0: تمام اینا همزمان در خارج کشور. 17 ژوئن، توطئه بزرگ 17 ژوئن، زد و بند بزرگ 17 ژوئن که رأس سازمان و هدف قرار داده بود. خب از اینا همون موقع من یادم دوست و دشمن، حتی دوستان میگفتن خب کار مجاهدین تموم شد، واقعا دیگه مجاهدین واقعا، بعد تو لیست تروریستی بودن، یعنی تو همزمان مجاهدین تو لیست تروریست آمریکا و نمیدونم اروپا و اینا بود.
1: به نوعی باز هم عبور از اون معجزه است.
0: معجزه، واقعا معجزه بزرگی بود. همینطور بیایم تا همون دورانی که سرانجام عبور به اصطلاح خارج شدن از عراق و هجرت بزرگ به آلبانی
2: که همین روزا دیگه
0: سالگردشه، دهمین سالگردشه. اون موقع هم خیلی ها میگفتن، خیلی ها، دوست و دشمن، که خب مجاهدین که تا حالا تو اشرف بودن، یه محیط مشخصی بوده، الان میرن خارج کشور و تو محیط خارج این حرف ها نمیتونن دوام بیارن و در اون فضا و جاذبه ها و اون چیزایی که وجود داره، خب الان 10 سال میبینیم در دهمین سالگردش شاهد انتخاب مسئول اول مجاهدین هستیم و چه صحنه هایی که این صحنه ها خودش چه تأثیراتی گذاشته و چقدر باعث تعجب شده در رسانه های خارجی. مقالات شو دیدیم تو خود رسانه های رژیم، مقالاتی که دیدیم، بله مثلا مقالات مقاله مفصلی رویداد 24 نوشته بود که نشون میده که چقدر خب. بنابراین ما هی معجزه معجزه معجزه اینا رو میبینیم. در یک کلام اگر خلاصه بخوام بکنم، در طول تمام این 61 سال مجاهدین در تمام این 61 سال بجز اون 2.5 سالی که به ظاهر گفتیم به ظاهر به اصطلاح حضور داشتن تو جامعه و هنوز تحت تعقیب و اینا قرار نگرفته بودن تا 30 خرداد که البته اون دورم زیر چماق خمینی بودن، خودش شوخی نه، در تمام بقیه مدت یا مخفی بودن یا زندان بودن یا تبعید بودن، از اون طرف تحت شیطان سازی های بسیار گسترده و نجومی که نمیشه گفت، ولی با این حال مجاهدین جوان، شاداب، نوک پیکان تحولات تا امروز همین تداومی که شما میگین، و در تمام این مدت 1 ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل نشد، حتی زیر بازجویی ها. و خب اینا داستانش مفصله، یکیشو فقط یک صحنهشو میگم، همون صحنه ای که حنیف کبیر از پشت دیوار، از پشت دیوار سلول آخرین ابلاغ، اونطوری که خود برادر مسعود گفتن در یکی از سخنرانی ها، آخرین ابلاغ مسئولیت و مأموریت رو به برادر کرد و رهبری رو به برادر سپرد. اونم خودش صحنه ای که چجوری این تداوم بوده و حتی 1 ساعت تشکیلات مجاهدین در تمام این و مبارزه و این همین مبارزه بیامونی که میگیم تعطیل نشد. اینا مبارزه
1: بله، البته
0: من...
1: باز هم خیلی خلاصه شما
0: بله.
1: گفتیم ما مشتاق بودیم بیشتر بشنویم از آنچه بله. که در این 61 سال البته رخ داده و آنچه که شما شاهدش بودین، اما در ادامه هم بپردازیم به پیام زندانیان سیاسی در به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان. حرف مشترک این زندانیان در این رابطه چی هست و چه پیامی داره؟
2: اینم بخشی از همین تاریخچه و ادامه همینه، یعنی ادامه این سنت و راه و رسم، ایستادگی و پایداری و پرداخت قیمت و بها در هر شرایطی. تو زندانم اینا خیلی از این زندانیا که پیام دادن، الان حدود 10 تا پیامشون جلوی من هست، از زندان اوین، قزل حصار، زندان مشهد، زندان یزد، خواهره و برادره هوادار مجاهدین، اعضای مجاهدین که بعضیشون هم زیر اعدامن، اینا پیامی که دادن، اول تجدید عهد با سازمانشون تو همشون مشترک، که حرفشون هم اینه که اگه چی میدونیم سرخترین نام و هراس‌انگیزترین نام، نام مجاهد خلقه، ولی ما پای این نام ایستادیم به قیمت جونمون و گذشتن از همه چیز. دانشه این حرف مشترک همه شونه، یعنی سر موزه بودن و ادامه این مسیر. و حرفشون هم اینه تو نامه ها و پیام هاشون که خیلی پرشوره، سیمای آزادی هم پخش کرده اکثرا، میگن اگه این مقاومت سازمان یافته و این تشکیلات پولادینش نبود، آینده و سرنوشته مردم ایرانو چجوری رقم میخورد، چجوری مینوشتند اگه این نبود؟ همون تاریخ 120 ساله که این انقلاب و این رخاصل رنج و خون مردم ایرانو به سرقت بردن، ارتجاع و استعمار، آیا دوباره تکرار نمیشد؟ این تو اکثر نامه ها هست. اگر این استراتژی ظفرمند و در واقع آتشین کانون های شورشی نبود، قیامات چطور شعلور میشد و شعلور میموند؟ و چجوری میشه از این فضای اختناق در واقع دوباره آتشی بپا کرد؟ یا اگر خانم مریم رجوی نبود، اگر خواهر مریم نبود، چطوری جایگاه زن انقلابی مجاهد خلق تو این رژیم زن ستیز در این جایگاه بود؟ و اگه این نبود، چطوری مجاهدین میتونستند در هجوم این ایدولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده، در هجوم این ارزش‌های ارتجاع و استعمار، در واقع انرژی‌هاشون رو استخراج کنن در راه آرمان آزادی مردم ایران؟ و اگر این سازمان نبود و آلترناتیو دموکراتیکی که ستون فقراتش این مجاهدینن، خب آلترناتیوهای استعماری، آلترناتیوهای فیک و جعلی می اومدن دوباره بر رنج و خون مردم ایران سوار می شدند و حاصل رنج و خونشون رو در واقع به یغما می بردند. من فقط اشاره کنم به یکی دو تا از این پیام ها خیلی کوتاه و مختصر. این پیام از شکنجهگاه اوین خواهران مجاهد فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی پیامو نوشتن. این خودش خیلی گویاست، من فقط همینو یه جملاتشو میخونم. میگن که ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگانیم. ما از نسل سربداران 67 ادامه همون مسیریه که الان اشاره کردن. آنان که به قول قرآن هموار زندند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند. ما از نسل ضد دیکتاتوری وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گامهای هم نسلهای مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی عامریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. ما پرواز را ایم از کبوترانی که ستاره شدند. اینا کسانی که زیر تیغ رژیمن، تو چنگ رژیمن، زیر شکنجن و انبوهی از این پیام ها.
0: بله، این خودش واقعا از تو اون شرایط زندان حتی اکثر اختناق قابل توجه دیگه. رژیم هم که ول نمی کنه. همین شنیدم اخیراً که همین خواهرمون پریسا کمالی رو تبعید کردن به بندر عباس. دیگه هر چی فشار رژیم ازش بر بیاد طبعا کوتاهی نه.
1: این هم میشه گفت در واقع از همون معجزاتی هست که در ادامه و تداوم این مبارزه و مبارزه بیوقفه و بیامان که البته کانونهای شورشی هم به درستی بهش اشاره کردن، چنین در واقع مجاهدان و چنین قهرمانانی در زندان در زیر تیغ خود رژیم این چنین پیامهایی رو در واقع به بیرون از زندان امید بخش میدن. که با تشکر از توضیحاتتون، اما برسیم به یکی از موضوعات دیگه که یکی از تحولات این هفته ارجاع پرونده اتمی رژیم شورای امنیت بوده. تو کلیپی رو ببینیم.
3: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را با 23 رأی موافق، 8 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف تصویب کرد. هیئت نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی این قطعنامه را جانبدارانه و سیاسی خواند و هشدار داد که تصویب آن بدون اجماع اعضای شورای حکام می تواند به فرسایش بیشتر و فروپاشی نهایی رژیم عدم اشاعه را فراهم کند.
4: کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام برد گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه. تأسف‌بار هست که کشوری مثل ژاپن که خودش قربانی سلاح‌های هسته‌ای بوده و تبعات اقدامات متناقض آمریکا رو دیده به این قطعنامه رأی مثبت داده، همینطور عربستان.
1: خب نایب رئیس مجلس رژیم گفته که هر پرونده‌ای خب در واقع هر قطعنامه‌ای در این مورد به شورای امنیت بره وتو میشه، پس این ارجاع چه اهمیتی داره؟
0: خب اهمیتش رو از همین واکنش‌های رژیم میشه فهمید. اگر اهمیتی نداره این واکنش‌ها چیه که الان مال بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم و گوشه‌ایش رو دیدیم که اینجا چجوری به تناقض‌گویی هم افتاده. از یه طرف میگه که اجماع نبوده و اصطلاح رأی کافی نبوده و نمیدونم اجماع نظر نبوده، از یه طرف میگه گله‌ای رأی دادن. خب اگه گله‌ای بوده پس چجوری از اون طرف میگی اجماع نبوده؟ این به هر حال و خلاصه نشون دهنده نگرانی و واکنشایی است که واکنشای زیادی هم نشون دادن دیگه، از جمله پاسدار رضایی که دیگه حالا به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم یک جایگاهی پیدا کرده دیگه، قبلا خیلی کسی روش پیدا حساب میگفتن به اصطلاح چیز کاندیدای مادام العمر رئیس جمهوری یا اینجور چیز هست. خب حالا از این موضوع اومده حرف زده، حرفایی که زده میگن به تلویح گفته مثلا از امپیتی خارج میشیم. امپیتی یعنی همون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از جمله رژیم عضو اون پیمانه میگه خارج میشیم. اینو یه تعبیری کرده یکی از کارشناسای رژیم، چون این گفت اینجوری گفت جملهشو، گفت اینا کاری میکنن با بردن این قطعنامه که کشورها تمایل پیدا کنن به خروج از امپیتی. مثلا اینجوری حرف زد که اون یه کارشناس رژیم گفت منظورش اینه که خارج میشیم از امپیتی. خب حالا خارج بشه یا نشه چه تفاوتی داره؟ چون به هر حال این رژیم که رعایت نکرده، همین الان همه حرف اینه که حتی بازرسا رو اجازه نمیده، هر جام که دستش میرسیده که اقدامات هسته‌ایشو میکرده و خب جدای از این که به اصطلاح بمباران شده مراکزش رو ضربه خورده، ولی باز هم هر چقدر دستش برسه. و خب این نشون دهنده این به اصطلاح این نگرانی، حالا باید دید که مادش چی؟ مادش اینه که آره ممکنه وتو بشه یا هرچی، ولی یک واقعیت اینجا رقم میخوره و اون واقعیت اینه که جامعه جهانی رأی میده به وضعیت این رژیم ناقض تمام عهدنامه ها و قطعنامه ها و اینا بودن این رژیم، رژیمی که یک سرش فعالیت های تروریستیشه، جنگ افروزیاشه، یه سرش هم این اقدامات اتمیشه. و اینجا اون حقانیت اون چیزی که مقاومت ایران از سالها پیش گفته، رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها در هر موقعیتی گفته و الان هم این بار هم با استقبال از همین قطعنامه، در این حال که گفتن کافی نیست در پیامی که داشتن، چون که این راه حل اصلی اینجا چیه؟ سرنگونی این رژیمه. تا این رژیم هست این کارا رو میکنه، همین الان هم میبینیم که به هر حال چیه، داد دنیا رو در آورده. خب
1: میشه گفت حلقه انزوای رژیم،
0: این حلقه انزوا هرچه تنگتر شده به یک اجماع بین المللی. الان
2: بعد از 20 سال دیگه این میشه 20 سال نشده این کار،
0: در 20 سال گذشته خیلی بحثش بوده، خیلی صحبتش بوده که ولی نمیشده، الان شده. خب این یه بستری فراهم میکنه برای همون بحث سرنگونی که خب اون حرف اصلی و صحبت اصلیه که خلاصه اون گام نهایی است که باید برداشته بشه. این بستر اونو تسهیل میکنه، اون شرایطو فراهم میکنه که خانم رجوی هم تاکید کردن و گفتن برای رژیمیه که رژیم تروریستی، رژیمی که نقض حقوق بشر میکنه، 72 بار در مجمع عمومی محکوم شده. خب دیگه از هر جهت وضعیتش روشنه. بنابراین آره، علت این که نگرانن و تأثیر داره اینه، و خب این خودش مسئله خیلی مهمه. یعنی این یکی از پایه هاییست که میشه بعداً کنار هم که بذاریم بگیم چرا این رژیم در وضعیت بسیار وخیمی قرار گرفته. یکی از پایه هاش انزوای بین‌المللی که اینجا یک به اصطلاح در واقع مرحله از هرچه تنگتر شدن این حلقه است.
1: الان ما بپردازیم به موضوع پرچالش بنزین که بالاخره بعد از هشدارهای متعدد در درون رژیم رسما گرونی بنزین اعلام شد. کلیپی رو ببینیم در همین رابطه.
5: به صورت خیلی اتفاقی اومدیم بیرون، دیدیم صفای پمپ بنزین سر به فلک کشیده. جویا شدیم ببینیم چه خبره، چی شده این صفای پمپ بنزین. مثل اینکه از فردا صبح بعد بگیم سلام علیکم بنزین 10,000 تومانی. گفتم شاید شما هم اینو من بیخبرید.
6: ساعت 12 ظهر نشده، یه چند نفری مونده نوبتمون بشه که بنزین آزاد بذاریم، اونم 15 لیتر. بعد میگن که بنزین تمام شد رفت تا فردا. خب الان تو جاده ما چیکار بکنیم؟ گرفتار شدیم با خانواده الان تو این جاده، پمپ بنزین آریانشهر، پمپ بنزین کرمانی، استان خراسان جنوبی. الان شما بگید ما چیکار بکنیم؟
7: بعد ما دو شب شما اعلان ندارم بنزین بشه 10,000 تومان، کرایه 10,000 تومان بشه 20,000 تومان، 20,000 تومان بشه 40,000 تومان، فقط کوسی مردم ندارم. گفتم بنزین صف میگیرن مردم، کارت سوخت نیست، از فردا مشکل حل است. 10,000 تومان بکنه که مثلا دیگه صفا کلا برداشت بشه. باز از همه مهمتر، این مردم چقدر بدبختن که برای صف 15,000 تومانی آمدن امروز بزنن که فردا. خب فردا رو ما چی کار کنیم؟ امشب 15 تومانی هست، خدا شاهد اما همه ما بدبخته.
1: بله، تصاویر صفهای طولانی بنزین و البته صحبتهای مردم اونم شنیدیم. پزشکیان از مردم و جایگاه داران تشکر کرد از این بابت که گرونی بنزین رو از سر گذروندن. حالا ما کلیپی رو در همین رابطه ببینیم و بعد من سوالم رو مطرح میکنم.
3: رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات تمامی مدیران دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی که در روند اجرای طرح بنزین نقش آفرینی کردند، از همراهی و همکاری مردم، رانندگان، جایگاه داران و تمامی عوامل اجرایی این طرح نیز قدردانی و تشکر کرد.
1: خب خیلی نگران بودن از پیامدهای گرون کردن بنزین، اما آیا میشه گفت که این تابوی گرون کردن شکسته و رژیم این بحران رو، حالا این گرون کردن بنزین رو، خوب از سر گذرونده؟
2: بله، خب پلی دارن میرن، قطره چکونی.
1: بله،
2: یعنی این نیست اون شوک ناگهانی رو وارد کنن، چون تجربه 98 رو دارن. ولی خب این بازی با بشکه باروته، یعنی چون به دلیل تأثیراتی که خود بنزین رو حمل و نقل، رو مسافر، رو خوراکی، رو همه چی میذاره، اونم با این وضعیت تورم مزمن، تورم 130% خوراکی ها، این وضعیت دلار، این وضعیت، خب این خواه نخواه اون انفجار در تقدیره،
0: چون به این حد نمیتونن بسنده کنن،
2: به همین حد نمیتونن بسنده کنن.
1: مراحل بعدی رو هم
2: حالا چرا نمیتونن بسنده کنن؟ حالا چرا بنزین و سهمی سیوم رو گرون کردی یا دنبال گرون کرده بنزینه؟ واقعیت اینه این یک کسر بودجه جدی داره، منبع درآمد نداره، مخصوصا بعد از جنگ، بعد از محاصره، بعد از قطع صادرات نفتش که خود اون همتی گفت الان نمیتونیم نفتی صادر کنیم، درآمدی بر نمیگرده. خود پزشکیان گفت مردم الان رو لبن، اگه یه ذره فشار بذاریم خب اونور میشه، یعنی در واقع وضعیت خطرناکی پیش میاد. اینا میخوان این کسری بودجه رو، این بیپولی رو جبران کنن، ولی کجاست؟ راحل این رژیم همیشه یا مالیات هاست یا افزایش عوارض و گرون کردنه، یعنی جمع کردن از سفره مردم.
1: گفته بودن تا آخر شهریور هم گرون نمی کنن،
2: ولی دیگه طاقت نیاوردن، زودتر اومدن کردن. حالا همین سهمیه سیومو که افزایش دادن قیمتشو، ببینیم چه جوری میشه. به لحاظ فقط عدد و ارقامی که خودشون میگن، میگن این باعث میشه 104 همت پول بریزه تو کیسه دولت. حالا کسری بودجه چقدره؟ گفتی میخواد کسری بودجه رو باش جبران کنه. کسری بودجه طبق آمار رسمی 615 همته، اما آمار واقعی و اون چیزی که خود پزشکیانم بهش اعتراف کرد 1500 همته. خب 1500 همت کسری بودجه کجا؟ 104 همت کجا؟ پس ناگزیر تو گامه بعدی دوباره بیاد چیکار کنه؟ بالا ببره
0: به سرعت.
2: به سرعت، بخواد اینکه الان دردی ازش دوا نمیشه، مشکلی ازش حل نمیشه. ولی این با توجه به همون شرایط انفجاری جامعه که واقعا دیدی اون هموطن آدم که میبینه خب تنش میلرزه به خاطر این وضعیت گیرون کردن بنزین، داره خاک رو سرش میپاشه. بعد بعضی به دلیل فقر و در واقع همین فشاره که روشونه خودشونو به آتش میکشن. همین هفته دو مورد ما تو همدان و تو اهواز در واقع خودسوزی داشتیم، یک کارگر محروم، یک جوان 26 ساله. خب در مقابل این اوضاع چیکار میکنه؟ یعنی منظورم گام بعدی رو بخواد مسئله شو حل کنه، اون کسری بوجهش ناگزیر بیاد دوباره دست به همین طرفم بزنه و گرون کنه. ولی گفتم واقعا بازی با بشکه باروت و داره بنزین میپاشه رو اون آتیش.
0: پس یعنی واقعا نمیتونه عبور کنه با این چیزا، با این بازی ها با این
1: بحران موفقیت عبور
0: بکنه. ممکنه یه روز دو روز بخواد تشکر کنه ولی قطعا روشن
1: ممکنه عقب بندازه اما
0: بله.
1: باز هم موفق نخواهد شد. اما این هفته شاهد باز هم تشدید بحران درونی رژیم بودیم. کلیپی رو ببینیم.
8: وسط بحث، وسط مذاکره، وسط اینکه راهی پیدا کنیم برای اینکه جنگ رو عزتمندانه تمام کنیم، یک عده بلند شدن گفتن که باید انتقام بگیریم. درسته، باید انتقام بگیریم. چه جوری؟ به چه شکل؟ بازم یه اقلیت کوچولو اونا محترمن، یه اکثریت بزرگ اونا بازم کنارن. یعنی صدا و سیما نباید ملی بشه بازم، بعد از 12 روز هم نباید ملی بشه، بعد از 40 روز هم نباید ملی بشه. تنگه هرمز هم باید تنگه جنگ نباشه. ما که نمیخوایم تنگه جنگ درست کنیم که اونجا همش بجنگیم. تنگه هرمز البته باید تنگه امنیت ما باشه. تنگه هرمز باید تنگه پر رونق باشه. اگه رونق نداشته باشه که خب کشتی نمیاد که بخوام چیکار بکنیم.
9: یهو میبینیم آقای رئیس جمهور اسوق برمیداره میگه اگر قراره با قدرت‌های جهانی 20 سال دیگر بجنگیم باید قبلش از مردم بپرسیم. یکی نیست از این آدم بپرسه این همه تصمیمات عجیب غریبی رو تو دولت خودت گرفتی، کدومش از مردم پرسیدی؟
10: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه. دیروز بلغور کرده، من اخلاقی دارم از کسی هم ترس بگین ندارم. خواهم بگم آقای حسن روحانی این 47 سال انقلاب 7-8 سالش دست انقلابی ها بود، 30 خورده سال کشور دست شماها بوده. یکی از کسانی که باید جواب بده خودتی.
11: کسانی که میگن که شمایی که میخواید مثلا تا ابد به جنگی برید از مردم بپرسید، ببین مردم هم با شما موافقن. خب این که شما 10 سال همین کارا رو کردید و پیگیر همین چیزا بودید، مردم از شما فاصله گرفتن، شما رو دور ریختن.
1: خب این رویارویی های درونی رژیم که البته بخش کوچکش رو الان دیدیم، بعد از پیام 2 هفته پیش خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولته که در واقع گفته بود که دو قطبی سازی ممنوع و اختلاف رو هم ممنوع کرده بود، پس این چه نتیجه‌ای داشت؟
0: بله دقیقاً بعد از اون پیامه که به اصطلاح پیامی که داده بود خوب جهت یادآوری، چون گفتیم 2 هفته هم گذشته دیگه، ولی جهت یادآوری که ببینیم اتفاقات بعد چی افتاده. من چند جمله از همون به اصطلاح پیامو یادآوری کنم. میگه که بی تردید هر سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی، این انگیزه های دار و دسته های خودشون تحت این عنوان میگه، و هر نوع دوگانه سازی موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، الان دیدیم چیزشو، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی که در گذشته به مردم عزیزمان خسارت های بی واسطه یا با واسطه وارد ساخته، باز اینجا منظورش از مردم نظام ولایت فقیه و دار و دسته هاشون، از این پس هم می تواند همان تأثیر را به جا بگذارد. لذا بنده قاطعانه اعلام می کنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. یک ممنوعه صادر کرده و فکر کرد که خب میتونه. حالا ببینیم چی شد. این همون روزی که روز جمعه فکر کنم جمعه بود که همینجا ما صحبت داشتیم که این پیامو دیدیم، عصری که به اصطلاح این پیامو صادر کرده، شبش از تلویزیون صحبت‌های پزشکیان پخش شد که بیشتر از هر زمان، بیشتر از همیشه ناترازی ها و اون چه رو که این میگه ضعف و فلان و اینا رو گفت و اینکه خلاصه چه اختلافات و چیزایی هستش و این حرفا که من دیگه
2: صادرات اشاره... نداری آره. تحریما هست
0: مفصل
1: خب نتیجه میشه گرفت خب به چه سمتی میره اصلا.
0: ببین حالا تو این مدت به قول شما چه نتیجه اون که مال اون صحنه بوده، از همون اونجا هنوز مرکبش خوش نشده. تو این دو هفتم که یه گوشه ایشو الان دیدین، از یه طرف روحانی اومده به صحنه زبونش درازه، از یه طرف میگن باید کی روحانی که 8 سال رئیس جمهور این رژیم بوده، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت این رژیم بوده، از همون زمان کنار دست خمینی بوده، این باید بره بالای دار دیگه، چه خبر میخوایم بشه؟
1: بله.
0: بنابراین ببینین این نتونسته جای پدر ملعونش رو پر کنه، یعنی از دور خارج شدن و مدفون شدن خامنه ای چیزی نیست که به این سادگی جاش پر بشه و این نتونسته دیگه، میگه ممنوع از ببینین چه خبره. حالا کسی که هنوز حتی دستخطش هم تو این مدت دیده نشده، صدا که هیچی، تصویر که هیچی، دستخط. خب پس بنابراین آره این میگین به چه سمتی میره؟ به سمت تشدید داریم میبینیم دیگه، وقتی این نمیتونه جلوشو بگیره، به سمت تشدید هرچه بیشتر و به سمت تضعیف هرچه بیشتر، یعنی هرچه بیشتر این در رأس نظام، این وضعیت اونم در رأس نظام تشدید میشه، خب معلومه این رژیم تضعیف میشه. این تضعیف هم معنی داره تو درون این رژیم.
1: بله. با توجه به اینکه فرصت بسیار کمی هم داریم، خواستیم کلیپی رو هم از اژه‌ای و پزشکیان پخش بکنیم، اما در همین رابطه شما الان داشتین در رابطه با رأس نظام و اینکه بالاخره این شکاف در رأس نظام هست صحبت می‌کردین. خب بالاخره تشدید در واقع این شکاف‌ها در رأس نظام هرچی بیشتر میشه و هر دو هم شاکی هستن. وضع نظام در رأس رو اگر میشه بیشتر کمی توضیح بدیم و خلاصه‌ای هم نتیجه هم در اون رو.
0: بله. خب حالا که فرصت نشد اون کلیپ رو میگین پخش کنیم، اونجا من تا اونجا که میدونم حرفایی که زدن پزشکیان اومده آه و ناله و شکایت کرده و ابراز استیصال جدید، اژه ای هم که رأس یه قوه دیگه است اومده میگه که خلاصه آیا درسته که چنین کارهایی بکنیم؟ معنی این چیه؟ چنین اقداماتی که وقتی علیه هم حرف زده میشه، وقتی به اصطلاح زیرا به این نفر و اون نفر و مثلا مسئولین نظام زده میشه، معنیش چیه؟ اینا اومده یک چیزایی تو این زمینه گفت، یعنی نشون میده که در رأس نظام، خیلی خلاصه بگم، در رأس نظام یک دو دستگی خیلی واضح و آشکار نیست، اینجوری که مثلا مثل اون زمانایی که خود خامنه ای بود یه مقدار زیر پوششه. خب نه، اینجا خیلی واضحه، یعنی خود مجتبی خامنه ای که این مجتبی و دار و دستش که از همون به اصطلاح پایداری چیا و غیره باشه، یه طرف با همه حرفاشون، پزشکیان و همین اژه‌ای تا حدی و قالیباف و اینام یه طرف، از دوگانه همون جنگ و مذاکره شروع میشه تا انواع دوگانه های دیگه که این شکاف رسته به رأس نظام. خب این همون وضعیتیست که هرچی بیشتر تضعیف میکنه و رژیم رو. خب ما از یه طرف نگاه کردیم دیدیم که چیه انزوای رژیم در چه نقطه‌ای، از یه طرف به لحاظ اجتماعی نمونه بنزین رو گفتیم و بسیاری از نمونه‌های دیگه، جامعه در آستانه انفجار، از یه طرف در درون رژیم چیه، با چنین وضعیتی مواجهیم. خب چه نتیجه میشه گرفت؟ نتیجه این که این وضعیت نشون اون چیزیست که اسمشو میذاریم بحران سرنگونی، یعنی جامعه انفجاری در پایه، رژیم هیچ راه حلی براش نداره، هیچ راه حلی، الان میاد به بنزین متوسل میشه پله‌ای، ولی پله‌ای هم فایده نداره، مجبور این گرون بکنه و یقین دارن که به کجا میانجامه. الان ببینید همین امروز علم الودا تو نمایش جمعه مشهد میگه که تنش دشمن میخواد تنش نظامی را به فتنه داخلی تبدیل کنه. فتنه داخلی یعنی چی؟ یعنی قیام دیگه. خب پس از یک طرف تهدید قیام، از یک طرف بلاواز بین‌المللی در حد اکثر انزوا، از یه طرف تو داخل خودش که حد اکثر شکاف در رأس که اینا همه تبدیل میشه به اصطلاح احاله میشه، محول میشه به در واقع همون شکاف، یعنی همون خطر انفجار اجتماعی، اون راهشو بیشتر باز میکنه. از یه طرف هم الان ابتدای اینجا گفتیم کانونهای شورشی به همین مناسبته، ما شاهد صدها، شما گفتید صدها عملیات و پراتیک، خب کانونهای شورشی هم چیه؟ در اوج. این نشون میده
1: چهار بخش بررسی بله بحران سرنگونی،
0: اینا اسمش بحران سرنگونیه که هیچ راه حلی هم براش نداره و شاهده که شرایط چجوری با شتاب به سمت اون نقطه، اون انفجار و اون قیام سازمان یافته با حضور همین کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی به اون سمت میره.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته فرصت نشد باز بیشتر به موضوعات دیگه بپردازیم، در هفته‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد. اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگان آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360، جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، میدان داگ‌همرشولد.

مجاهد شهید ولی الله فیض مهدوی متولد 5 بهمن 1358 از همدان، دیپلمه در سن 27 سالگی در تاریخ 15 شهریور سال 1385 اعدام شد و به شهادت رسید. قسمتی از نوار صوتی مجاهد شهید ولی الله فیض مهدوی در تاریخ 27 فروردین 85. من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای یک فرد مبارز اهمیتی ندارد که حتما خودش به هدف نهاییش برسد، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه و رسیدن به هدف است و معتقدم که عدالت و آزادی و دموکراسی مثل تنفسی برای هر انسانی حیاتی و لازم است و به همین دلیل از شما می خواهم که در مقابل زورگویی های رژیم آخوندی حاکم در ایران دست از مبارزتان نکشید. پیامی دارم برای سرکردگان حکومت و با آنها می گویم که ما هرگز تن به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری شما به قیمت از دست دادن جانمان هم آری نخواهیم گفت. زنده باد آزادی ملت ایران از قید ستم و ظلم و استبداد.

مجاهد شهید حجت زمانی متولد 1353 در هفت چشمه ایلام، دیپلم تربیت معلم آموزگار، در سن 31 سالگی در تاریخ 18 بهمن سال 1384 توسط دشخیمان رژیم ضد بشری آخوندی اعدام شد و به شهادت رسید. رژیم آخوندی حجت زمانی را در بیدادگاه رژیم به 4 بار اعدام محکوم کرد، اما اجرای حکم اعدام را به مدت چند سال به تأخیر انداخت تا بلکه بتواند وی را به تسلیم و ندامت و طلب عفو از آخوندهای جنایتکار وادار نماید. حاکم ضد شهر به او گفته بود مجاهدین تمام شدند و حجت در پاسخ به او گفت تو اشتباه می‌کنی، مجاهدین تمام نشدند چون من زنده هستم. او همچنین در نامه‌ای نوشته بود احساس کردم اولین جوانه‌ها از عشقی وافر به رهبری در درونم سر بر می‌آورد. این عشق راهگشا و حلال بسیاری از مسائلی بود که فکر می‌کردم هرگز قادر به حل آن نخواهم بود. با درک جدیدی که به دست آوردم می فهمم که خیلی از آنچه که بنبست می پنداشتم ساخته های ذهنیم بود.

عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شط حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند.

سلام و درود به شما بینندگان عزیز که ما رو در برنامه دیگه از گذر زمان همراهی میکنید. امروز به سپتامبر، ماهی پرحادثه و تاریخی میپردازیم، جایی که سیاست، علم، هنر و جنبش‌های اجتماعی جهان رو به شکلی عمیق دگرگون کردند و تاریخ بشر رو برای همیشه تغییر دادند.

اول سپتامبر 1939، آغاز جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان. با سپیددم اول سپتامبر 1939 اروپا لرزید. آلمان نازی به لهستان یورش برد و آتش بزرگترین جنگ تاریخ شعله ور شد. حمله آلمان نازی به لهستان در نخستین روز سپتامبر 1939 نقطه آغاز جنگ جهانی دوم بود. این حمله با تاکتیک تهاجم برق‌آسا انجام شد. ظرف چند هفته ارتش لهستان در هم شکسته شد. دو روز بعد بریتانیا و فرانسه علیه آلمان اعلام جنگ کردند و جهان وارد یک دوره 6 ساله از ویرانی شد و بیش از 100 کشور رو درگیر خودش کرد و میلیون ها قربانی بر جای گذاشته شد. پیامدهای این جنگ فراتر از میدان نبرد بود و تنها بخشی از این درگیری عظیم ایجاد سازمان ملل و تغییر مرزهای اروپایی بود که جهان رو برای همیشه تغییر داد و تاریخ بشر رو به دو دوره قبل و بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم کرد.

پنجم سپتامبر 1997 میلادی درگذشت مادر ترزا. با مرگ مادر ترزا جهان یکی از بزرگترین چهره‌های نمادین نودوستی و فداکاری برای محرومان و بیماران را از دست داد. مادر ترزا با نام اصلی اگنس گونجا بویاجیو راهبه آلبانی تباری بود که عمر خودش رو وقف خدمت به فقرا، بیماران و طرد شدگان در کلکته هند کرد. او در سال 1950 انجمن خیریه مبلغان نیکوکار رو بنیان گذاشت که هزاران راهبه و داوطلب در سراسر جهان رو به فعالیت انسان دوستانه کشوند. در سال 1979 جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد. پس از مرگش پاپ ژان پل دوم او رو تقدیس شده و پاپ فرانسیس در سال 2016 رسما مادر ترزا رو قدیس اعلام کرد.

دوازدهم سپتامبر 1959 پرتاب لونه 2 شوروی، اولین جسم ساخت بشر که به ماه رسید. با پرتاب فضاپیمای لونه 2 شوروی نخستین جسم ساخت بشر رو به سطح ماه رساند. در اوج جنگ سرد شوروی با مأموریت لونه 2 مرزهای بشریت رو شکست و نخستین جسم ساخت بشر رو روی ماه قرار داد. این موفقیت نقطه عطفی در رقابت فضایی بین شوروی و آمریکا و آغاز عصر اکتشافات فضایی مدرن محسوب میشه. داده‌های جمع‌آوری شده درباره ماه، زمین و شرایط فضایی پایه‌گذار تحقیقات و مأموریت‌های بعدی شد. موفقیت لونه 2 الهام بخش نسل‌های بعدی دانشمندان و مهندسان فضایی در سراسر جهان بود و باورهای بشر درباره امکان سفر و کاوش در فضا رو تغییر داد و مسیر تاریخ فضانوردی رو رقم زد.

0: 16 سپتامبر 1931 میلادی، اعدام عمر مختار. عمر مختار قهرمان ملی لیبی با اعدام الهام بخش مقاومت و مبارزه برای استقلال شد. عمر مختار ملقب به شیر صحرا، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی علیه استعمار ایتالیا بود. او بیش از 20 سال مبارزه چریکی، نیروهای خودش رو در نبردهای چریکی علیه ارتش ایتالیا رهبری کرد و با شجاعت و ایمان راسخ الهام بخش نسلهای بعدی مبارزان شد. عمر مختار سرانجام توسط نیروهای ایتالیایی دستگیر و پس از محاکمه نمایشی در شهر سلو در برابر هزاران نفر به دار آویخته شد. ولی مقاومت او الهام بخش نسلهای بعدی شد. زندگی و مبارزه عمر مختار نه تنها تاریخ لیبی بلکه جنبش‌های ضد استعماری جهان رو هم تحت تأثیر قرار داد. شخصیت کاریزماتیک عمر مختار بعدها در فیلم مشهور شیر صحرا ساخته مصطفی عقاد و با بازیگری آنتونی کوئین به جهانیان معرفی شد.
1: We will never surrender. We win or we die. You will have the next generation to fight, and after the next, the next. As for me, I will live longer than my hangman does.

0: 5 minutos.
1: 16 سپتامبر 1973 میلادی، اعدام ویکتور خارا، خواننده و نوازنده مترقی. ویکتور خارا هنرمند و نماد عدالت اجتماعی شیلی پس از کودتای پینوشه به شکلی وحشیانه اعدام شد. ویکتور خارا خواننده، شاعر و معلم شیلیایی با آثار هنری و ترانه‌هاش به دفاع از صلح، عدالت اجتماعی و حقوق بشر مشهور شد و الهام بخش جنبش‌های مردمی و عدالت‌خواه بود. آثارش مضامینی چون عشق، صلح و برابری رو بازتاب می‌داد و به زبان مردم عادی سخن می‌گفت. پس از کودتای نظامی علیه رئیس جمهور قانونی سالوادور آلنده، خارا دستگیر و در زندان به شدت شکنجه شد و در همان روزها به طرزی وحشیانه اعدام شد. مرگ او نه تنها جامعه شیلی رو تحت تأثیر قرار داد، بلکه به سمبولی از مبارزه برای آزادی، عدالت و حقوق بشر تبدیل شد.
2: Por eso que bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular.
3: Ay, ay, ay, ay, ay,
1: میراث خارا همچنان الهام بخش هنرمندان و فعالان اجتماعی در سراسر جهان.

0: 23 سپتامبر 1939 درگذشت زیگموند فروید بنیانگذار روانکاوی. با درگذشت فروید بنیانگذار روانکاوی، جهانیان یکی از تاثیرگذارترین نظریه پردازان ذهن انسان رو از دست دادند. زیگموند فروید، عصبشناس اتریشی و بنیانگذار روانکاوی، با ارائه مفاهیمی همچون ناخودآگاه، نهاد، من و فرامن، انقلابی در فهم ذهن انسان به وجود آورد. او در کتاب‌های مهمی مثل تعبیر خواب و تمدن و ملالت‌های آن، دیدگاه‌های تازه‌ای درباره رابطه رؤیاها، غرایز و ساختار روانی انسان مطرح کرد. فروید تأثیری ژرف نه تنها بر روانشناسی، بلکه بر ادبیات، هنر، فلسفه و حتی علوم اجتماعی گذاشت. هرچند برخی نظریه‌های فروید بعدها مورد نقد قرار گرفت، اهمیتش در تغییر نگاه بشر به روان و رفتار انسان ماندگاره. فروید در لندن درگذشت و میراث فکریش همچنان الهام بخش پژوهش‌های معاصره.
1: Fabric of the universe. It tells of a fantastic connection between energy, matter, and light. Its author was a youthful Albert Einstein.
0: 27 سپتامبر 1905 میلادی، انتشار فرمول معروف E مساوی MC2. انتشار معادله E مساوی MC2 توسط اینشتین دروازه تازه به دنیای فیزیک گشود و نگاه بشر به ماده و انرژی رو تغییر داد. در 27 سپتامبر 1905 آلبرت اینشتین با انتشار مقاله‌ای در سال آنوس میرابیلیس به معنی سال شگفت‌انگیز، یعنی سالی که اینشتین 4 مقاله نسبیت خاص، اثر فوتوالکتریک، حرکت براونی و فرمول E مساوی MC2 رو در این سال منتشر کرد. این فرمول اصل هم ارزی جرم و انرژی رو بیان میکنه. انرژی E برابر است با جرم M ضرب در مجذور سرعت نور، یعنی C2. بدین معنا که ماده شکلی فشرده از انرژی و قابلیت تبدیل پذیری بین این دو وجود داره. در ابتدا این ایده بیشتر جنبه نظری داشت و کمتر مورد توجه قرار گرفت، ولی در میانه قرن 20 صحت اون با ساخت بمب اتم و انفجار هیروشیما و ناکازاکی آشکار شد. از اون زمان این معادله نه تنها فیزیک هسته‌ای، بلکه فهم بشر از جهان و کیهان رو متحول کرد.
1: In 3 pages he simply stated that energy and mass were connected by the square of the speed of light. E equals mc squared.

0: The man known to history as Gamal Abdel Nasser was born on the 15th of January 1918 in the Bakos district of Alexandria in Egypt.
1: 28 سپتامبر 1970 میلادی درگذشت جمال عبدالناصر. با مرگ عبدالناصر، جهان عرب یکی از تأثیرگذارترین رهبران خودش رو در میانه تحولات حساس قرن بیستم از دست داد. جمال عبدالناصر از برجسته‌ترین رهبران ملی‌گرای عرب در قرن بیستم بود. او با ملی کردن کانال سوئز در سال 1956 به نمادی از مقاومت در برابر استعمار غربی تبدیل شد. ناصر بر عدالت اجتماعی، اصلاحات ارضی و سیاست‌های توسعه گرایانه داخلی تأکید داشت و با ایجاد اصلاحات اقتصادی، توسعه آموزش و همینطور تقویت فرهنگ ملی، مصر رو وارد مرحله این نوین کرد و در این حال ایده پان عربیسم یا وحدت جهان عرب رو ترویج کرد. مرگ ناگهانیش میلیون ها نفر رو در جهان عرب به سوگ نشوند و پایانی بر عصر مهم در سیاست خاورمیانه.

خب دوستان، این بود سپتامبر، ماهی که صحنه رخدادهای تأثیرگذار و الهام بخش جهانی بود. امیدواریم با نگاهی به این وقایع تاریخ رو بهتر بشناسیم و ارزش زمان، تأثیرگذاری و حرکت انسانها رو در مسیر تغییر جهان بهتر درک کنیم. تا برنامه دیگه از گذر زمان، خدا نگهدار.

بینندگان گرامی، درود بر شما. با برنامه روزنگاه در خدمت شما هستیم. با یاد همه شهیدان به خون خفته خلق که برای تحقق آرمان آزادی به پا خواستند و در این مسیر به دست دشمنان شاه و شیخ به شهادت رسیدند، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. در روزنگاه با ما همراه باشید. یک کنفرانس بین‌المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستان‌های بین‌المللی برگزار شد. موضوع این کنفرانس قتل عام 67 و استمرار اعدام‌ها به عنوان جنایت ادامه دار علیه بشریت در ایران بود که خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، طی پیامی گفت: دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی است. قسمت اول این پیام رو با هم میشنویم.

0: 63 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب به وزیر خارجه مارکو روبیو درباره تشدید اعدام‌ها در ایران و ضرورت اقدام فوری در برابر بیش از 900 اعدام تا اول سپتامبر 2026 نامه‌ای دادند و خواستار اعمال تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر در رژیم آخوند شدند. گزارش کوتاهی رو در همین مورد با هم می‌بینیم.
1: واشنگتن، تالار کنگره. گرامیداشت شهیدان قتل عام 67 و محکومیت اعدام‌ها در ایران. شهریور 1405.

0: as this regime threatens all the civilian infrastructure of the Gulf states.
1: رژیم ایران تمام زیرساخت‌های غیرنظامی کشورهای خلیج فارس را تهدید می‌کند و تنگه هرمز را مسدود می‌سازد. ولذا کل جهان به گروگان گرفته شده است. قیام مردم در دیماه به خاک و خون کشیده شد و ما امروز در اینجا یاد آنها را گرامی می‌داریم. همانطور که یاد اعدام‌های دست جمعی سال 1367 و تمام قربانیان دیگر این رژیم را گرامی می‌داریم. ما تصاویر برخی از مردمی را که رژیم به رگ بارسته می‌بینیم. سپس فهرستی را می‌بینیم که بسیار طولانی‌تر است. سرنگونی این رژیم برای مردم ایران آسان نخواهد بود، اما ضروری است.
2: اینجا در تالار ریبرن کنگره شاهد این نمایشگاه فوق‌العاده تأثیرگذار از تمامی جانباختگان هستیم. کسانی که در ایران طی بیش از 30 سال گذشته تلاش کردند کشورشان را ارتقا دهند و به خود و خانواده هایشان فرصت دستیابی به صلح را بدهند. من تصاویر سرکوب وحشیانه ای را که از سوی رژیم ایران انجام شده دیدم. باعث افتخار است که اینجا هستم.
3: Well, I have just seen a very moving display
4: of فکر کردن به هزاران نفری که به خاطر شرکت در اعتراضات برای دموکراسی در ایران کشته شده اند بسیار غم انگیز است. اینها روح‌های بسیار شجاعی هستند که جان خود را فدا کردند و این اعدام‌ها باید متوقف شوند.

0: همانطور که در جریان هستید، شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی طی قطعنامه‌ای برنامه اتمی رژیم آخوندها رو بعد از 20 سال به شورای امنیت ملل متحد ارجاع کرد و موجی از واکنش ها رو در رژیم برانگیخت. همراه هستیم با رضا هفت‌برادران برای نگاهی به همین موضوع. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدین.
1: تشکر، سلام متقابل به شما و سلام ویژه به کانونهای قهرمان شورشی.
0: آقای هفت‌برادران، پاسار سبزعلی رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در واکنش به همین قطعنامه کران اشاره شد بهش گفته اقدامات سیاسی و تخریبگرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورها رو به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای سوق خواهد داد. لطفاً شما به ما بگید منظورش از این حرف چیه؟
1: منظورش به صورت خیلی خجالتی تهدید جامعه جهانی به خروج از MPT و رفتن به سمت بمب اتم. این منظور رو حالا این ترسیده رو که بگه به دلیل موقعیتش علی قلحکی کمی واضح تر گفته. علی قلحکی دبیر همین شورای عالی امنیت رژیمه، اون اینجوری نوشته، جملهشو براتون بخونم. گفته خروج ایران از MPT و آغاز جدی بخش نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آغاز بخش جدی نظامی، یعنی میپذیره تا حالا غیر جدی داشتن این نظامی رو ادامه میدادن، در شرایط فعلی پشتیبانی افکار عمومی را دارد، یعنی همون امت نالان را پا حساب افکار عمومی خرج کرده. حالا بعدش میگه اگر ایران یعنی نظام تصمیم به این اقدام حساس گرفت، باید در کمترین زمان ممکن به خروجی، یعنی حداقل یک آزمایش هسته‌ای مقصودشه، برسه. امیدوارم خیلی دیر نشده باشد. که باید بهش گفت که دیر آمدی ای نگار سرمست. الان درست در فازی که رژیم از تمام جوانب زیر ضرب جامعه جهانیه، به خاطر سیاست‌های جنگ افروزیش در منطقه، به خاطر صدور ارتجاعش و به خاطر موشکی اتمیش، حالا میگه امیدوارم دیر نشده باشه. حالا این گفتم منظورش یک تهدیده.
0: بله.
1: این تهدید البته حرف جدیدی نیست در رژیم آخوندی. حرفیه که از دیرباز هر وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اومده پای حسابرسی از رژیم، این اومده با این تهدیدات و با این که در واقع نوعی باج‌خواهیه از جامعه جهانی برای خودش زمان خریده تا به پروژه‌های مخفیش بتونه ادامه بده.
0: درست.
1: و حالا که این شورای امنیت بعد از 20 سال گفتید شما اومده اینو برده، دیگه برده توی قطعنامه و قطعنامه رو به شورای امنیت ارجاع داده، دیگه اینا سر صداشون دار اومده و جدی به ترس افتادن واقعا. بله. و الا قبلش ما شاهد بودیم که همین مقاومت ایران 133 فقره فعالیت‌های خارج از نرم جهانی رو توسط این رژیم در زمینه اتمی و موشکی افشا کرده بود. این صحنه بودش.
0: بله. حالا از یک طرف دیگه ما این نیکزاد رو داریم، نایب رئیس مجلس رژیم، که گفته اگه این قطعنامه به شورای امنیت بره وتو میشه. خب اگر بحث اینه و اینطوره، پس این قطعنامه چه اهمیتی داره؟ یه مقدار توی این رابطه ما بگین.
1: ببینید این حرف نیکزاد پر بی ربط نیست.
0: بله.
1: مبتنی بر یک واقعیتی که قبلش اشاره کردم، اینها سالها با باج‌خواهی به اصطلاح زمان می‌خریدن، الان با احتساب روی همون مکانیزمی که 20 سال مانع شده بود قطعنامه علیه رژیم صادر بشه و به شورای امنیت